To je bila skladba Api Danza Macabra Vita Žuraja v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Zasedbi se bo zdaj pridružil še Rok Zaletel Černoš, kot naslednji bo zazvenel koncert za violino v E-molu opus 64 Felixa Mendelssohna.

Slišali smo koncert za violino v E-molu opus 64 Felixa Mendelssohna v izvedbi Roka Zaletela Černoša in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Catherine Larsen McGuire. Naslednja skladba je Estrelita Manuela Ponceja.

Violinist Rok Zaletil Černoš je tako izvedel skladbo Estrelita Manuela Ponseja. Zdaj bomo poslušali simfonijo številka 5 v E-molu opus 64 Petra Iliča Čajkovskega. Izvedel jo bo simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Catherine Larsen-McGuire.

To je bila simfonija številka 5 v E-molu opo 64 Petra Iliča Čajkovskega v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Jutranji koncert je tako končan, sledi pesem o beneški gondoljeri opo 30 številka 6 Felixa Mendelsona. Nastopila bo Jane Coop.

Jane Coop je tako izvedla pesem o beneški gondoljeri iz druge knjige zbirke Pesmi brez besed opus 30 številka 6 Felixa Mendelsona. Sledi še godalni kvartet številka 1 v D-duru opus 11 Petra Iliča Čajkovskega. Izvedel ga bo godalni kvartet Temelj.

0: To je bil godalni kvartet številka 1 v D-duru opus 11 Petra Iliča Čajkovskega v izvedbi godalnega kvarteta Temelj. Z vami smo bili Klara Otorepec, Jure Juban in Igor Velše. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Črta Sojarja Voglarja, Ivana Ščeka, Igorja Štoheca in Dušana Bautka. Najprej bomo slišali koncert za evfoni in godalni orkester Črta Sojarja Voglarja. Solist bo Luka Einfalt, simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Simon Krečič.

To je bil koncert za Eufoni in godalni orkester Črta Sojarja Voglarja. Solist je bil Luka Einfalt, simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Simon Krečič. Naslednja skladba pa je suita za violončelo in klavir Ivana Ščeka. Predstavila jo bosta violončelist Ciril Škerjanec in pianist Aci Bertoncelj.

Slišali smo suito za violončelo in klavir Ivana Ščeka. Predstavila sta jo violončelist Ciril Škerjanec in pianist Aci Bertoncelj. Pred nami pa koncert za violo in orkester Igorja Štuheca. Solistka bo Katja Krajnik, simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Anton Nanut.

Predvajali smo koncert za violo in orkester Igorja Štuheca. Solistka je bila Katja Krajnik, simfonični orkester RTV Slovenija pa je vodil Anton Nanut. Pred nami so Odbleski Dušana Bavtka. Igral bo pihalni trio Slovenske filharmonije.

0: Pihalni trio Slovenske filharmonije je izvedel od Bleske Dušana Bautka. Tako smo tudi sklenili oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Črta Sojarja Voglarja, Ivana Ščeka, Igorja Štuheca in Dušana Bautka.
1: Spominčice. V Arsovih spominčicah najprej divertimento za klavir in orkester Pavla Šivica. Stavki so capriccioso, andantino, molto ritmico alla marcia, con fuoco in vivo e giocoso. Pri klavirju bo Tomaž Petrač, simfonični orkester RTV Slovenija vodi David Devilliers.

Poslušali smo divertimento za klavir in orkester Pavla Šivica. Pri klavirju je bil Tomaž Petrač, spremljal ga je simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Davida Develjeja. Zdaj pa koncertino za violino in klavir opus 44 Saše Šantla. Stavki Andantino affettuoso, Andante in Allegro allegramente. Na violino bo igral Tomaž Lorenc, pri klavirju pa bo Marina Lorenc.

Poslušali smo končertino za violino in klavir opus 44 Saše Šantla. Izvajalca sta bila Tomaž in Marina Lorenc. Zdaj pa še druga simfonija za orkester Sama Vremšaka. Orkester Slovenske filharmonije vodi Anton Nanut.

0: Poslušali smo še drugo simfonijo za orkester Sama Vremšaka. Orkester Slovenske filharmonije je vodil Anton Nanut.
1: Spominčice. Ura je 6.

0: Glasbena jutranjica.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Vam na programu Ars v petek 22. maja voščiva tonski mojster Žiga Žižak in napovedovalka Mateja Perpar. Odgovorna urednica programa Ars je Ingrid Kovač-Brus. Po izboru glasbenega urednika Primoža Trdana, ki je oblikoval današnjo glasbeno jutranjico, nas v prvi uri čakajo štiri dela starejšega datuma. Med 7:30 in 8:00 bomo naredili nekakšen uvod v dogajanje na festivalu Jazz Cirkno, v sklepnem delu pa do 10:00 prisluhnili velikim delom, prvič izvedenim na današnji dan. Začenjamo pa s koncertom Grosom v C-molu, opus 6, številka 3, Arkanđela Corellija. Oznake stavkov: Largo, Allegro Adagio, Grave, Vivace in Allegro. Igral bo komorni godalni orkester Slovenske filharmonije.

Poslušali smo koncerto Grosso v C-molu, opus 6, številka 3, Arkanđela Corellija, igral je komorni godalni orkester Slovenske filharmonije. Nadaljujemo s partito številka 4 v D-duru z oznako del 828 Johana Sebastiana Bacha. Oznake stavkov: uvertura, alemanda, kuranta, aria, sarabanda, menuet in žiga. Pri klavirju bo Jean-Louis Stojerman.

Poslušali smo partito številka 4 v D-duru z oznako del 828 Johana Sebastiana Bacha, igral je Jean-Louis Stojerman. Zdaj pa koncert v G-duru Domenika Cimarose pri redbi Heinza Holligerja. Oznake stavkov Allegro, Largo in Rondo Allegretto ma non tanto. Igrali bodo flautistka Aurel Nicolet, oboist Heinz Holliger, orkester Akademije St. Martin in the Fields in dirigent Kenneth Silito.

Izvenil je koncert v G-duru Domenika Cimarose v priredbi Heinza Holligerja. Izvedli so ga flautistka Aurel Nicolet, oboist Heinz Holliger, orkester Akademije St. Martin in the Fields in dirigent Kenneth Silito. Poslušajmo zdaj še sonato v E-duru Domenika Scarlattija, pri klavirju bo Yuja Wang.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Prvaka SDS-a Janez Janša bo po

0: pričakovanjih danes dobil mandat za sestavo četrte vlade. Medtem se vrstijo odzivi na včeraj podpisano koalicijsko pogodbo, ki prinaša spremembe na več področjih, tudi v zdravstvu, ki ga postavlja v bolj liberalno obliko. O sobivanju javnega in zasebnega sindikalistka Irena Čujovič Ilešič pravi.
1: Ni mi povsem jasno, kako bi to lahko učinkovalo dobro, kar v resnici pomeni bistveno manj transparenten sistem.
0: Pri zunanji politiki koalicijska pogodba predvideva dejavno vlogo Slovenije pri oblikovanju politik Unije in NATO. Tudi slovenska diplomacija, ki danes praznuje svoj dan, podarja, da se moramo v svetu, v katerem popuščajo stara zavezništva, vse bolj zanašati na moč povezovanja in partnerstev. Politologinja Ana Bojinovič-Fenko.
2: Zagotovo je za takšno državo, kot je Slovenija, nujno, da svojo zunanjo politiko ohranja močno upeto v odgovorno mednarodno ravnanje po načelih mednarodnega prava.
0: Zunanji ministri NATO bodo na Švedskem govorili o krepitvi obrambnih izdatkov in nadaljni podpori Ukrajini. Zasedanje bo potekalo v luči groženj ZDA o umiku iz zavezništva ter zmanjšanju števila ameriških vojakov v Evropi. Še k domači kulturi, Društvo slovenskih pisateljev je sinoči podelilo nagrado Desetnica za najboljše izvirno otroško in mladinsko delo. Že drugič jo je dobila Mateja Gomboc za roman Preveč zvezd. O glavnem sporočilu avtorica pravi.
3: Na koncu sporočilo govori o tem, da če se zaupaš nekomu, sta dva, ki si lahko pomagata, ki se lahko opreta drug na drugega.
0: Pred nami so sončni in vse bolj topli dnevi. Danes čez dan bo okoli 25 stopinj, na Goriškem do 27. Z vami sem Tatjana Popovič. Po podpisu koalicijske pogodbe med SDS, Nova Slovenija, SLS, Fokusom in Demokrati, gre Janez Janša danes v državni zbor po svoj četrti mandat za vodenje vlade. Njegovo kandidaturo je s podpisi podprlo 48 poslancev, računa pa lahko tudi na dva glasova poslancev narodnih skupnosti. Kljub temu je kolegi predsednika državnega zbora pred dnevi pripravil postopek za primer morebitnega presenečenja oziroma če Janša ne bi bil izvoljen. Stranke prihodnje koalicije za prihodni teden napovedujejo še uskladitev o sestavi 15-članske ministerske ekipe. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Po do tokratne izvolitve za predsednika vlade si je Janez Janša tlakoval 10. aprila, ko je bil z 48 poslanskimi glasovi za predsednika državnega zbora izvoljen Zoran Stevanovič. V minulih tednih je bilo veliko ugibanj, ali bodo zaradi predvolivnih obljub, da z Janšo ne nameravajo sodelovati, klonili posamezniki v demokratih, tarča so bili tudi nekateri poslanci resnice. Janševo kandidaturo je na koncu podpisalo 48 poslancev, med njimi tudi Robert Potnik iz Demokratov, ki se ga je omenjalo kot poslanca z največ pomisleki o vstopu v Janševo koalicijo.
5: Odločitev za podporo v vstopu v koalicijo ni bila lahka in tudi ni bila sprejeta čez noč. Temeljila je na vprašanju, ali koalicijska pogodba omogoča uresničevanje tistega, kar sem obljubil volivkam in volivcem.
4: Da med demokrati ni razhajan, je zatrdil še Anže Logar.
6: Demokrati smo enotni, tako kot smo vedno govorili in sem ponosen na poslance stranke.
4: Janša gre torej pred poslance ponov mandat s podpisano koalicijsko pogodbo oziroma programom, ki lahko Slovenijo po njegovem prepričanju dvigne iz zaostankov birokratskega močvirja in centralizacije. Ob tem pričakuje številne ovire, ocenjuje, da imajo dovolj znanja, da jih presežejo. V koalicijski pogodbi je v okviru partnerstva za razvoj predvideno tudi sodelovanje z opozicijo. Na takšno pobudo čakajo tudi v resnici, je pred dnevi povedal Zoran Stevanovič.
7: Pričakujemo, da bo SDS poslal nek sporazum vsem opozicijskim strankam, tudi nam, in potem, ko ga bomo preučili, bomo videli tudi, da ga eventualno podpišemo.
4: Koalicijska pogodba sicer napoveduje spremembo vodenja države s poudarkom na razbremenitvi gospodarstva in prebivalcev, reviziji nekaterih odločitev Golobove vlade, digitalizaciji in boju proti korupciji. Med ukrepi so še skrb za ranljive, ideološko neutralno šolstvo, ostrejša politika do ilegalnih migracij, prenova medijske zakonodaje in začetek ustanavljanja pokrajin.
0: Koalicijska pogodba v prvih obrisih področju zdravstva daje bolj liberalno obliko. Med drugim ospredje postavlja sobivanje javnega in zasebnega ter krajšanje čakalnih vrst s takojšnjim aktiviranjem vseh zmogljivosti. Zdravstveni sistem bi opredelili kot kritično infrastrukturo, razvili pluralne oblike obveznega zdravstvenega zavarovanja, javni zdravstveni zavodi pa bi postali neprofitne gospodarske družbe. Zbrali smo nekaj odzivov. Helena Lovinčič.
8: Gre za predvolilni pamflet, pravi nekdani minister Samo Fakin. Če je namen skrajšati čakalne vrste, tega zasebni izvajalci ne bodo prinesli, je prepričan.
9: Če bi povečali v javnih bolnicah produktivnost za 10%, ne bi bilo več čakalnih dob.
8: O sobivanju javnega in zasebnega.
9: Ena liberalizacija zdravstvenega sistema iz javnega zdravstvenega sistema v zasebni zdravstveni sistem.
8: Kaj menijo o predlogu pluralnih oblik izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja?
9: Pomeni več zavarovalnic, kar bo večja finančna katastrofa. Ne? Več zavarovalnic pomeni, da bomo dali več za administracijo in manj za paciente.
8: Določbe v koalicijski pogodbi so zapisane zelo skopo. O sobivanju javnega in zasebnega članica skupščine ZZZS in sindikalistka Irena Čujovič-Iljašič.
1: Ni mi povsem jasno, kako bi to lahko učinkovalo dobro, kar v resnici pomeni bistveno manj transparenten sistem.
8: Kaj bi pomenilo preoblikovanje javnih zavodov v neprofitne javne gospodarske družbe?
1: To pa dejansko pomeni izstop iz plačnega sistema v javnem sektorju.
8: Koalicijska pogodba predvideva skupni plačni sistem za administrativni del in ločene po stebrih, tudi za zdravstvo. Vprašanje je, odkod bi se napajale plače, pravi Iljašič.
1: Če je namen koalicijske pogodbe, da posebne zakone za te sisteme uveljavijo, se bomo pač temu uprli, ker kolektivno dogovarjanje ima svojo težo in tudi svoj namen v tej državi.
8: Zdravniški sindikat Fides pa bo verjetno zadovoljen, predsednik Damjan Povž je večkrat kritičen.
10: Na dnu, ki trpi posledice te štiriletne vladavine, Golobove vlade je zdravstvo.
8: Nova koalicija obljublja namreč odpravo škodljivih ukrepov prejšnje vlade in konec vojne z zdravniki.
11: Druga jutranja kronika.
0: Ura je 7:07. Švedska prvič, odkar je pred dvema letoma postala članica Zveze NATO, gosti zunanje ministre zavezništva. Srečanje v Helsingborgu je namenjeno predvsem pripravam na vrh voditeljev držav Zveze NATO, ki bo 7. in 8. julija v turškem glavnem mestu Ankara. Osrednje teme so povečanje obrambnih izdatkov članic, krepitev vojaške proizvodnje in nadaljna pomoč Ukrajini, poroča Igor Jurič.
12: Švedska jemlja članstvo v zvezi NATO zelo resno, zato krepi vojaško proizvodnjo, saj je njena vojaška industrija tradicionalno močna. Hitro zvišuje tudi obrambne izdatke.
13: We are carrying out our largest increase.
12: Po besedah švedskega premijera Ulfa Kristerssona je njegova država v obdobju največjega dviga obrambnih izdatkov po koncu hladne vojne. NATO cilj, da se za obrambo nameni 5% BDP-ja, pa namerava Švedska doseči že leta 2030. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je pozdravil napoved švedskega premijera in izrazil upanje, da bo čim več članic sledilo Švedski in pospešeno dvigovalo obrambne izdatke. Vrh v Ankari bo namreč izredno pomemben.
14: In Ankara ima show that we are making real progress.
12: Po Rutjevih besedah bodo morale članice v Ankari pokazati, da resnično napredujejo in uresničujejo dogovorjeno. Se pravi, da proizvajajo več in hitreje, da krepijo dobavne verige in vojaške zaloge, ter da zagotavljajo vse, kar rabijo vojaki za obrambo. Zelo pomembna pa je tudi nadaljna pomoč Ukrajini in tu je bil Rutte kritičen do članic, saj so med njimi velike razlike, ker nekatere ne prispevajo veliko. Še zlasti je pozval k nadaljni podpori tako imenovanemu programu PURL, ki zagotavlja nakupe ameriškega orožja. Rutte je še pred začetkom zasedanja ministrov ponovil, da napovedani umik okoli 5000 ameriških vojakov iz Evrope ni nobeno presenečenje. Že več kot leto dni naj bi se pogovarjali o močnejši vlogi Evropejcev pri lastni obrambi in evropske članice zdaj dejansko krepijo svoje zmogljivosti. Rutte je ponovil, da bo umik postopen in v skladu z načrti, ter ne bo vplival na NATO-ve obrambne načrte. Sicer pa ZDA v Evropi ohranjajo jedrski dežnik in tudi še konvencionalne sile.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo na Poljsko napotili dodatnih 5000 ameriških vojakov. Kot je dodal, se je tako odločil zaradi odnosov s tamkajšnjim predsednikom Karolom Nawrockim, ki ga je podprl v predsedniški kampanji. Več informacij za zdaj ni znanih, je pa Pentagon minuli teden preklical načrtovano namestitev novih 4000 vojakov na Poljskem. Že v začetku meseca so Združene države napovedale umik 5000 vojakov iz Nemčije. Ameriški zunani minister Marco Rubio je bil pred odhodom na Švedsko znova kritičen do članic zavezništva, ker nočejo pomagati ZDA v vojni proti Iranu. Večina zaveznic v NATO sicer ne deli ameriško-izraelskega mnenja, da je bila omenjena vojna zaradi nevarnosti jedrskega orožja v tem trenutku potrebna. Rubio je izrazil upanje, da bodo pogajanja za njeno končanje uspešna. Hormuška ožina medtem ostaja skoraj povsem zaprta, cene nafte pa so znova zrasle. Prispevek dopisnice z Bližnjega vzhoda Karben Švegal.
15: Med grožnjami in diplomacijo. Ameriški predsednik Trump vodi pogajanja z Iranom. Na eni strani ustraja, da daje priložnost pogovorom, na drugi žuga z obnovitvijo napadov.
16: We're going to have to make a little journey down to a place called Iran. We have to stop them. They have...
15: Morali se bomo še odpraviti na krajše potovanje tja dol v Iran. Moramo jih ustaviti. Prizadevajo si za jedrsko orožje, a jim ne bomo dovolili, da se dokopljajo do njega. In opravili smo zares dobro delo in mislim, da se bo vojna hitro končala, je dejal Trump. Ob tem je zatrdil, da se bo Iran gotovo odpovedal visoko obogatenemu uranu, da ga bo predal Združenim državam. Iran na drugi strani ustraja, da ga bo obdržal in ga bo sam razrečil oziroma osiromašil. Nasprotujoča se sporočila obeh strani razburjajo naftni trg. Upanja, da bi do dogovora lahko dejansko prišlo, očitno ni prav veliko. Zato so cene nafte znova zrasle. Kljub diplomatskim prizadevanjem v Washingtonu še vedno vlada zamera do tistih članic NATO, ki niso pripravljene ponuditi vojaške podpore.
17: The president's been, he's been very disappointed. Understand that there are many countries in NATO that agree with us that Iran can't have a nuclear weapon.
15: Predsednik je bil zelo razočaran. Zavedate se, da se v zvezi NATO veliko držav strinja z nami, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja in da Iran predstavlja grožnjo svetu. Amerika z raketami še ne more doseči, lahko pa doseže Evropo. Dejansko imamo možnost, da nekaj ukrenemo glede tega. Potem se pa vsi ostali poskrijejo. Seveda nas to zelo jezi. Predsednik je to jasno povedal, je dejal Mark Rubio, ameriški zunanji minister. Povedal je, da prvi spodbudni znaki kažejo na to, da bi sporazum lahko dosegli. Iranski viri pa, da sta strani vsaj v nekaterih točkah res da zbližali stališča, a da še ni nič zares dogovorjeno.
0: Nemiren Bližnji vzhod, zlasti vojna v Gazi ter vojna v Ukrajini, so v zadnjih letih v veliki meri zaznamovala tudi slovensko zunanjo politiko. Ta se v svetu, v katerem popuščajo stara zavezništva, v spredje pa prihaja rivalstvo med velesilami, ne more zanašati na svojo vojaško moč, ampak na moč povezovanja in partnerstev. Svetovna moč se vse bolj razporeja po posameznih področjih, med katera spadajo trgovina, tehnologija, varnost, energetika ter pravila svetovnega upravljanja. Kaj takšen svet pomeni za Evropsko unijo in kaj za majhne države? Pred današnjim dnevom slovenske diplomacije sta odgovore iskala Klara Draškovič in Luka Robida.
18: Sporočilo zadnjih dni je bilo jasno. Največji državniki se danes ne morejo več preprosto obiti. Washington s Pekingom ureja trgovino, tehnologijo in varnostna vprašanja, Moskva v Kitajski išče strateško oporo. A po besedah mednarodne politologinje doktorice Ane Bojinovič-Fenko, to še ne pomeni vrnitve k blokovski delitvi.
2: Danes tako dominantne države, ki bi imela svoje zunanje politične zmogljivosti, da bi popolnoma nadvladovala področje svetovne politike, razen recimo v primeru ZDA in vojaško-obrambnih zmogljivosti, več nimamo. Se pravi, niti v političnem, niti v ekonomskem, da ne govorimo o okoljskem ali pa energetskem smislu.
18: V takem svetu Evropska unija ne more računati na to, da bo enako močna na vseh področjih. Njena teža je gospodarska, pa regulativna in normativna. Unija bo, če želi ostati vplivna, svoj vrednostni okvir morala povezati z več pragmatizma. In Slovenija? Sama ne more oblikovati razmeri med velikimi silami, lahko pa dosledno zagovarja svet, v katerem moč ni nad pravili, meni Ana Bojinovič-Fenko. Kaj še velja za majhne države?
2: Profitirajo od tega, da promovirajo skupno dobro, se pravi takšne kolektivne vrednote, mednarodne institucije, prakse, pravo, pravila, ki koristijo vsem. To pomeni, da pripoznajo, da same za svojo varnost in preživetje enostavno ne morejo poskrbeti.
18: Mora pa natančneje vedeti, kako v bolj razpršenem svetu ostati načelna, uporabna v zavezništvih in dovolj spretna, da svojih odločitev ne prepušča drugim.
0: V prostorih Društva slovenskih pisateljev v Ljubljani so včeraj podelili desetnico. Stanovsko nagrado za najboljše slovensko otroško ali mladinsko literarno delo v prozi ali poeziji, ki jo podeljuje sekcija za mladinsko književnost pri Društvu slovenskih pisateljev. Za nagrado se je potegovalo 10 nominirank in nominirancev, žirija pa jo je dodelila Mateji Gomboc za mladinski roman Preveč zvest. O podrobnostih Sanja Rejc.
19: Za pisateljico, prevajalko in profesorico Matejo Gomboc je to druga desetnica. Prejela jo je že leta 2022 za mladinski roman Balada o drevesu. Tudi lani izdano delo Preveč zvest se osredotoča na najstniške preizkušnje. Odpira teme o odtujenosti v sodobni družbi, samoti, bolezni in smrti, prikaže pa tudi svetle plati življenja dveh mladih protagonistov Dine in Filipa. Avtorica Mateja Gomboc.
20: Prvi pravzaprav problem protagonistke Dine je odvisnost od zaslonov, ampak zraven so pa v njenih srečanjih s sošolci, s prijateljicami, prijatelji, pa tudi s Filipom, tudi druge zgodbe, drugih bolečin. Pravzaprav ni življenja, ki bi ne bi imelo bolečine, ali jo pove, ali jo pa zakriva. Na koncu sporočilo govori o tem, da če se zaupaš nekomu, sta dva, ki si lahko pomagata, ki se lahko opreta drug na drugega.
19: Kot so zapisali v temeljitvi, avtorica s subtilnim občutkom oriše zbliževanje in rast zaupanja med dvema mladima človekoma. Prepričljivo izpisana poglavja, v katerih se izmenjujeta njuni pripovedi, se sklenejo s poročilom o prijateljstvu, ki zmore premagati težave, tudi tiste, ki so jih mladim nakopali odrasli. Zato bi morali po tej ganljivi knjigi poseči tudi oni.
0: V državnem zboru bo glasovanje o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja za sestavo nove vlade. Janši se obeta najmanj 48 glasov podpore. Spomnimo, da zaradi praznikov v sosednjih državah na naših cestah popoldne in jutri dopoldne pričakujemo gnečo iz Avstrije in Italije proti Hrvaški, v nedeljo in ponedeljek pa proti severu. Vabljen je še k poslušanju oddaje ob 8, ko bo govor o globokih ponaredkih, ki jih je vse več, so vse bolj prepričljivi in rušijo zaupanje v resnične informacije. Na vrsti je še pregled športnega dogajanja z Miho Troštom. Hvala za pozornost in lep petek želimo.
21: Kajakaši Tjaž Tilkupš, Anže Urankar in Simon Oven so na svetovnem prvenstvu v spustu na divjih vodah v Banja Luki osvojili naslov svetovnih prvakov v klasičnem spustu. To je prva zlata ekipna medalja za slovenske tekmovalce v klasičnem spustu na svetovnih prvenstvih v zgodovini. Košarkari Ilirije so v drugi polfinalni tekmi končnice državnega prvenstva premagali Krko 105-89 in serijo izenačili na 1-1. Odločitev o potniku v finale bo znana v sobotu, ko bo v Novem mestu na sporedu še tretja polfinalna tekma. Več trener Ilirije Stipe Modrič.
22: Smo prvič mi bili bolj agresivni in to se na koncu obrestovalo, mislim, zasluženo. Moram reči tudi, da Krka je igrala brez dva pomembna igralca, ampak tudi s tem mislim, da so prikazali dobro igro, mislim, za celo sezono.
21: Partizan je sinoči v Beogradu še drugič ugnal večnega rivala. Crveno zvezdo z 89-78 ter z dvema zmagama v seriji napredoval v finale. V prvi tekmi drugega polfinala je Dubaj nadigral Budućnost 104-90. Klemen Prepelič je za zmago prispeval 10 točk in 3 podaje. Na svetovnem prvenstvu elitne skupine v hokeju na ledu v Švici včeraj 4 obračuni. V skupini A je Finska 7-1 premagala Latvijo ter Švica 4-1 Veliko Britanijo. V slovenski skupini sta do zmag prišli Kanada po podaljšku s 6-5 proti Norveški ter Slovaška s 5-1 proti Danski. Slovenija bo danes igrala 5. tekmo prvenstva s Kanado. Več kapetan Robert Sabolič.
23: Dali bomo se od sebe z prve sekunde, pa bomo povedali, kaj bomo mogoče. Se nam bo nam odbil kakšen pak, mogoče kakšen powerplay dobil, pa mogoče kakšen gol. Tudi s Kanado smo že igrali leta nazaj za način, tako da tudi z njim se da kaj doseči, bo pa zelo težko. Ne bomo se pa predali, tudi če vemo, da to niso naše šanse za realne, ampak bomo vse dali od sebe, da bomo probali kaj dobrega iztržiti.
21: Tekmo bomo po 16:20 pospremili na valu 202. Po slabih treh letih je do prve zmage na tritedenskih kolesarskih dirkah prišla ekipa Bahrain Victorious. Za njo je včeraj v 12. etapi dirke po Italiji poskrbel Belgijec Alex Segard, ki je napadel iz glavne skupine približno 3 km pred ciljem. Njegov moštveni kolega Portugalec Afonso Eulalio ostaja v rožnati majici vodilnega. Pred drugim Dancem Jonasom Vingegorjem ima 33 sekund prednosti. Današnja etapa je razgibana. Petek ponuja še uvodni tekmi zadnjega kroga državnega nogometnega prvenstva. Četrto tekmo finala državnega prvenstva v dvoranskem nogometu med Vrhniko in Dobovcem, polfinalni tekmi na zaključnem turnirju košarkarske Eurolige ter pripravljalno tekmo slovenskih odbojkaric proti slovaškim.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Boštjan Repanšek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
0: In Andrej Vilkavrh.
5: Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25 na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno, postopno bo vse topleje.
0: Podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti med Trebnjem in Bičem proti Obrežju. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji na mestnih vpadnicah in obvoznicah. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, čas potovanja se podaljša za 15 minut, ter pri Slovenski Bistrici proti Mariboru. Zastoj je tudi na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. Ura je 7:22.
3: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni znova iz studija programa Ars v petek 22. maja. Takole bo šlo naprej, če ostajate z nami, ob 8. preleti nebo lirični utrinek s pesmijo pesnice Lili Novi. Izbor skladb drugega dela glasbene jutranice, ki jo je oblikoval Primož Trdan, je napoved dogodkov jazz festivala Cerkno. Ob 10. uri se obeta sklepna oddaja cikla Skladatelj tedna posvečenega češkemu skladatelju in pianistu Ervinu Schulhofu. Po poročilih ob 11. bomo v oddaji Pursi muove in vendar se vrti z našim dopisnikom iz Bruslja Igorjem Juričem razmišljali o razdeljenosti Cipra, ki kljub poskusom dogovora med obema stranema ostaja nerešena, ter o varnostnih grožnjah otoku zaradi vojaških spopadov na Bližnjem vzhodu. Ob 11:30 na to pokukamo še v zborovski kotiček za mlade. Večerne delikatese, našo zvočno odprto knjigo Veter in odmev Štefana Kardoša bomo nocoj prilistali do zadnje pike. V ponedeljek že odpremo novo. Ob 19:30 povabljeni na petkov koncertni večer, na 6. koncert iz cikla filharmoničnih klasičnih koncertov, ki je sklenil abonmajsko sezono 2023-2024. Orkester Slovenske filharmonije je vodil britansko-avstralski dirigent Toby Thatcher. Izvedel je koncert za obo in mali orkester v D-duru Richarda Straussa s solistom. Poleg tega bosta zazveneli še dve deli Antonina Dvoržaka, koncertna uvertura Karnevalu opus 92 in simfonija številka 7 v D-molu opus 70. Ob 23. smo za ljubitelje literature pripravili še literarni nokturno in v njem nekaj duhovitih, ciničnih razlag iz Hudičevega slovarja, znamenitega ameriškega humorista, avtorja kratkih zgodb in novinarja Ambrosa Bierce. Ars je z veseljem z vami živo ali na zahtevo. Vaša živa družba, svatonski mojster Žiga Žižak in napovedovalka Mateja Perpar. Prijeten petek voščiva.

0: Glasbena jutranjica.
1: Jutranji glasbeni izbor, kot rečeno, nadaljuje novejša glasba, ki se bo naslednje pol ure osredotočila na glasbenike, ki bodo nastopili na jazz festivalu Cerkno. Ta se začenja prav danes in bo potekal ves konec tedna. Odprl ga bo Big Band Krško pod dirigentskim vodstvom nemške kitaristke in pevke Monike Rošer. Ta se v svoji glasbi spretno giblje med moderno jazzovsko kompozicijo, kompleksno rokovsko glasbo, gledališkimi skoraj kabarejskimi trenutki, pa tudi big bandovsko tradicijo. V Süddeutsche Zeitung so jo opisali kot arhaični minimalizem med Rammsteinom in Stevom Reichom. Za tretji album svojim big bandom Witchy Activities and the Maple Death je leta 2023 prejela nagrado nemških glasbenih kritikov in z njega bomo poslušali skladbo Unbewegte Sternenmeere, negibna morja zvezd.

To je bila skladba Unbewegte Sternenmeere, Negibna morja zvezd Monike Rošer v izvedbi pevke in njenega big benda. Poslušamo glasbo nastopajočih na letošnjem 31. festivalu Jazz Cerkno, kjer bo jutri nastopila ena najbolj dejavnih sodobnih jazz zasedb Exit Knarr, ki ga zadnjih 6 let vodi norveški kontrabasist Ingebrigt Hoker Flaten. Knarr je tradicionalna vikinška ladja namenjena dolgim nevarnim potem in zdi se, da tudi Hoker Flaten svojo zasedbo razmišlja dolgoročno. Kontrabasist, ki smo ga dolgo poslušali kot člana različnih zasedb drugih glasbenih vodij, v tem primeru prevzema avtorsko pobudo. Zasedba redno izdaja plošče, na katerih studijsko posnete skladbe praviloma predstavlja tudi v koncertnih razširitvah. Takšna je tudi plošča Fly, ki bo izšla čez 2 tedna, z nje pa bomo poslušali skladbo Breezy in začutili Exit Knarr v koncertni situaciji. V skladbi se Ingebrigt Hoker Flaten pokloni veliko prezgodaj umrli trobentačici Jamie Branch z navdihnjeno počasi premikajočo se slavilno melodijo in ognjevito izvedbo.

tremi skladbami se v jutranjem izboru glasbe sprehajamo po programu treh dni festivala Jazz Cerkno. Exit Knar, norveškega kontrabasista Inge Brikta Hokerflatna, ki bo v Cerknem nastopil jutri, smo slišali v skladbi Brizi. Sledi Cosmic Ear, kvintet švedskih glasbenikov, osrednjih predstavnikov prepoznavne skandinavske džezovske scene. Saksofonist Mats Gustafsson, trobentač Goran Kajfeš, basist Johan Bertling in tolkalec Juan Romero so se povezali s Kristerjem Botenom, ki je vez starejšo generacijo in zapuščino Dona Cherryja. Ta je v 60-ih letih švedski džez povezal tako z ameriško sceno kot s širšim okvirjem džeza, kot spleta starejših afriških in karibskih tradicijskih glasb. Kako te povezave zaživijo v glasbi zasedbe Cosmic Ear, lahko slišimo na nedeljskem nastopu glasbenikov v Cerknem in v naslednji skladbi z lani izdane plošče Traces, skladbi Father and Son.

tremi skladbami se torej v jutranjem izboru glasbe sprehajamo po programu treh dni festivala Jazz Cerkno. Exiknar, norveškega kontrabasista Ingebrigta Hokerflatna, ki bo v Cerknem nastopil jutri, smo slišali v skladbi Brizi. Zdaj pa sledi skladba Father and Son zasedbe Cosmic Ear, to je kvintet švedskih glasbenikov, osrednjih predstavnikov prepoznavne skandinavske džezovske scene. To so saksofonist Mats Gustafsson, trobentač Goran Kajfeš, basist Johan Bertling in tolkalec Juan Romero, ki so se povezali s Kristarjem Botenom, ta pa je vez starejšo generacijo in zapuščino Dona Čerija.

Kako te povezave, torej povezave s spletom starejših afriških in karibskih tradicijskih glasb, zaživijo v glasbi zasedbe Cosmic Ear, lahko slišimo na nedeljskem nastopu glasbenikov v Cerknem in v naslednji skladbi z lani izdane plošče Traces, skladbi Father and Son.

0: Predvajali smo skladbe, ki jih lahko tudi poslušate na jazz festivalu Cerkno. Mogoče boste odšli v Cerkno na živ zalogaj jazza, lahko pa tudi zvečer zavijete na kakšen koncert ali se pridružite svoji najljubši radijski postaji. 2 minuti je še do 8 ure, privoščimo si zdaj nekaj poezije.
1: Lirični utrinek.

0: V zbirki zbrana dela slovenskih pisateljev in pesnikov boste našli zbrano delo samo ene književnice, Zofke Kveder. In medtem, ko skupina literarnih zgodovinarjev v uredniškem odboru morda razmišlja, katera avtorica bi lahko bila naslednja, lahko v liričnem utrinku slišite pesem Eros, Lili Novi v interpretaciji pesnice, dramatičarke, dramske igralke in aktivistke Drage Potočnjak.
1: Zarja večerna je žarko gorela, duša nemirna, kako je trpela, vroče trpljenje pretakala v slast. Blaženo verna je v ranah cvetela, tebi, ti temni in tajni, na čast. Sem začutila te v srečanjih strastnih, sem premotila ob kretnjah se lastnih, bežno zrcaljenje, večni izraz. Sem zaslutila te v sencah pošastnih, ali sem vrgla v mrakove jih jaz. Kdo si v beči, ki kličeš in siliš, javiš se v gneči, v pustinjo prikriliš, s plaščem vihravim si tujec zastrt. Težko duhteči si ude maziliš, vendar po vonju spominjaš na smrt. Grozni in nežni ti, kruti in skriti, k tebi sem v težni hotela priviti dušo skelečo, goreče telo. Pa so mi gležnji s krvjo preobliti, rane krvave me v duši peko.

0: Glasbena jutranjica.
1: V nadaljevanju pa bomo prisluhnili nekaterim velikim delom, prvič izvedenim na današnji dan. 22. maja leta 1790 je Wolfgang Amadeus Mozart v svojem stanovanju na Dunaju prvič predstavil dva godalna kvarteta, ki jo danes uvrščamo med tako imenovane pruske kvartete. Naročil naj bi jih William II., zadnji pruski kralj, vendar pa je Mozart v svojem nenehnem iskanju zaslužka, še preden je kvartete predal vladarju, pravice za objavo prodal založniku. Prvega od njih, godalni kvartet v D-duru z oznako Kehl 575, je ustvarjal bolan in v skrbeh za preživljanje sebe ter družine, vendar pa je mojstrsko ustvaril živahno in elegantno glasbo, ki kar prekipeva od melodične iznajdljivosti. Poslušajmo izvedbo kvarteta Tartini.

Godalni kvartet Tartini v zasedbi violinista Črtomir Šiškovič in Romeo Drucker, violist Aleksander Milošev in violončelist Miloš Mlejnik je izvedel godalni kvartet v D-duru z oznako Kehl 575 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Od klasicizma pa k neoklasicizmu. Na današnji dan, leta 1924, je prvič zazvenel koncert za klavir in pihala Igor Stravinskega. Iz tistega leta poznamo skladateljev zapis. Moja najnovejša dela so suha, hladna, presojna in pikantna, kakor skrajno suhi šampanjec. Mimo so časi, ko sem poskušal obogatiti glasbo. Danes jo želim konstruirati. Zdi se mi, da je čisti kontrapunkt edino možno gradivo, ki lahko skuje močne in trajne oblike in ne morejo ga nadomestiti niti najbolj pretanjene harmonije in najbogatejša instrumentacija. Stravinski se je v svojem neoklasicističnem obdobju obrnil od čutnosti 19. stoletja, pri instrumentaciji pa se je namesto na godala opiral na hladnejši zvočnosti pihal in trobil. Koncert za klavir in pihala, ki ga je pred 102 letoma prvič izvedel Stravinski kot solist, bomo poslušali v izvedbi pihal Simfoničnega orkestra RTV Ljubljana, pianista Alda Trame in dirigenta Antona Nanuta.

Izvenil je koncert za klavir in pihala Igorja Stravinskega v izvedbi pihal Simfoničnega orkestra RTV Ljubljana, pianista Alda Trame in dirigenta Antona Nanuta. Poslušamo mojstrovine, prvič izvedene na današnji dan. 22. maja leta 1950 je sopranistka Kirsten Flagstad v Londonu krstno izvedla 4 poslednje pesmi Richarda Strausa. Naslov ni skladateljev in so ga pesmi, nastale kot samostojna dela, dobile po skladateljevi smrti leto pred tem. Naslov pa vendarle ustreza glasbi, s katero se je Strauss simbolično poslavljal od življenja, od umetnosti, od sveta, ki ga je vojna temeljito spremenila. Če je v metamorfozah zagodala Straussovo slovo napolnjeno s prefinjeno tragiko, pa pesmi tega cikla delujejo bolj kot nostalgičen odmev. Na koncertnem posnetku Elizabeth Whitehouse, orkestra Slovenske filharmonije in Jaceka Kaspšika bomo poslušali prvo pesem Pomlad.

Poslušali smo prvo pesem Pomlad iz cikla Štiri poslednje pesmi Richarda Straussa na posnetku koncerta Elizabeth Whitehouse, orkestra Slovenske filharmonije in Jaceka Kaspšika. Danes pa mineva tudi 213 let od smrti Richarda Wagnerja, ki je navdihoval celo generacijo skladateljev, tudi Straussa. Poslušajmo klavirsko priredbo Izoldine ljubezenske smrti iz glasbene drame Tristan in Izolda v izvedbi Alfreda Brendla.

Poslušali smo klavirsko priredbo Izoldine ljubezenske smrti iz glasbene drame Tristan in Izolda skladatelja Richarda Wagnerja v izvedbi pianista Alfreda Brendla. Pred nami pa je zdaj, za konec oziroma sklep petkove glasbene jutranice, še obsežno delo Mladostna simfonija v E-duru Hansa Rota. Rot je že kot najstnik izgubil oba starša. Ko je s smrtjo očeta pri 18. ostal tudi brez finančne podpore, je moral zapustiti Dunaj, opustiti velike ambicije in sprejeti službo zborovodje v odročnem mestu francoski Alzaciji. Vrsta neuspehov je vodila v njegov psihični zlom in prezgodnjo smrt tega skladatelja, ki bi lahko postal eden od glasbenih velikanov. O tem govorijo redke ohranjene skladbe, predvsem pa simfonija v E-duru iz leta 1880, ki sijajno povzema glasbene ideje tistega časa in nastavlja možnosti za nove simfonične poti. Prvi stavek se z enakomerno nežno teksturo godal, nad katero se pne tema v rogu, pokloni Rotovemu učitelju Antonu Brucknerju, ki je na tak način začel velik del svojih simfonij. Tudi drugi, počasen stavek, je s spretnim vodenjem melodičnih linij tako učinkovit, da se ga ne bi branil niti Bruckner. Pravo presenečenje za današnjega poslušalca pa nastopi v tretjem stavku, v skercu, v katerem zazveni plesna tema, ki zelo

močno spomni na drugi stavek Malerjeve prve simfonije. Maler je bil Rotov prijatelj in po njegovi smrti je dobil v roke partituro simfonije ter jo preučil. Poznaje je večkrat izjavil, da se Rotova ideja prihodnosti simfonije povsem sklada z njegovo lastno. Dejstvo, da si je Maler sposodil tematiko Rotove simfonije, gotovo ne more omajati Malerjevega opusa, pove pa veliko o tem, kaj vse bi lahko dolgo pozabljeni skladatelj ustvaril. Finale je izjemno obsežen, v njem pa se s temo Godal, nenavadno podobno Brahmsovi temi iz finala njegove prve simfonije, pokloni spoštovanemu umetniku tistega časa. Takole je to edinstveno simfonijo pred 3 leti s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija posnel dirigent Mihail Gerc.

Petkovo glasbeno jutranico, ki jo je oblikoval glasbeni urednik Primož Trdan, smo sklenili simfonijo E-duru Hansa Rota, simfonični orkester RTV Slovenija je vodil dirigent Mihail Gerc. Do 10 je še 6 minut.

0: Ura je 10.
1: Tretji program Radija Slovenija. Program ARS.
0: Na vrsti so poročila. Državni zbor na izredni seji obravnava predlog za izvolitev predsednika SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Janši se, če ne bo presenečen, obeta 50 glasov podpore, predvidenih je skoraj 7 ur razprave. Še pred glasovanjem se bodo na Trgu republike pred poslopjem parlamenta zbrali nasprotniki Janševe politike. Napovedana sta dva shoda, prvi ob 11. uri, drugi ob 15. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je pred začetkom zasedanja zunanjih ministrov NATO na Švedskem pozdravil napoved ZDA, da bodo na Poljsko po predhodni zmedi vendarle napotile 5000 vojakov. Kot je zatrdil, NATO dolgoročno ostaja zavezan zmanjševanju odvisnosti od ZDA. Poudaril je tudi, da o politični podpori Ukrajini med zaveznicami ni dvoma, si pa želi pravičnejše porazdelitve bremen med državami glede pomoči, ki jo zagotavljajo Kijevu. Združene države Amerike in Iran prek pakistanskih posrednikov nadaljujejo pogovore o končanju vojne. Med največjimi ovirami do sklenitve dogovora ostajata hormuška ožina in predaja iranskega obogatenega urana. Ameriški predsednik Donald Trump je Teheranu znova zagrozil s hudimi posledicami, če oblasti omenjenih zalog ne izročijo ZDA. Ameriška vojska pa je sporočila, da v regiji ostaja na najvišji stopni pripravljenosti. Društvo slovenskih pisateljev je sinoči podelilo nagrado Desetnica za izvirno otroško in mladinsko leposlovje. Letos jo je prejela Mateja Gomboc za mladinski roman Preveč zvezd, ki odpira teme odtujenosti sodobne družbe, samote, bolezni in smrti, prikaže pa tudi svetle plati življenja dveh mladih ljudi. Na slovenskih cestah pričakujemo gnečo zaradi praznika Binkošti v nedeljo in ponedeljek, ki je v več sosednjih državah dela prost dan. Na Agenciji za varnost prometa največje zgostitve in zastoje pričakujejo

0: Danes popoldne in jutri dopoldne iz Avstrije in Italije proti Hrvaški ter v nedeljo in ponedeljek proti severu. Konec tedna prinaša tudi več sončnega vremena, kar bodo izkoristili motoristi in kolesarji. Na agenciji tako voznike pozivajo, naj bodo še posebej pozorni nanje. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu nekaj občasno zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25 na Goriškem do 27 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj Celzija. Še obeti, podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno, postopno bo vse topleje. In to je še nekaj podatkov o vremenu. Ob 9. uri v Ljubljani in Novem mestu jasno 17 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno, prav tako 17 stopinj, Slovenjgradec jasno 15, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 19 in piha severni veter 14 km na uro. Murska Sobota jasno 19, piha severni veter 15 km na uro, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 18, Lista jasno 14, Postojna jasno 18, piha severovzhodnik 11 km na uro. Letališče Portorož delno oblačno 21, temperatura morja pa 20 stopinj Celzija, Bilje pri Novi Gorici jasno 21 in Kredarica pretežno jasno 3 stopinje, piha severozahodnik sunki do 42 km na uro. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Proti Kopru se potovalni čas podaljša za več kot pol ure, proti Ljubljani pa za približno 15 minut. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani so prav tako zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico ter med Domžalami in Zadobrovo. To so bila poročila, ura je 10 in 4 minute. Na vrsti je peta oddaja Skladatelj tedna, ki jo v tem tednu posvečamo češkemu skladatelju in pianistu Ervinu Schulhofu iz Prage, ki je odrasel v nemški judovski družini. V prvi polovici 20. stoletja je ustvaril obsežen in tehten opus del različnih zvrsti, klavirske, komorne, orkestrske, koncertantne, vokalne in operne glasbe. Njegovi glasbi je odseval izvor češke ljudske glasbe in plesnih elementov, bil pa je tudi eden prvih evropskih skladateljev, ki so ga navdihovali ritmi džezovske glasbe. Cikel oddaje je pripravila Tjaša Krajnc.
1: Skladatelj tedna. Ervin Schulhof je za svoje estetsko izhodišče sprejel ekspresionizem, nanj pa so vplivali tudi berlinski dadaisti. Za uvod poslušajmo solistično skladbo za kontrafagot, ki jo je Schulhof napisal za dadaistični kongres v Weimarju leta 1922. Napisal je tri skladbe za recital solističnega kontrafagota, v drugem stavku je vključil tudi moto BACH, v tretjem stavku, fugi, pa linearno polifonijo. Izvajalca je želel osvoboditi ritmične strogosti, zato v notnem zapisu ni uporabil taktnic. Skladba Bas Nachtigal, basovski slavček Ervina Schulhofa, ima tri kratke stavke z oznakami melanholija, perpetuum mobile, allegro in fuga, allegretto, grotesco. Igral bo fagotist Georg Terwurth.

Fagotist Georg Terwurt je na kontrafagotu zaigral tristavčno skladbo Basovski slavček Ervina Schulhoffa. Med njegovimi komornimi skladbami, ki jih je sam najbolj cenil, je sonata za violino in klavir številka 2 z oznako del 91 iz leta 1927. Prvič so jo izvedli na Mednarodnem festivalu sodobne glasbe ISCM aprila 1929 v Ženevi. Schulhoff je zasnoval sonato v 4 stavkih. Prvi je sonatni stavek z 2 kontrastnima temama, pri katerih je stopnjeval dualistični princip. 2 temi si v ekspoziciji neposredno sledita ena drugi, v izpeljavi pa v varirani obliki in kombinaciji, preden se v reprizi ponovita v izboljšani različici, predvsem violina pa se lahko virtuozno predstavi v sklepni kodi. V finalu sonate številka 2 se je vrnil k motivičnemu razvoju, ki je podoben kot v prvem stavku. Sonato številka 2 je razvil iz ene motivne celice, iz katere se v vseh 4 stavkih začneta glavna in uvodna tema, ter se vse skozi razvijata iz ali okrog tega motiva. To je značilno tudi za notranja stavka, ki jo je skladatelj zasnoval kot značajska stavka. Počasni je v pesemski obliki, tretji, skerco, pa je burleska v petosminskem taktu. Občutimo povezave z ritmi ljudske glasbe, kot na primer pri Bartoku, ki ga je Schulhoff zelo cenil. Oznake stavkov sonate za violino in klavir številka 2 Ervina Schulhoffa so Allegro impetuoso, Andante, Burleska Allegretto in Finale Allegro risoluto. Igrala bosta violinist Boris Brovcin in pianist Eldar Nebolsin.

V izvedbi violinista Borisa Brovcina in pianista Eldarja Nebolsina smo poslušali štiristavčno sonato za violino in klavir številka 2 z oznako del 91 Ervina Schulhoffa iz leta 1927. Ko je končal študij, je bil v kompoziciji zelo dobro podkovan. Po prvi simfoniji iz leta 1925 je napisal drugo simfonijo leta 1932. V poznejših letih je napisal obsežne programske simfonije, kot so Tretja simfonija leta 1935, ki so jo spodbudili nemiri in težke razmere zaradi lakote v vzhodni Češko-Slovaški, nato Četrta simfonija v letih 1936 in 1937, ki jo je posvetil borcem v španski državljanski vojni. Peta simfonija leta 1938 in Šesta simfonija, Simfonija svobode, ki jo je napisal v letih 1940 in 1941 ter posvetil Rdeči armadi. Ko so ga leta 1941 nacisti zaprli, je v zaporu skladal programski simfoniji Sedmo simfonijo Eroiko, dokončal jo je le v skicah, in Osmo simfonijo leta 1942, pri kateri je ostal nedokončan četrti stavek. Skupna značilnost vseh teh velikih simfonij je v jasnem in razumljivem tematsko-motivičnem delu, pogosti vključitvi ostinatnih in koračniških ritmov, obdelovanju glasbenega gradiva v večjih odsekih, v klasični, občasno zelo varčni in strogi orkestraciji ter v izrazitih skercih in sklepnih stavkih zelo srditega, celo jeznega občutja. Schulhoff pri skladanju svojih simfonij kljub temu in zgledovanju po zgradbi Beethovnovih simfonij nikoli ni izgubil svoje glasbene inventivnosti. Poslušali bomo drugo simfonijo, številka del 101 Ervina Schulhoffa, ki jo je napisal leta 1932 za praški javni radio. Prvico jo izvedli leta 1935 v Pragi, partituro pa so shranili v arhivu praškega radija. Drugo simfonijo je zasnoval v štirih kratkih stavkih jasne in preprostejše zgradbe ter nezapletenih skladateljskih postopkov. Zgradba je preprosta. Zvočne barve so jasne, prav tako je jasno razberljiva oblika posameznih stavkov simfonije. Opazne so motorične značilnosti in zvočnost neoklasicistične glasbe v prvem in drugem stavku. Tretji stavek, skerco alla jazz, je krajši, džezovsko stilizirani stavek groteskne in posebne izraznosti. Občutje v vseh stavkih simfonije je dinamično in igrivo. Oznake za izvajanje štirih stavkov Schulhoffove simfonije so Allegro manon troppo, Andante con moto, Scherzo alla jazz, Allegro assai in finale Allegro con spirito. Igral bo Madžarski simfonični orkester, ki ga vodi dirigent George Alexander Albrecht.

V izvedbi Madžarskega simfoničnega orkestra pod vodstvom Đorđa Aleksandra Albrehta smo poslušali drugo simfonijo, številka del 101, Ervina Schulhoffa v štirih stavkih iz leta 1932. Kljub večstranski glasbeni nadarjenosti in ustvarjalnosti je Schulhoff doživel tragično usodo. V 30-ih letih je imel zaradi judovskega rodu in podpiranja komunističnih idealov vse več težav. Schulhoffove življenjske razmere so se vse bolj slabšale. Občasno je nekaj zaslužil s klavirskimi nastopi na radiu, čeprav je med letoma 1933 in 1935 prejemal rednejši zaslužek kot pianist v džezovskem orkestru Jaroslava Ješka v avantgardnem svobodnem gledališču ter od leta 1935 kot pianist na radiu v Ostravi. Po nemški okupaciji Češko-Slovaške leta 1939 je ostal brez življenjskih prihodkov. Poskušal je emigrirati najprej na zahod, nato pa v Sovjetsko zvezo. Uredil si je vse formalnosti in pridobil tudi sovjetsko državljanstvo, da bi se odselil, a so ga nacisti junija 1941 v Pragi aretirali in zaprli. Deportirali so ga v koncentracijski zapor, taborišče Wilsburg na Bavarskem, kjer je po 8 mesecih zbolel zaradi hudega vnetja grla in pljučne tuberkuloze. Tam je umrl 18. avgusta leta 1942, star komaj 48 let. Pokopali so ga v Weissenburgu na Bavarskem. Poslušajmo še češko uspavanko Ervina Schulhoffa z izvirnim naslovom Ukolebovka na verze Jindřicha Hožejšija za mezzosopran, flauto, violo in violončelo številka del 122, ki jo je napisal leta 1936. Izvajalci bodo altistka Tanja Ariane Baumgartner, flautistka Delfin Roš, violistka Filomena Feli in violončelist Filip Šimenc.

0: Altistka Tanja Ariane Baumgartner, flavtistka Delphine Roche, violistka Filomena Feli in violončelist Filip Šimenc so ob koncu izvedli v kolebavko, češko uspavanko Ervina Schulhofa na verze Jindřicha Hožešija iz leta 1936. V zadnjih letih se je znova povečalo zanimanje za glasbeni opus češkega skladatelja nemško-judovskega rodu Ervina Schulhofa. Njegova melodična, zvočno barvita, zelo ritmična, dinamična in živahna, bistra in navihana, ironična in polnozvočna glasba privablja vedno nove in radovedne poslušalce. Tako je izzvenela peta oddaja z glasbo Ervina Schulhofa. Cikel oddaj Skladatelj tedna je pripravila in uredila Tjaša Krajnc. Bral je Igor Velše, urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija, program Ars.

Ura je točno 11 in na vrsti so poročila. Kandidat za mandatarja Janez Janša je na izredni seji v državnem zboru v predstavitvi programa prihodnje vlade dejal, da Slovenijo čaka dokončanje demokratizacije. Med ključnimi cilji prihodne vlade je navedel razvoj in blaginjo, boj proti korupciji, decentralizacijo ter debirokratizacijo. Vse več ameriških kongresnikov nasprotuje vojni proti Iranu. Predsednik predstavniškega doma Mike Johnson je zato umaknil glasovanje o resoluciji, ki bi omejila vojna pooblastila predsednika Donalda Trumpa. Demokrati trdijo, da imajo za predlog dovolj podpore, vse več pomislekov pa se pojavlja tudi med republikanci. Med razlogi sta zvišanje cen energentov in vse manjša javna podpora vojni. Na Grenlandiji je pred novim ameriškim konzulatom v Nuku več sto protestnikov nasprotovalo pritiskom Washingtona na otok. Na shodu z geslom "ne pomeni ne" so opozarjali predvsem na izjave ameriškega predsednika Trumpa o morebitnem prevzemu Grenlandije. Nezadovoljstvo je sprožil tudi prihod Trumpovega odposlanca za Grenlandijo Jeffa Landrya, ki ga za oceno zdravstvenih potreb otočanov spremlja ameriški zdravnik. Prebivalci kanadske province Alberta bodo oktobra na referendumu glasovali o obstanku v Kanadi. Premijerka Danielle Smith je referendum razpisala po dveh državljanskih pobudah, prvi za odcepitev in drugi za obstanek province v Kanadi. V Alberti se že dlje časa krepijo občutki, da province oblasti v Otavi zapostavljajo, ankete pa za zdaj kažejo večinsko podporo obstanku. V Cerknem se začenja 21. festival Jazz Cerkno, ki bo do nedelje gostil domača in tuja imena sodobnega džeza. Festival bo ponudil 10 koncertov različnih zvrsti, dogajanje pa bodo dopolnili še pogovori, delavnice in spremljevalni koncerti. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje: danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23.

0: 20 do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj Celzija. Poglejmo obete. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno, postopno bo vse topleje. In še podatki o vremenu po Sloveniji ob 10:00, Ljubljana in Slovenj Gradec, jasno 19 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 19. Letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno jasno 20 in piha severovzhodnik 13 km na uro. Murska Sobota in Novo mesto jasno 20, v Murski Soboti piha severovzhodnik 19 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 21, Lista jasno 15, Postojna jasno 19, piha severovzhodnik 12 km na uro. Letališče Portorož delno oblačno 25, piha severovzhodnik 14 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 24 in Kredarica pretežno jasno 3 stopinje, piha severozahodnik sunki do 41 km na uro. Podatki o prometu. Zaradi dele krajši zastoj na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, potovalni čas se podaljša za približno pol ure. Proti Ljubljani je prav tako zaradi del krajši zastoj pred Postojno, opozarjamo na nevarnost naleta. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani so zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico ter med Domžalami in Zadobrovo. Slišali ste poročila, 11:04. Ciper, ki v tem polletju predseduje svetu EU, je edina članica Evropske unije, katere del ozemlja je še vedno okupiran. Otok v vzhodnem sredozemlju namreč ostaja razdeljen na turški in grški del vse od leta 1974, ko so severni del otoka zasedli turški vojaki. Čeprav že leta in leta trajajo poskusi, da bi prišlo do dogovora med obema stranima, pa pravega napredka ni. O tem in tudi o varnostnih grožnjah otoku zaradi vojaških spopadov na Bližnjem vzhodu se je med obiskom Cipra pogovarjal tudi naš evropski dopisnik iz Bruslja, Igor Jurič. Epur si muove. In vendar se vrti.
1: Tretji največji otok v Sredozemskem morju, Ciper, je kot samostojna država zaživel leta 1960, ko se je osvobodil britanskega kolonialnega nadzora. Najtežji časi za mlado državo pa so nastopili že dobro desetletje po neodvisnosti. Julija 1974 je bil ob sodelovanju grške vojaške hunte izpeljan državni udar, ki je strmoglavil prvega ciprskega predsednika nadškofa Makariosa III. Le nekaj dni pozneje so v odgovor na vojaški prevrat na severni del otoka vdrle turške vojaške enote. Zasedle so dobro tretjino ozemlja in otok je bil razdeljen na dva dela. Tega ni spremenil niti vstop Cipra v Evropsko unijo 1. maja 2004, saj tik pred tem propadel referendum o načrtu združitve države. Ta je nastal pod pokroviteljstvom Združenih narodov in generalnega sekretarja Kofija Anana in predvideva skupno državo, ki bi jo sestavljali samostojni federativni enoti. Ciprski Turki so načrt podprli, velika večina ciprskih Grkov pa ga je zavrnila. Od takrat se kljub večkrat obnovljenim pogovorom razmere niso bistveno spremenile. To sta mi potrdila tudi moja ciprska sogovornika. Dr. Heri Cimitras v Nikoziji vodi mirovni inštitut PRIO, ki ima sicer svoj sedež v norveškem glavnem mestu Oslo.
2: Bojim se, da pogovori sploh ne napredujejo. Zadnji resni so bili v Kranmontani v Švici leta 2017. Od takrat ni bilo pravih pogajanj. Združeni narodi se sicer trudijo, vendar pa so razmere tako lokalno kot globalno postale težke. Vrh vsega pa lahko opažamo, da so se Združeni narodi znašli pod pritiskom, tako finančnim kot institucionalnim, in se je njihova moč zmanjšala. To pomeni, da je težko imeti poštenega posrednika, ki bi imel tudi moč, da nadaljuje dialog. Občasno se sicer zgodijo neuradni pogovori in čeprav smo lahko navdušeni, da na delovni večerji razpravljajo o možnosti odprtja nekaj novih mejnih prehodov, kar je seveda pomembno, pa je to zelo daleč od iskanja celovite rešitve.
1: Da lahko govorimo o razočaranju, kar zadeva pogovore na politični ravni, meni tudi moj drugi sogovornik, Konstantinos Tsintas, odgovorni urednik informativnega programa na ciprski javni televiziji RIK.
2: Na ravni političnih vodstev je razpoloženje napeto, kar velja tudi glede morebitne obnovitve pogovorov. Če pa se spustimo na raven običajnih ljudi, pa se mi zdi, da se oblikuje dober odnos. Na tehnični ravni se strokovnjaki z obeh strani pogovarjajo o zadevah, o katerih so se dogovorili že davno. Skratka, ljudje se pogovarjajo med seboj in to je dobro izhodišče, saj če se običajni ljudje ne pogovarjajo med seboj, potem se ne da ničesar doseči.
1: Sogovornik meni, da bi morda lahko pot do rešitve našla mlajša generacija Ciprčanov na obeh straneh, ker jih ne bremeni teža zgodovinskih dogodkov. Teh se sicer zavedajo, a jim ne predstavljajo ovire.
3: In a way that's not just a hindrance, it's also a good opportunity.
2: To ponuja dobro priložnost, da se družijo mlade generacije z obeh strani meje. Na ta način lahko veliko bolj prožno odpravljajo razlike, saj niso obremenjene z bolečimi in tragičnimi zgodovinskimi dogodki, ki zaznamujejo druge generacije, ki so to preživele. Tako imajo mlajši več manevrskega prostora pri razvijanju odnosov in pogovorov in mlajše generacije to počno.
1: Je pa direktor inštituta Prio Tsimitras po drugi strani upozoril, da so mlajše generacije lahko tudi ovira pri iskanju celovite rešitve razdeljenosti otoka. Javnomnenjske raziskave namreč kažejo, da so mlajši manj naklonjeni razpravam o celoviti rešitvi problema, ker nikoli niso živeli skupaj in problem razdeljenosti doživljajo drugače kot starejše generacije. Na glavni nakupovalni ulici v Nikoziji, ki jo na turški in grški del ostro preseka meja, sem srečal številne lokalne prebivalce z obeh strani. Medtem ko obiskovalci iz turškega dela niso želeli dajati izjav, so bili ciprski Grki veliko bolj pripravljeni opisati svoj pogled na razdeljenost otoka. Najprej Sokrates, nato še Kriso.
4: This is very difficult because
2: To je zelo težko. Moj dedek je begunec iz Kirenije in mi čutimo, da smo tam, ampak tam ne moremo živeti. Zato potrebujemo Evropsko unijo, da bi nam pomagala, tako kot pomaga Ukrajini, ki je v vojni. 51 let razdvojenosti otoka je dovolj.
4: As the Europe help Ukraine now with the war.
5: Yes, I don't like it, of course. My parents are
6: Seveda mi ni všeč, da je otok razdeljen. Še zlasti, ker moji starši prihajajo z druge strani otoka. Želela bi si, da na nek način pride do združitve otoka, toda ne vem, če se bo to kdaj zgodilo. Žal.
1: Na podlagi odločitve Združenih narodov in tudi tako imenovanega Ananovega načrta za obe politični skupnosti, tako Turško republiko Severni Cipr, ki jo priznava le Turčija, kot grški del otoka, predstavlja edini okvir skupnega bivanja federacija obeh delov. Kaj več od tega ne bi bilo sprejemljivo za nobeno stran. Po mnenju direktorja inštituta Prio pa bi morali nadaljnji pogovori pokazati, ali ima ta rešitev sploh dejanske možnosti, da se tudi uresniči. Predvsem zaradi velikih sprememb na otoku, med drugim demografske slike, pa tudi velikih sprememb v regiji in svetu. Čeprav je Cipr član Evropske unije, pa ta nima prave vloge pri pogajanjih med turškim in grškim delom otoka. Harry Tsimitras.
7: Secondly, this is a UN operation. It's not an EU operation and neither the EU wishes nor can it be.
2: To je misija Združenih narodov in ne Evropske unije. Ta ne želi niti ne more prevzeti odgovornosti za pogajanja, podpira pa celoten proces. Se pa ne sme pozabiti, da je tudi severni del otoka ozemlje Evropske unije in da so ciprski Turki prav tako državljani Evropske unije. Tako da je Unija na nek način upletena v celoten proces, ne more pa biti posrednica med stranema. V zadnjem času se Turčija in ciprski Turki namreč bojijo, da bi Unija vedno podprla svojo članico.
1: Lahko pa Evropska unija igra veliko vlogo pri zagotavljanju varnosti Cipra, kar je pokazala zaostritev razmer v regiji, ko so Izrael in Združene države Amerike napadli Iran. Iz maščevanja so iranski zavezniki na začetku marca iz Libanona izstrelili drone proti britanskima vojaškima oporiščama na Cipru. Po besedah Konstantinosa Cintasa so se na to takoj odzvale nekatere članice in v podporo Cipru poslale svoje ladje in letala.
2: Odgovor Evrope je pokazal, da Bruselj ni daleč in da lahko priskoči na pomoč tudi praktično s pošiljanjem vojaških enot, kar ima odvračalni učinek. To je bilo prvič, da smo jaz in običajni ljudje čutili, da je Evropa dejansko odgovorila na nevarnost oziroma krizo, da ni bila samo teoretična in retorična podpora.
1: Odgovorni urednik na ciprski javni televiziji je dejal, da je napad na britanski oporišči močno pretresel prebivalce otoka in sprožil razpravo o varnosti države. Zato ni presenečenje, da se je ciprski predsednik Nikos Christodoulides na neformalnem zasedanju voditeljev članic Evropske unije v Nikoziji močno zauzel, da bi Unija preučila možnost uporabe člena 42.7 Evropske pogodbe. Ta podobno kot peti člen Zveze NATO, a na manj zavezujoč način, govori o medsebojni pomoči članic v primeru napada na eno od njih.
8: We must formalize the mutual defense clause into a structure.
2: Člen o vzajemni obrambi bi morali formalizirati in sicer tako, da bi na podlagi jasnih določil postal operativen mehanizem. Ta bi potem omogočal pretvarjanje političnih izjav v predvidljive ukrepe. To pa bi zagotavljalo, da bi Unija delovala kot resen garant varnosti.
1: Direktorju inštituta PRIO Harryju Tsimitrasu se zdijo prizadevanja Cipra, da bi Unija resno preučila možnosti, ki jih ponuja člen 42.7, logična. Sej Cipr majhna država, ki se na obrobju Evropske unije spoprijema tudi z agresijo sosedne države. Hkrati pa se po njegovem ne sme pozabiti na to, kaj bi lahko prinesla sprožitev omenjenega člena.
7: It's one thing to have it as a matter of principle and a different thing to invoke it.
2: Eno je, da to obstaja kot možnost, povsem druga stvar pa je, da dejansko zaprosiš za sprožitev člena. To bi namreč za druge članice pomenilo, da morajo sprejeti zelo težko politično odločitev, ali člen aktivirajo ali ne. Poleg tega bi to lahko odprlo Pandorino skrinjico s številnimi vprašanji na drugih področjih. Je potem ta država nevarna, bo to imelo posledice za gospodarstvo, na primer turizem? Čeprav je to na načelni ravni upravičena razprava, pa odgovor ni enostaven.
1: Do zdaj je bil sicer člen 42.7 Evropske pogodbe sprožen le enkrat. Za njegovo uporabo je po hudih terorističnih napadih leta 2015 zaprosila Francija. Ker je Cipr poleg Avstrije, Irske in Malte edina članica Evropske unije, ki ni hkrati tudi v zvezi NATO, me je zanimalo, ali so napadi na britanska oporišča in zaostrovanje razmer na Bližnjem vzhodu, Bejrut je oddaljen le 20 minut z letalom, spremenili odnos Ciprčanov do morebitnega vstopa v zvezo NATO. Finska in Švedska sta namreč po ruski agresiji na Ukrajino zaradi občutka ogroženosti skoraj da čez noč opustili svoj nevtralen položaj in se pridružili zvezi NATO. Novinarski kolega Konstantinos Cintas je bil jasen.
3: If you ask people 3 months ago, before the war, they would say absolutely not.
2: Če bi ljudi o tem vprašali 3 mesece pred začetkom vojne v Iranu, bi bili absolutno proti vstopu v zvezo NATO. Zdaj pa se mi zdi, da bi bili bistveno bolj odprti za to idejo. Se pravi, da je Cipr del kolektivnega varnostnega mehanizma, ki bi ščitil državo. Napad na oporišča je bil namreč za marsikoga pravi šok, saj na otoku nismo slišali siren že vse od leta 1974. Morda ljudje ne bi bili toliko za vstop v NATO, temveč bolj za neki mehanizem v okviru Evropske unije.
1: Da je varnostno vprašanje zaradi razmer v regiji postalo pomembno za državljane, potrjujejo tudi izjave nekaterih prebivalcev Nikozije. Najprej Sokrates in nato še Kristina.
4: I believe Europe should spend
2: Mislim, da bi Evropska unija morala namenjati nekaj denarja za obrambo. Se poznamo rek, če se želiš izogniti vojni in imeti mir, se moraš pripravljati na vojno. Poleg tega nas odvisnost od Združenih držav in Zveze NATO, ki je ne maram, avtomatično vpleta v spore proti naši volji.
5: It's good to be independent from US.
6: Menim, da je dobro biti neodvisen od ZDA in da ima Evropska unija svoj denar, s katerim lahko pomaga lastnim članicam. Cipr pa je majhna država in ni pomembno, koliko denarja bo namenil za obrambo. V vsakem primeru bo rabil pomoč drugih držav.
1: Harry Tsimitras je v pogovoru podaril, da je vprašanje članstva v Zvezi NATO stalnica ciprske politike.
7: It started with an adversity to NATO because it was understood as having either not.
2: Začelo se je z odporom do Zveze NATO, ker ni posredovala leta 1974, ko je Turčija začela agresijo na Cipr. Pozneje pa je odpor do vstopa v Zvezo NATO temeljil na prepričanju, da članstvo v organizaciji, v kateri je Turčija, ne bo služilo ciprskim interesom. Zdaj je predsednik Christodoulides znova sprožil razpravo o tem, vendar se mi zdi, da to sredi vojne ni najprimernejši trenutek. Menim, da ta ne dovoljuje umirjene razprave o vseh vidikih. Poleg tega bi lahko Turčija vstop ustavila z vetom. In ker ste omenili primer Finske in Švedske, 10 mesecev sta se morali pogajati s Turčijo, da je privolila v njuno članstvo. Kolikor vem, sta obe dobili dolg seznam turških zahtev, zato bi me skoraj bolj skrbelo, da bi Turčija privolila vstop, a hkrati predložila zahteve, za katere ne vem, kakšne bi bile.
1: Moja sogovornika sta opozorila na dejstvo, da je sicer eden glavnih dejavnikov, ki ogroža varnost na otoku, še vedno veliko število turških vojakov na severnem delu otoka. Direktor Mirovnega inštituta, dr. Harry Tsimitras.
7: In the sense that the Turkish troops are a physical presence on this island.
2: Turške enote so nameščene na otoku in veliko ljudi je imelo neposredne ali posredne posledice zaradi dogodkov leta 1974. Za ciprske Grke ti pomenijo invazijo in okupacijo, ciprski Turki pa v njih vidijo mirovno operacijo. Enako tudi Turčija.
1: In še odgovorni urednik informativnega programa ciprske javne televizije RIK Konstantinos Tsintas.
3: Still troops on the other side, 40,000-50,000 of them. I think most people now, if you ask them, they would want to do away with the conscription
2: system. Otok je še vedno razdeljen in na drugi strani je od 40 do 50 tisoč turških vojakov. Čeprav se mi zdi, da bi velika večina ljudi podprla odpravo zdajšnjega naborniškega sistema in uvedbo profesionalne vojske, pa smo zato premajhna država. Zato se mi zdi, da se bodo ljudje počutili varne le, če bomo obdržali naborniški sistem in našo nacionalno gardo.
1: Vprašanje varnosti in delitve otoka sta sicer pomembni temi tudi tokratne predvolilne tekme pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo v nedeljo 24. maja.
2: Poslušali ste redno tedensko oddajo zunanje političnega uredništva Epur Simove in vendar se vrti. Pripravil jo je bruseljski dopisnik Igor Jurič. Zvočno podobo ji je nadela Mirta Berlan, prevode sva brala Maja Mol in Jure Franko. Urednik uredništva je Luka Robida.

Zdaj je na vrsti oddaja Zborovski kotiček za mlade. Tokrat jo namenjamo slovenskim pesmim, ki jih je v 90-ih letih prejšnjega stoletja na nosilec zvoka posnel mladinski zbor Carmina Slovenika. Vodila ga je dirigentka Carmina Šilec, ki danes doma in po svetu slovi kot avtorica inovativnih koncertnih in glasbeno-scenskih projektov. V izvedbi mladih pevk bomo najprej slišali štiri ljudske pesmi, ki jih je za zbor priredil slovenski skladatelj, dirigent in zborovodja Radovan Gobec. To so prekmurska ljudska Ne ouri, ne sejaj, koroški ljudski En mal čez Izaro in Drumelca in ljudska, zapisana v Kokošarjevi zbirki Vse rožice rumene.

Mladinski zbor Karmina Slovenika je pod vodstvom Karmine Šilec izvedel slovenske ljudske pesmi v priredbi Radovana Gobca, Ne ouri ne sejaj, Nmavče zizaro, Drumelca in Vse rožice rumene. Karmina Slovenika je že od svojih začetkov posebno pozornost namenjala slovenski pesmi. Z leti je slovensko glasbeno in duhovno dediščino začela povezovati s sodobno ustvarjalnostjo. Tako so nastali projekti, ki jih je odlikovala izvirnost in drznost. Med njimi so bili mnogi nagrajeni doma in v tujini. Danes je Karmina Slovenika ime za produkcijsko hišo z več dejavnostmi. V njenih okvirih deluje več vokalnih zasedb. Poleg koncertnih in odrskih dogodkov pripravlja tudi festivale in se ukvarja z založništvom in izobraževanjem. Med starejšimi posnetki mladinskega zbora Karmina Slovenika so tudi slovenske ljudske, ki jih bomo slišali v nadaljevanju. Črnomelsko kolo, aj zelena je vsa gora, je za zbor priredil Matija Tomc, slovensko ljudsko Lepo moje ravno polje, Rado Simoniti, slovenski ljudski Dve leti in pol ter Nocoj pa oh nocoj, Danilo Bučar, slovensko ljudsko Ptiček mi sedi pa Gustav Gonza.

Slovenske ljudske, aj zelena je vsa gora, lepo moje ravno polje, 2 leta in pol, nocoj pa oh nocoj in vtiček mi sedi, je pod vodstvom Karmine Šilec izvedel mladinski zbor Karmina Slovenika, pri klaviru je bila Olga Pečeni. Ob koncu oddaje bomo slišali še 2 skladbi Jakobusa Handla Galusa, preparate Korda Vestra in poeri Hebraurum.

Komorni in mladinski zbor Karmina Slovenika sta pod vodstvom dirigentke Karmine Šilec izvedla skladbi Jakobusa Handla Galusa, preparate Korda Vestra in Poeri Hebraorum. S tem tudi končujemo današnjo oddajo Zborovski kotiček za mlade, pripravila jo je Ana Marija Štukelj Kuzma.

0: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.
1: Ura je 12, na vrsti so poročila. V razpravi o kandidaturi Janeza Janše so socialni demokrati opozorili, da Slovenija vstopa v obdobje resnih demokratičnih preizkušenj in napovedali, da Janše ne bodo podprli. Med drugim so posvarili pred političnim podrejanjem institucij in pritiskom na civilno družbo. V NSI pa so kandidaturo podprli ter kot ključno usmeritev nove koalicije navedli višjo blaginjo za vse. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da komisija ne bo znova preučila očitkov o domnevnem sodelovanju evropske komisarke Marte Kos z Udbo, čež da je komisarka očitke že zavrnila med zaslišanjem pred imenovanjem komisije. Evropska poslanka Romana Tomc pa je odgovor označila za izogibanje vprašanju. Ameriški zunani minister Marco Rubio je pred zasedanjem NATO na Švedskem dejal, da mora biti zavezništvo koristno za vse članice in da morajo biti pričakovanja znotraj zveze jasno določena. Dodal je, da so v pogovorih z Iranom dosegli nekaj napredka in opozoril, da bi bilo iransko zaračunavanje plovbe skozi Hormuško ožino nesprejemljivo. Rusija in Ukrajina sta se ponoči napadali z brezpilotniki. Po navedbah ruskih oblasti so v napadu na študentski dom v regiji Lugansk umrli najmanj 4 ljudje. Moskva je še sporočila, da je nad več regijami sestrelila več kot 200 ukrajinskih dronov. Ukrajina pa je potrdila napad na rafinerijo v Jaroslavju in poroča o novih ruskih napadih, v katerih je bilo v regijah Donetsk in Harkov ubitih več ljudi. V Bohinju se bo z drevišnjo slovesnostjo začel jubilejni 20. mednarodni festival alpskega cvetja. V okviru festivala se bo v prihodnjih dneh oziroma dveh tednih zvrstilo skoraj 80 različnih dogodkov. Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, proti vzhodu pa bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti pa bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Še obeti, podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje. Podatki o prometu.

Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojnom proti Kopru ter med Razdrtim in Postojnom proti Ljubljani. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za približno 20 minut. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani so zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico ter med Domžalami in Zadobrovo. Gost promet zastoji je tudi na ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda in Viča proti Brezovici. Ura bo 12:04.

0: Sledi še kratek pregled današnjega sporeda na Arsu. Malo po 13. v oddaji Izpod peresa skladateljev poslušamo skladbe z naslovi Aprilski dež, Dve sliki, Dialogi, Homeland, Čutenje zemlje, Rapsodična fantazija in Pomladni pejsaži, ki so nastale v zadnjih letih. Vanje pa nas bo uvedel sam skladatelj, Pavel Dolenc. Uro pozneje, po 14. pa gremo v kino. Na Azurni obali se izteka 79. festival v Kanu, kjer žiriji predseduje korejski režiser Park Chan-wook. Posvetili se bomo favoritom za Zlato palmo, dobitnike bodo razglasili jutri, napovedujemo pa tudi teden italijanskega filma v slovenski kinoteki in še kaj. Malo po 14. Ob 14:35 pa v oddaji Tretje uho slišite danes izdano avtorsko ploščo Arborija, mlade in večkrat nagrajene glasbenice Patricije Škof. Njena nova plošča je posneta za zasedbo 14 glasbenikov z bazelske džezovske scene. Ni kotička sveta, od mori do rek, zraka in zemlje, pa tudi ni živega bitja, od človeškega telesa do živali in rastlin, kjer ne najdemo majhnih plastičnih delcev. Zdi se, kot da sta mikroplastika in nanoplastika vse prisotni. V kolikšni meri pa je prisotnost tega odpadka že škodljiva? V tokratnih podobah znanja gostimo izredno profesorico doktorico Anito Jemec-Kokl z oddelka za biologijo biotehniške fakultete. Zanimajo, katere škodljive snovi mikroplastika veže nase in kaj se iz teh delcev izloča. No, med drugim preučuje tudi mikroplastiko, ki nastane iz biorazgradljive plastike in je pogosto predstavljena kot dobra alternativa klasičnim. Pa je res. Vabljeni k poslušanju pogovora ob 16:30. Že predvajanje oddaje v našem etru najdete v Arsovem spletnem arhivu, nekatere pa tudi med podcasti, no nanje se velja naročiti. Zdaj pa le še vabljeni k spremljanju Arsovih spominčic, ki jih je pripravil glasbeni urednik Primož Trdan.
1: Spominčice.
0: Oddajo začenjamo sonato za klarinet in klavir v F-molu opus 120 številka 1 Johannesa Brahmsa in sicer v izvedbi Dua Claripiano. Slišali bomo stavke z oznakami Allegro Appassionato, Andante un poco adagio, Allegro grazioso in vivace.

Poslušali smo sonato za klarinet in klavir v F-molu opus 120 številka 1 Johannesa Brahmsa v izvedbi dua Claripiano. Sledi pa komorna simfonija Fanny Henzel, izvedel jo bo komorni godalni orkester Slovenske filharmonije. Štirje stavki nosijo oznake Adagio manon troppo, Allegretto, Romanca in Allegro molto vivace.

Izzvenela je komorna simfonija Fani Henzel. Izvedel jo je komorni godalni orkester Slovenske filharmonije. Prisluhnimo zdaj še gozdni tišini Edvarda Griega iz cikla Lirične skladbe opus 71. Za klavirjem je Andrej Jarc.

Poslušali smo Gozdno tišino Edvarda Griega iz cikla lirične skladbe Opus 71. Igral je Andrej Jarc. Spominčice.

Ura je 13, na vrsti so poročila. Poslanci v državnem zboru obravnavajo kandidaturo Janeza Janše za predsednika vlade. V predstavitvi programa je dejal, da se mora Slovenija dokončno demokratizirati in da bo nova vlada postavila v spredje razvoj države. Medtem so v Svobodi, SD-ju in Levici zvestno ponovili, da je Janša neprimeren za predsednika vlade, kar je dokazal že trikrat. Za izvolitev na tajnem glasovanju potrebuje 46 glasov, zagotovljenih ima 48. Računa lahko tudi na 2 glasova poslancev narodnih skupnosti. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je na zasedanju zunanjih ministrov zavezništva na Švedskem pozdravil napoved Donalda Trumpa, da bo na Poljsko napotil 5000 vojakov. Washington je predtem nakazoval zmanjšanje ameriške vojaške navzočnosti v Evropi. Zunanji minister Marco Rubio je zatrdil, da poteza ni kazen za evropsko nesodelovanje v vojni proti Iranu, dodal pa, da so ZDA razočarane nad zaveznicami. Ministri sicer danes razpravljajo o povečanju obrambnih izdatkov in nadaljni podpori Ukrajini. Rusija in Ukrajina sta se ponoči napadali z brezpilotniki. Po navedbah ruskih oblasti so bili v napadu na študentski dom v regiji Lugansk ubiti najmanj 4 ljudje, 34 je ranjenih. Moskva je še sporočila, da je nad več regijami sestrelila več kot 200 ukrajinskih dronov. Ukrajina pa je potrdila napad na rafinerijo v Jaroslavju in poroča o novih ruskih napadih, v katerih je bilo v regijah Donetsk in Harkov ubitih več ljudi. Kuba predstavlja grožnjo ameriški nacionalni varnosti, verjetnost sporazuma pa ni velika, je ocenil ameriški zunani minister Marco Rubio in hkrati dejal, da Washington daje prednost diplomatski rešitvi. Poleg tega je obtožil Kubo, da je ena od glavnih podpornic terorizma v regiji. Napadalec na Aleša Šutarja, Samire Šilič, je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, so potrdili na okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu. Podrobnosti sporazuma še niso znane. Šiliču tožilstvo očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, katere posledica je bila smrt Šutarja, za kar je zagrožena kazen od 3 do 15 let zapora. Vremenska napoved Agencije za okolje. To popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, proti vzhodu pa bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem pretežno oblačno, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje. Podatki o prometu.

0: Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med razcepom Nanos in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za približno 20 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na štajerski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru. Gost promet zastoj je tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses proti Brezovici. 13:04.
1: Svet kulture.
0: Svet kulture danes prinaša pogled na dve razstavi. Na Blejskem gradu so odprli drugi del nove stalne razstave Stoji, stoji tam Blejski grad. V muzeju Wernerja Berga v Pliberku pa razstavo Mikrokozmosi. V oddaji slišite tudi o premieri predstave Gospod Gnilc in plešoči medved v Lutkovnem gledališču Ljubljana ter o predstavi Tomaj, Kosovelov krog, ki jo bodo ta konec tedna izvedli v Moderni galeriji. Vabljeni k poslušanju oddaje Svet kulture nekaj minut po 16.

0: Izpod peresa slovenskih skladateljev.
1: Cenjene poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Gost tokratne oddaje je skladatelj Pavel Dolenc, ki nas bo s svojimi komentarji popeljal v poslušanje sedmih del, ki jih je napisal med letoma 2021 in 2026. Prvo med njimi je skladba Aprilski dež, ki jo bomo slišali v interpretaciji Simona Klavžarja. Posnetek izvedbe je nastal septembra leta 2021 na Noči slovenskih skladateljev, ki je potekala v Novem mestu.
2: Skladba Pomladni dež oziroma April Rain prikazuje neko pomladno deževno vzdušje. Marimba, vemo, izrazit inštrument, lahko se prikaže v več tehničnih različnih barvah in to sem tudi uporabil predvsem kot prikaz dežja, dežnih kapljic, kratkih, hitrih in to tudi izrazim z načinom igranja na ta zanimiv, lep inštrument.

0: Simon Klavžar je tako poustvaril skladbo Aprilski dež Pavla Dolenca. Posnetek izvedbe je nastal septembra leta 2021 na Noči slovenskih skladateljev, ki je potekala v Novem mestu. Pred nami sta dve sliki za pihalni kvartet, ki ju je Dolenc napisal leta 2023. Poslušajmo, kaj je povedal o idejni zasnovi skladbe.
1: Pri ustvarjanju skladbe Dve sliki za pihalni kvartet sem nosil v spominu krasne akvarele slikarke, prijateljice Dunje Škofic, ki so me nagovorili ob ogledu njene nedavne razstave. Čudovito jezero, nad katerim se vijo jesenske meglice, mi je bila inspiracija za prvi umirjeni stavek. Za drugi stavek pa sem našel navdih v živih, oranžno-rdečih, prelivajočih se barvah, jesenske večerne zarje, ki obliva drevesa v drevoredu, vmes pa se vije brezbarvna cesta. V stavku prevladuje živahnost, motorika, energičnost, napetost, flauta, obo, klarinet, pihala so pogosto izoritmična in tvorijo različne harmonske bloke, često s primesmi džeza in kvartne harmonije. Fagot pa jim večkrat kontrapunktira, vodi svojo, ritmično drugačno linijo, ki pa seveda ni vedno basovska harmonska osnova ostalim trem linijam, ampak je samostojna in samosvoja. Torej predstavlja nek svoj svet, če koreliram z navdihujočo sliko, torej sivo cesto, okrog katere se vijo ognjeno rdeča drevesa drevoreda.

0: Slišali smo skladbo z naslovom Dve sliki za pihalni kvartet Pavla Dolenca, ki so jo izvedli člani pihalnega kvinteta Ariart. Posnetek izvedbe je nastal leta 2023 na Noči slovenskih skladateljev v Viteški dvorani Križank. Pred nami pa so dialogi za evfoni in klavir. V poslušanje nas bodo znova popeljale besede skladatelja Pavla Dolenca.
1: Skladba Dialogi je bila napisana za Komorno noč slovenskih skladateljev in v njej preizkušam različne melodične, ritmične, izrazne zvočnosti oziroma zmožnosti evfonija kot solističnega glasbila, glede na programske naslove. Evfoni se je izkazal kot gibčno, izrazno glasbilo s širokim zvočnim obsegom. Porabil sem sicer predvsem višji del zvočnega spektra. Skladbo je krasno izvedel Nejc Merc ob spremljavi klavirja. In če pogledam malo na človeška razmerja, oziroma zveze, povezave, partnerske, družinske, službene, se ti odnosi med nami brusijo in uravnavajo s pogovorom oziroma dialogom. Podobno v skladbi, kjer evfoni predstavlja eno osebo, partnerja, in klavir drugo osebo. In skupaj seveda stopate v različne interakcije, povezave, ki sem jih nekako hotel predstaviti na tak poveden glasbeni način.

0: Evfonist Nejc Merc in pianistka Lovorka Nemež Dular sta tako zaigrala skladbo z naslovom Dialogi Pavla Dolinca. Posnetek izvedbe je nastal leta 2022 na Noči slovenskih skladateljev v Viteški dvorani Križank. Oddajo izpod peresa slovenskih skladateljev nadaljujemo z delom Homeland. V poslušanje nas bo popeljal komentar tokratnega gosta Pavla Dolinca.
1: Torej, skladba Homeland je napisana za flavto, violino, violončelo in klavir. Nekako nje sem hotel prikazati lepa, prijetna občutja ob rojstvu moje vnukinje in ob lepotah naše dežele. Nekako koreliram ta dva dejstva in jo v tem smislu neizmerno cenim. Zato sem napisal v prijetnem, romantičnem duhu s primesjo baročne motoričnosti in polifonije. Vmes je krajši ekspresionistični, kontrastni del, ker vemo, da tudi v vsakem raju kdaj pride tudi kakšen košček pekla v narekovaju oziroma območje, ki je seveda negativno ali težko, vendar ga lahko seveda z dobro voljo, s pozitivno energijo premagamo in uničimo te negativnosti in spremenimo v pozitivnost. No, to negativnost žal vidimo veliko krat tudi v našem okolju, v naravi, ki jo z nepremišljenimi posegi žal prevečkrat uničujemo. In s tem zapuščamo slabo dediščino našim zanamcem.

0: Poslušali smo skladbo z naslovom Homeland Pavla Dolenca v interpretaciji flavtista Mateja Zupana, violistke Geje Pantner Wolfand, violončelista Milana Hudnika in pianista Tima Jančarja. Posnetek izvedbe je nastal leta 2024 na Noči slovenskih skladateljev v Novem mestu. Zdaj pa je pred nami Čutenje zemlje, skladba za zbor, ki jo je Pavel Dolenc napisal na besedilo mlade pesnice Hane Bojanovič Kokot. Prisluhnimo najprej komentarju skladatelja, nato pa izvedbi dela v interpretaciji Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič.
1: Skladba Čutenje zemlje je nastala na besedilo mlade pesnice Hane Bojanovič Kokot in me je nagovorila, tako da sem posegel po glasbenem izrazu poznega romanticizma in se s tem približal skrivnostnemu, melanholičnemu vzdušju izraznih besed. Tako da v začetnem in zaključnem delu prevladuje umirjeno vzdušje, osrednji del pa nas ponese preko mehke plodne zemlje, stran od skrbi, laži in kričanju v punktiranem ritmu in protipostopnem gibanju soprana in basa, ki pripeljeta v govorni klimaks. Zaključek skladbe pa izraža željo človeka, individuuma za spokojno, umirjeno sožitje z zemljo. S pesnico Hano še vedno sodelujem, v preteklosti sem pa sploh na njena mladostna besedila napisal tudi muzikal za nekje predmetno stopno osnovne šole z naslovom Spremeniva svet, ki je postal kar uspešen in ga je kar nekaj šol že izvedlo.

0: To je bila skladba z naslovom Čutenje zemlje, ki jo je Pavel Dolenc napisal na besedilo mlade pesnice Hane Bojanovič-Kokot. Slišali smo izvedbo Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič pod vodstvom Rahele Durič. Še dve skladbi bosta zazveneli v današnji oddaji izpod peresa slovenskih skladateljev. Prva med njima je rapsodična Fantazija. V poslušanje nas bodo znova popeljale besede Pavla Dolenca.
1: Skladba Rapsodična fantazija za klarinet in klavir pa je nastala za noč Društva slovenskih skladateljev v sodelovanju s Festivalom Ljubljana za slovenske glasbene dneve leta 2025. Tokrat sem posegel v bogato zakladnico slovenske ljudske glasbe, ki me tudi impresionira, in izbral tri pesmi za obdelavo. Krajšemu virtuoznemu uvodu z motivom pesmi Na gori je moj dom sledi potem celotna melodija, kjer klarinet prikaže svojo liričnost, mehkobo in kantilenost. Variacijski del se potem prevesi v poskočno dolensko od ribnice do rakitence, kjer se pri ponovitvi izrazi mehkoba nizkih leg klarineta. Po krajši variaciji potem nastopi kadenca, kjer se pojavita motiva iz obeh melodij, prepletena z virtuoznimi odseki klarineta, skladba pa se zaključi potem z virtuozno obdelavo prekmurske ljudske pesmi Plesala sem, plesala. Skladbo sta odlično izvedla Jože Kotar na klarinetu in Luka Ferini na klavirju.

0: To je bila rapsodična fantazija Pavla Dolenca v izvedbi klarinetista Jožeta Kotarja in pianista Luka Ferinija. Posnetek izvedbe je nastal aprila leta 2025 na Noči slovenskih skladateljev v Viteški dvorani Križank. Tokratno oddajo izpod peresa slovenskih skladateljev pa bomo sklenili z Dolenčevo skladbo Pomladni pejsaži v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije in dirigenta Simona Dvoršaka.
1: Skladbo Pomladni pejsaži sem napisal za ciklus Društva slovenskih skladateljev, Slovenski skladatelji mladim, in sem zato uporabil bolj programski način dela, se pravi, da je skladba bolj nazorna. Uporabljam tudi tonsko slikanje. Navdih oziroma idejo sem dobil po pomladnem potovanju v Španiji, kjer nas je enkrat presenetila močna nevihta z grmenjem in vetrom, ter mi ponudila zanimivo izhodišče, da sem poleg seveda lepe španske pokrajine podobil tudi nevihto. S tem je skladba dobila seveda nek bolj dramatičen naboj in je bolj seveda privlačna za mlade poslušalce. Poudarek sem dal tudi na tokalih. Je drugače skladba narejena iz več odsekov. Začne se bolerično in konča tudi bolerično z eno lepo romantično melodijo v flavtih in zraven so dodani kontrapunkti. Vesel sem bil, da je Slovenska filharmonija skladbo tudi posnela. Je sicer iz mojega osebnega arhiva, vendar le za ilustracijo mojega orkestrskega dela bo pa v tej oddaji dobrodošla.

Slišali smo skladbo Pomladni pejsaži Pavla Dolenca v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije in dirigenta Simona Dvoršaka. S tem je končana današnja oddaja izpod peresa slovenskih skladateljev, v kateri je glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec gostila skladatelja Pavla Dolenca.

0: Ura je 14:02.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Včeraj podpisana koalicijska pogodba vključuje številne dolgo pričakovane zaveze za izboljšanje poslovnega okolja, ocenjujejo v gospodarski zbornici. Kot menijo, gredo predlagane spremembe v smeri večje produktivnosti gospodarstva in podpore razvoju, kar da bo prineslo tudi h krepitvi socialne države in javnih storitev. Povprečna neto plača je bila marca 1679 evrov, kar je realno za 2,6% več kot februarja. V medletni primerjavi pa je bila povprečna neto plača realno višja za 3,6%. Rast plač v zasebnem sektorju je marca nekoliko presegla rast plač v javnem sektorju. Združene države Amerike so uvedle sankcije proti 9 ljudem zaradi povezav s proiranskim gibanjem Hezbolah. V Libanonu se kljub prekinitvi ognja nadaljujejo izraelski napadi in spopadi z omenjenim gibanjem. Izraelska vojska je sporočila, da je v zračnem napadu blizu meje ubila 2 človeka. Libanonske oblasti pa poročajo o izraelskem napadu na zdravstveno ustanovo, v kateri je bilo ranjenih več ljudi. Svet Evropske unije je dokončno potrdil enoletno odpravo carin na uvoz nekaterih najpomembnejših vrst dušikovih gnojil in surovin za njihovo izdelavo. Odpravo carin je v začetku leta predlagala Evropska komisija in bo veljala za vse tretje države, razen za Rusijo in Belorusijo. Ukrep bo po oceni Bruslja zmanjšal stroške za kmete in izdelovalce gnojil. V Novem mestu se popoldne začenja festival Cvička, katerega namen je promocija in prodaja omenjenega, vse bolj priljubljenega dolenskega posebneža. Leto znova uvajajo otroški program, pa tudi konzumacijske vstopnice. Vremenska napoved Agencije za okolje. Na Primorskem bo pretežno jasno, proti vzhodu pa bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, temperature so 23 do 25.

0: 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti, podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje. Podatki o prometu. Gost promet zastoji je na zahodni in južni ljubljanski obvoznici od Koses in Viča proti Brezovici. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med razcepom Nanos in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za približno 15 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na štajerski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter med Zadobravo in Domžalami v obe smeri. Ura bo 14 in 6 minut.
1: Gremo v kino. Oči filmskega sveta so tedni uprte v Cannes, kjer poteka 79. izdaja najprestižnejšega in najvplivnejšega filmskega festivala na svetu. Dobitnike Zlate palme in drugih festivalskih nagrad bodo razglasili jutri. O njih bo odločala mednarodna žirija pod vodstvom korejskega režiserja Parka Chan-wooka. Po prvih odzivih kritikov in drugih obiskovalcev festivala se med favorite uvrščajo Očetnjava Pavla Pavlikovskega, Nenadoma Ryusukeja Hamagučija in Papirnati tiger Jamesa Greja. Med najbolj zanimivimi presenečenji letošnjega festivala pa je tudi Minotavr, novi film Andreja Zvjaginceva, ki se je po hudih zdravstvenih zapletih vrnil na mednarodno filmsko prizorišče. Z manjšinsko koprodukcijo na letošnjem Cannesu sodeluje tudi Slovenija, in sicer s filmom Nihče ni nič rekel režiserke Tamare Todorovič. Film se je med več kot 3000 prijavljenimi deli uvrstil v tekmovalni program kratkometražnih filmov, kjer se bo jutri potegoval za Zlato palmo za najboljši kratki film. O ugibanjih in presežkih 79. mednarodnega festivala v Cannesu poroča Ingrid Kovač-Brus.

0: V soboto se bo v Cannesu končal srednji evropski filmski festival, veličastno vsakoletno druženje filmskih ustvarjalcev z vsega sveta z največjim sejmiščem v ozadju. Za nami je 11 intenzivnih filmskih dni, vsak ima svoj festival in svoje favorite, trije pa so večini skupni. Že na začetku je namreč visoko markiral Cannes Pavel Pavlikovski, nekdani dokumentarist, potem režiser filmov Ida in Hladna vojna, z enim najbolj pričakovanih celovečercev Očetnjavo. Z njim je zarezal v srce nemške in evropske povojne zgodovine. Črno-beli film spremlja dva človeka, pisatelja, že nobelovca Thomasa Manna, ki se prvič po drugi svetovni vojni vrne v svojo domovino, in njegovo hčerko Eriko, ki ga na intenzivnem potovanju spremlja.
1: There was one moment, Thomas Mann's return to Germany in 1949, which seemed like a good
0: V življenju Thomasa Manna je trenutek, ko se je leta 49 vrnil v Nemčijo, in zdel se mu je primeren za film, še posebej zaradi Manovih družinskih zgodb v tem obdobju, zaradi ljubezenskega trikotnika med Klausom, Eriko in Thomasom. Gre tudi za izjemen trenutek v zgodovini, kar bi lahko bilo še dodatno zanimivo za film. Ne kot za zgodovinsko rekonstrukcijo, ampak kot izhodišče, ko vse odmislimo in se posvetimo tem trem srednjim likom. Nekaj, kar je bilo zapleteno potovanje. Thomas Mann je bil najprej v Stockholmu, potem sta šla v Frankfurt, München, Stuttgart, Nürnberg in tako naprej, poenostavi v film Ceste. V tem je nekoliko podoben filmu Ida. Vse se zgodi v petih dneh. Tomasa igra cenjeni gledališki igralec Hans Cichler, Klausa August Dill, Eriko pa ena najboljših evropskih igralk tega trenutka, redno na kanskem filmskem platnu, nazadnje s filmoma Anatomija padca in Interesno območje, Sandra Hüller.
2: I didn't know so much about Erika Mann, but the fact that she was writing and acting and racing.
0: Ni vedela veliko o Eriki Mann, so pa bili zanjo pomembni podatki, da je pisala, igrala, tekmovala v avtomobilskih dirkah, da je govorila veliko jezikov in bila prava svetovljanka, in da je bila globoko povezana z bratom. Sposobna je bila ljubiti in se tudi odločiti, da po bratovi smrti pusti vse za seboj in odpotuje z očetom, da bi mu pomagala pri izpolnjevanju tistega, kar si je izbral za svojo življenjsko dolžnost. Za Sandro Hüller je bilo to dovolj, da se je lahko začela pripravljati na vlogo. Drugi najvišje ocenjeni film je posnel ruski režiser Andrej Zvjagincev, ki se je pred 6 leti že izselil iz Rusije. Zdaj živi v Franciji in film z dvoumnim naslovom Minotaur je tudi zato francosko-nemško-latvijska koprodukcija, v resnici pa je to ruski film o Rusiji. V leto 2022 je predstavil ljubezenski trikotnik iz filma Nezvesta Claude Chabrola. A Chabrolov ljubezenski zaplet je pri Zvjagincevu zgolj ozadje za prikaz sodobne Rusije, z njim razgali delovanje njene politične in gospodarske elite, najvišjih slojev družbe v posebnem trenutku ob napadu na Ukrajino. Kot bi gledalca skozi ljubezenske in kriminalne zaplete postopoma pripravljal na kulminacijo v realističnem, a hkrati neizmerno poetičnem protivojnem zaključku filma.
3: 60 let svoje življenje prožil na teritoriji strani, o kateri ti znaš vse, no trudno.
0: 60 let svojega življenja je preživel v Rusiji, o njej ve vse. Vendar je težko govoriti o tem, ne da bi ostal pri znanih stvareh. Ve, kako je z ljudmi, ve, kako razmišljajo, ve, da je korupcija povsod, vse te vidike pozna. To je, kot pravimo, material, s katerim potem razpolagaš. Vse to je bilo zanj pomembno in vse to razume. Francosko, nemško, belgijsko, japonska koprodukcija pa je še tretji film, ki ga imamo večinsko med favoriti 79. Kana. Film z naslovom Nenadoma je Ryusuke Hamaguchi snemal v Parizu in Kyotu, v mestih, odkoder izhajata glavni junakini filma, francoska upravnica doma za ostarele in japonska filozofinja in gledališka režiserka.
4: まあ、まず本当に温かい歓待をいただきまして本当にありがとうございます。ですね、この映画の制作経緯というのは結構
0: najlepša hvala za topel sprejem. Kar nekaj časa bi potreboval, da bi pojasnil, kako je nastal ta film. Na kratko, producent mi je predlagal, da si preberem dopisovanje med dvema raziskovalkama, filozofinjo in antropologinjo, ki sta si nekaj let pisali. Ena izmed njiju je imela raka. Zato tudi nimata veliko časa, vsega nekaj tednov, a dovolj za analizo možnega in nemožnega v kapitalizmu, ki za to, da ohraniš raven svojega življenja, zahteva vedno več tvojega časa in na koncu ves tvoj čas. Tihi film, ki je po drugi strani poln besed in razmislekov, tudi o tem, kako kljub nižanju sredstev in pomankanju osebja dvigniti nivo življenja oskrbovancev v domu za ostarele, kako spoštovati drug drugega z navajanjem italijanskega psihiatra Francesca Basaglie in njegovih inovativnih metod zdravljenja iz 70-ih let. To so torej trije veliki favoriti festivala. Kot pa je tu že tradicija, je tudi sicer veliko filmov na tak ali drugačen način francoskih. Letos pa je prav posebej opazno veliko japonskih. Ob Hamaguchiju sta tu še Hirokazu Koreda s filmom Ovčka v škatli o paru, ki posvoji humanoidnega robota, da bi lažje žaloval za sinom, pa Koji Fukada Zapiski iz Nagija, družinsko zgodbo o zapletenih odnosih in preteklosti, ki je še tu. Kar trije tekmovalni filmi so španski, najprej Pedro Almodovar z Grenkim Božičem, zagotovo nekoliko autobiografsko zgodbo o režiserju, ki išče navdih za svoj naslednji film, pa novinca v tekmovalnem programu Javier Ambrosi in Javier Calvo v filmu Črna kroglica o državljanski vojni v Španiji, ki izhaja iz nedokončane drame Federica Garcia Lorque. Pa film Ljubljeni Rodriga Saragojena, ki se kot številni letošnji filmi v tekmovalnem programu ukvarja z ustvarjanjem v gledališču in filmu. Javier Bardem v njem igra režiserja, ki snema film o Zahodni Sahari in v glavno vlogo angažira svojo hčerko, s katero že dolgo nima stikov. Bardem o svoji vlogi v filmu, ki mu predvsem francoski kritiki napovedujejo visoke nagrade.
5: By knowing that I can help very humbly to try to make some awareness about something that I feel.
0: Ve, da lahko na zelo nevsiljiv način poskuša vzpostaviti zanimanje za stvari, ki se mu zdijo nepravične. Naprimer Zahodna Sahara, ki je tema v filmu, ki ga snemajo. Francija ima veliko podatkov o tem, kako strašnih okoliščinah živijo ljudje v Sahari, tudi v Maroku. Zato moramo o tem govoriti. Gre za človekove pravice, za mednarodno pravo in razkritje informacij. Tako misli Javier Bardem.
5: Problem of human rights and international law disclosure. So, yeah, that's what I think.
0: Filmski festivali, tudi kanski, so seveda prostor za izmenjavo mnenj skozi filmske zgodbe na novinarskih konferencah, v odprtih pismih in intervjujih. Letos se je tako opazno veliko filmov ukvarjalo z drugo svetovno vojno. Biografski film o vodji francoskega odporniškega gibanja Žanu Molenu prikazuje zadnje tedne njegovega življenja, ko ga junija 43 v Lyonu v višijski Franciji ujame gestapo. Kdo je Lena izdal, je še vedno uganka francoske zgodovine. V zaporu se sooči s Klausom Barbijem, poznaje poimenovanem mesarjem iz Lyona, ki se z njim igra vse bolj agresivne slepe miši. Režiser filma, ta je poklon uporništvu, Lazlo Nemaš, je spet kot v filmu Saulov sin dal prednost zvoku.
6: As an artist, I feel instinctively that I have to resist that.
0: Kot umetnik instinktivno čuti, da se mora upirati, da mora poiskati svoj glas, ki mora biti zelo poseben. Ne sme biti podoben nikomur drugemu. Misli, da je to zelo pomembno. Z internetom in vso tehnologijo se nismo odprli, ampak prav nasprotno zožili. Veliko je posnemanja in kopiranja, moč filma pa je prav v njegovi individualnosti.
6: Mimicking and copying, and I think that's the power of cinema lies in its singularity.
0: Za konec tega hitrega preleta skozi tekmovalni program, pa še v filmu Fjord romunskega režiserja Kristijana Mundžuja, ki je v Kanu že slavil s filmom 4-3-2 in tokrat je njegov Fjord pomembnejši, kot se zdi na prvi pogled.
7: I just like starting from a real story to speak about something that I consider to be important happening in the society today.
0: Rad izhaja iz zgodbe, ki govori o nečem, kar smatra kot pomembno za današnji trenutek. Veliko novic pregleda, preden se odloči za film. V tem primeru je prvi članek o preiskavah prebral pred 10 leti. Začel je zbirati podatke, pred 4 leti vse to dokumentirati in potem je odšel na Norveško. Govoril je z ljudmi, ki so doživeli podobne stvari in ko se je pred 2 letoma odločil, da napiše scenarij, je imel zbranih veliko podatkov in podrobnosti iz podobnih primerov.
7: Write down the screenplay which was like 2 years ago. I had a lot of information and a lot of details from a lot of such cases.
0: Film Fjord, ki se začne z idiličnim posnetkom surove narave, postavi ogledalo sodobni družbi s prikazom 2 skrajnosti. Ultrakonzervativne protestantske družine, ki se iz Romunije preseli na Norveško, in angažirane, družbeno podprte nevladne skupine, ki skrbi za zaščito otrok pred nasiljem staršev. Kaj je res in kaj ne, ostane v filmu, ki govorijo o izjemno razdeljeni družbi, v kateri se ne trudimo več, da bi razumeli tiste, ki razmišljajo drugače, odprto vprašanje. V trenutku poročanja sta nam ostala še 2 tekmovalna filma. In če povzamem festival, na trenutke se je zdel kot usporeden svet, kjer vse poteka v zelo odprtem, prijateljskem in mirnem razpoloženju. V kinodvoranah pa se nam obetata odlično filmsko poletje in jesen. In še, kanski filmski festival na predvečer visokega jubileja trdno ostaja filmski dogodek številka 1 in ne le na stari celini.

0: V slovenski kinoteki bo prihodnji teden potekal teden italijanskega filma, posvečen sodobnim avtorskim presežkom in klasičnemu opusu Roberta Rossellinija. Letošnji program nosi podnaslov Ustvarjati film in prinaša slovenske premiere treh sodobnih filmov. Martonejeve biografske drame Zunaj, ki spremlja pisateljico Goliardo Sapienzo v času njenega bivanja v zaporu, Marcellovega portreta Eleonore Duse, postavljenega v obdobje vzpona italijanskega fašizma, in tragikomedije Zadnja klofuta goriškega režiserja Matteja Oleota, ki je nastala v slovensko-italijanski koprodukciji in je umeščena v furlansko rodarsko vasico. Teden bo sklenil najnovejši film Paola Sorrentina Milost, v katerem Toni Servillo upodablja fiktivnega italijanskega predsednika ob izteku mandata. Ob 120. obletnici rojstva Roberta Rossellinija bodo predstavili tudi štiri restaurirane klasike, ki razkrivajo različne plati njegovega ustvarjanja. Od neorealistične mojstrovine, pajza, do intimnega potovanja v Italijo. O programu sem se pogovarjala z Igorjem Praslom, urednikom filmskega programa v slovenski kinoteki. Igor Prasl, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdrav, hvala za vabilo v studio.
0: Film Zunaj spremlja pisateljico Goliardo Sapienzo v obdobju, ko je zaradi kraje pristala v zaporu in tam našla nov ustvarjalni zagon. Sapienza je danes skoraj kultna avtorica, dolgo pa je ostajala na obrobju literarnega kanona. Kako ste film izbrali in kaj je tisto, kar vas je pri njem prepričalo?
1: Ja, v bistvu konkretno pri filmu Zunaj Marija Martoneja nas je tudi za otvoritveni film festivala prepričalo to, da gre za eno zelo pomembno zgodbo, obenem pa zgodbo, ki je ambientirana v Rim 80-ih let in nekak, mislim, da Martone, da se, čeprav govorimo o svinčenih letih italijanske politike, 80 leta, torej bomba v Bologni, napadi neofašistov, na drugi strani rdeče brigade, zelo politično vrbotajoče čas, vendar se mi zdi, da je preko zgodbe o Goliardi Sapienza, ki je odlično odigra Valerio Golino, Martone nekako ni šel tako zelo v nek biopik, v to neko biografsko dramo, ampak je nekako pokazal ta način, to solidarnost, ki je vlada v bistvu. Zanimivo je tam, da Goliarda Sapienza, ko je preživela pač teh 3 mesece v zaporu, je tam šele potem dobila neke prijateljice in potem prišla ven in je zaživela to neko solidarnost, neka pripadnost nekemu socialnemu gibanju, in kot vemo, je sama pisateljica šele po smrti, v bistvu je šel ta njen prečudovit roman The Art of Joy, umetnost sreče oziroma ljubezni, ki je šel poshumno in dejansko v njem tudi opisuje vse to, kar dejansko na nek način vidimo v filmu. Je pa pomemben ta film tudi, kaj ti nekako se ga je prijela etiketa, da gre za enega izmed boljših italijanskih filmov leta 2025.
0: Lani smo lahko v dokumentarcu Fiume o morte spremljali farso Danuncijeve zasedbe Reke, v filmu Duse pa se ista zgodovinska osebnost pojavi skozi prizmo ene največjih gledaliških igralk svojega časa. Kaj nam ta dva zelo različna filmska pogleda povesta o Danuncijevem mestu v italijanski kolektivni domišljiji?
1: Ja, zdaj težko je delati direktno povezavo med torej filmom Pietra Marcella Duse in recimo Bezinovićem Fiume morte, v bistvu ne moremo narediti. Edina povezava je to, da se v obeh pojavlja Danuncio v filmu Duse kot v bistvu sloviti dramaturg in scenarist gledaliških iger, v katerem je Eleonora Duse nastopala. Gre za res eno izmed najbolj pomembnih gledaliških igravk preteklega stoletja oziroma gledališke zgodovine. Sara Bernhardt se približa recimo, ne. Je pa zanimiv ta film, kajti vseeno Marcello najde tudi neke arhivske materiale, ki jih komponira v film iz pač tistega obdobja. Zanimiv pa je predvsem zato, ker pokaže dejansko na to plat umetniškega ustvarjanja človeka, ki je že nekak na smrtni posteli in potem ga neka ideja o ponovnem nastopanju prebudi in mu da energijo, čeprav konkretno v primeru same Duse vidimo, da se je to potem zelo nesrečno in tragično izteklo. Vendar vseeno, mislim, da nek homaž in zelo bliže, kakor če primerjamo s filmom Zunaj Martoneja nekemu torej biografski drami, nekak vezani na samo življenje te velike dive, ki mogoče na našem prostoru ni toliko poznana oziroma se drži neka slaba negativna etiketa, kajti v zadnjih obdobjih življenja se je nekako povezala tudi z Mussolinijem in je to mogoče vrglo en črn madež na njeno čudovito kariero.
0: Mm-hmm. No, če primerjamo filma Zuna in Duze, oba filma izhajata iz življenja zgodovinskih osebnosti, nekoliko ste to že nakazali, vendar očitno ne želita zgolj rekonstruirati preteklosti. Bi lahko rekli, da sodobni italijanski film skozi takšne zgodbe pravzaprav premišljuje sedanjost?
1: Ja, mogoče je to dobra poanta in perspektiva. Mogoče tudi to, da pač italijanskim režiserjem, scenaristom zmanjkuje nekih sodobnih zgodb in potem se morajo vračati v preteklost, da bi s tem orisali sedanjost. Zgodovina italijanske umetnosti je tako bogata, da dejansko je materije in torej snovi za ponovni pogled je ne manjka, tako da niti ne moramo preveč zameriti. Je pa res in recimo nekaj ugotavljamo v teh zadnjih letih, da je ta torej italijanska avtorska kinematografija zelo bogata, zelo raznolika, o tem že pričajo tudi recimo njihove same nagrade, Davide Donatello, ki vsako leto nominirancev je 30 v vseh kategorijah, še več, tako da dejansko delajo veliko z koprodukciji s Francijo, to je skoraj postal vsakodnevna zadeva oziroma zelo normalna. In ja, konec koncev, če pogledamo tudi zadnji film Paola Sorrentina, ki ga ponovno prikazujemo, bil je prikazan samo nekajkrat v naših kinematografih, Milost z velikim Tonijem Servilom v glavni vlogi. Mogoče se pa tle dejansko Sorrentino najbliže naslanja na neke teme iz sodobnosti, torej pomankanje nekega moralnega kompasa, neke etike pri politikih in to zelo lepo prikaže skozi to fiktivno zgodbo predsednika Marijana De Santisa, ki se, ne bom zdaj povedal, v bistvu kaj je njegova glavna dilema, ampak se znajde pred neko veliko dilemo in jo na koncu tudi na nek zelo eleganten način tudi reši, tako da nam pove Sorrentino, ki se vrača po enem mogoče malo manj uspelem filmu, ki smo ga lani pokazali na tednu italijanskega filma Partenope, da je mogoče še nekega upanja za ta svet, ki gre res zelo veliko hitrostjo navzdol, da se morajo pojavljati taki liki in upamo, da se ne bojo samo v filmih, da se bojo tudi v realnosti.
0: Ob 120. obletnici rojstva Roberta Rossellinija boste prikazali Paiza, Stroj, ki ubija hudobne, Strah in Potovanje v Italijo. Ti filmi so si med seboj zelo različni, skupaj pa se mi zdi, da lepo pokažejo Rossellinijev razvoj od neorealističnega prikaza povojne Italije do bolj intimnih in psihološko usmerjenih del. Kateri izmed njih bi po vašem mnenju najbolj presenetil gledalca, ki Rossellinija morda pozna predvsem po filmu Rim, odprto mesto, in zakaj so ti filmi danes še vedno zanimivi?
1: Na srečo je celoten Rossellinijev opus ob 120 letnici njegovega rojstva restauriran, tako da smo na nek način zelo na lahk način prepričali Italijanski inštitut, da gremo tudi v to. Že decembra smo z njegovimi kratkimi filmi v kinoteki obeležili mogoče to pomembno obletnico. In odločili smo se, da bomo pokazali nekatere filme, ki jih pri nas nismo videli, razen mogoče Paiza, ki je njegov najbolj pomemben in en izmed te trilogije neorealistične skupaj z Rim, odprto mesto in Nemčija, Leto nič, ki je mogoče najbolj poznan. No in se mi zdi pa pomembno, da smo vzeli tukaj film, ki ga smo ga samo mogoče v preteklosti enkrat videli na velikem platnu pri nas, Stroj, ki ubija hudobne, ki je nekak most oziroma lok med tem Rossellinijem neorealistom in potem Rossellinijem režiserjem filmov Čustev, v katerih ponavadi glavno vlogo igra Ingrid Bergman, njegova muza in tudi življenjska sopotnica za nekaj časa. In ravno ta, torej Stroj, ki ubija hudobne, je ena taka zelo posebna mešanica komedije, zmešnjav in neorealistične drame in potem še religiozne pravljice. Ne vemo, da je Rossellini bil zelo veren, da je nekako poskušal svoje videnje religioznosti nekako skozi svoje filme nekako tudi podajati naprej. In ta film je nekako res atipičen, ne? Čeprav podarjam pa tudi potem tuja Rossellinijeva filma in, ko rečem, tuja v bistvu posneta v tujini, v Franciji in potem v Nemčiji, torej Potovanje v Italijo in Strah sta zelo pomembna filma, predvsem z Potovanje v Italijo z Ingrid Bergman v glavni vlogi in tudi z Georgeom Sandersom, torej ta zakonski par. je njegov res dokončen odmik od tega neorealizma, realističnega neorealizma k modernizmu in ga lahko gledamo oziroma ga tudi kritiki nekako smatrajo kot enega najbolj presunljivih in ljubezenskih filmov vseh časov. Medtem ko pa seveda Strah je pa po kratki zgodbi Štefana Cvajga, tudi zelo pomembna stvar nemškega pisatelja in je taka netipična razsalinjevska mešanica psihološke drame in estetike nemškega ekspresionizma. Tako da je zelo zanimivo gledati Rossellinija tudi z neke druge perspektive in šele s temi filmi mogoče vidimo, da je to režiser, katerega opus je ogroman in raznolik in v bistvu šele posthumno in po mnogih letih ga lahko res postavljamo na pedestal velikih umetnikov filmske umetnosti.
0: Kaj boste še prikazali?
1: In ostane sam še en film v bistvu v programu, ki smo ga zdaj napovedali in to sem zelo vesel, da bomo imeli slovensko kinematografsko premiero filma Zadnja klofuta, avtorja Mateja Oleota, ki ga poznamo pri nas po filmu Zoran, moj nečak idiot, njegovem prvencu. In zakaj smo veseli za ta film, kaj ti gre za koprodukcijo med Italijo in Slovenijo. Sicer bo malo čudno gledati konec maja film, ki se dogaja po zimi, nekje v julijskih gorah, ampak je zelo pač taka odštekana komedija, ki bo nasmejala prav vsakega in po projekciji se bomo tudi malo pogovorili z Matejem Oleotom in Joškom Lutarjem, ki bo povedal kako je sploh prišlo do takega uspešnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo.
0: Teden italijanskega filma, torej prihodni teden v slovenski kinoteki. Igor Prasl, najlepša hvala za pogovor.
1: Hvala in vabljeni v dvorano Silvana Furlana v slovensko kinoteko.
2: Svenja hat mich heute geopfert. Seitdem ich sehe und höre einfach alles, was ihr macht.
0: V Artkino mreži se je zavrtel nemški film Kaj Marielle ve, režiserja Friderika Hambaleka z zanimivim vprašanjem v središču. Kako bi reagirali starši, če bi njihov otrok nenadoma vedel za vse, kar delajo ali o čemer se pogovarjajo? Film, v katerem igrata prvaka nemškega filma Julija Jenč in Felix Kramer, pa mlada Laini Geiseler si je ogledala Tesa Drevjuh.
3: Kaj Marielle ve že v izhodišču ponudi zanimiv miselni obrat, ki je k pisanju scenarija spodbudil tudi Friderika Hambaleka. V naši družbi je že kar splošno sprejeto, da odrasli še dolgo v najstniška leta nadzorujejo svoje otroke. Sprva prek kamer, ki jih namestijo v otroške sobe, poznaje z raznimi aplikacijami na njihovih telefonih in računalnikih. Kako pa bi se starši počutili, če bi otroci nenadoma nadzirali nas, oziroma bi o nas vedeli vse, od tega, kaj počnemo, do tega, o čem se pogovarjamo? V filmu Kaj Marielle ve, naslovna Marielle po klofuti, ki jo prisoli sošolka, razvije telepatske sposobnosti in je proti svoji volji v mislih vse skozi prisotna pri starših. Ko ima to povest, ta starša sprva zmedena in mislita, da ima prisluškuje, preden ji začneta verjeti in prva reakcija je samo cenzura. Kljub fantastičnemu elementu v zgodbi, film gradi na realizmu prikaza družinskih odnosov. Videnja deklice učinkujejo kot katalizator. Kar je bilo prej skrito pod površje, vsi neizrečeni občutki pa tudi dejanja hitro pridejo na dan. Kot gledalci se vprašamo, če so bile te nadnaravne sposobnosti pravzaprav potrebne za to, da je Marielle ugotovila neke zadeve o svojih starših. V tem smislu film ponudi razmislek o tem, koliko otroci dejansko vedo, ko jim nekaj poskusimo prikriti, ko poskusimo pred njimi odigrati neko vlogo, naprimer avtoritete v družini. Film pravzaprav v nekaj potezah in s pomočjo subtilnega humorja razgali, kako veliko temelji na prikrivanju in kako samoumevno se nam to zdi. Prva reakcija staršev je torej poskus prikrivanja, potem vsak od staršev po svoje pristopi k iskanju iskrenosti. V tem primeru gre za radikalno iskrenost, ker torej ni možnosti prikrivanja česarkoli. Pravzaprav gre za več plasti iskrenosti, saj tudi do sebe nismo vedno povsem iskreni, kaj šele do drugih. To novo iskanje odprtosti nujno sproži val dogodkov, tudi zaustavitev rutine in revizijo staršev glede tega, kdo sta postala v teku let in glede kakovosti njunega medsebojnega odnosa. Obenem se odpre možnost za bolj iskren in bližnji odnos tudi med starši in Marijel, ki ima zdaj jasen vpogled v njune ranljivosti, pomankljivosti, šibkosti in v njun medsebojni odnos. Po eni strani je film v tem zelo pozitivno naravnan, po drugi strani pa izpostavi pogojenost ljubezni in ukoreninjenost dojemanja krivde v naši družbi. Kaj Marijel ve, je idejno presenetljivo poln film in je tudi zaradi odlične igralske zasedbe, predvsem Leeni Geiseler, ki igra naslovno Marijel, gledalski užitek.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Maja Mul, Jure Franko, Alma Čelik, Miha Klemenčič in Tina Poglajen. Želim vam veliko dobrih filmov in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes predstavljamo novo ploščo z naslovom Arborija. Podpisala jo je pevka in komponistka Patricija Škof. Patricija Škof je mlada glasbenica, ki prihaja iz Maribora. Tam se je najprej začela učiti klavir, potem pa tudi petje pri profesorici Ani Bezjak. Študirala je v avstrijskem Gradcu, potem v nemškem Kelnu. Zdaj že 4 leta živi in ustvarja v Švici, v Baslu. Tam je tudi zaključila magisterski študij džezovskega petja, zdaj pa nadaljuje študijem džezovske pedagogike. Leta 2021 je prejela študentsko glasbeno nagrado Downbeat. Leta 2022 se je uvrstila v finale prvega mednarodnega džezovskega pevskega tekmovanja Gabor Vinant. Leta 2023 je nastopila na Festivalu slovenskega šansona, leta 2024 pa je osvojila 3. nagrado Jazon za najboljšo slovensko džezovsko skladbo. Sodelovala je tudi v prestižnih projektih, kot so Elbphilharmonie Jazz Academy, Bundes Jazz Orchester in JM Jazz World Orchestra. Sodelovala je z različnimi zasedbami in big bandi, med njimi Big Band RTV Slovenija, Big Band Radlje, Big Band Centur in Punt Big Band. Čeprav še zelo mlada, je imela priložnost napredovati s priznanimi glasbeniki, kot so Lionel Lueke, Ambrose Eckenmuser, Lizette Spiller, Guillermo Klein, Ben Wendell, Annette Cohen in Sullivan Fortner. Je izvajalka in voditeljica različnih glasbenih projektov. V prvi vrsti svojega tria Birds of Unknown, ki predstavlja njene avtorske skladbe in aranžmaje na domačih in mednarodnih odrih. Leta 2022 je s triom izdajala prvenec Gently Sailing. Konec leta 2024 pa solistični album Exploration of My Own Voices. Zdaj je pred nami plošča Arborija, ki jo je posnela z veliko 14-člansko zasedbo glasbenikov, ki delujejo na bazelski džezovski sceni. Izhajajo iz sodobnega džeza, klasične glasbe in tradicije improvizacije. Pa jih kar naštejmo. Dirigentka je Sofia Vil, Alvaro Okonokon na trubenti, Fernando Brox, flauta in pozavna, Marta Vajdzik, alt saksofon, Tibor Pernarčič, tenor, Corrado Ceruti, kitara, Aleksandr Kajen, klavir, John Kodina, kontrabas, Lukas Zibulski, bobni, Pipa Siepala, violina, Jennifer Armor, violina, Yu-Yun Peng, viola in David Liam Roberts, čelo. Posnetki so nastali v Baslu, junija leta 2025. Mix in mastering je opravil mojster Danilo Ženko. Rdeča nit projekta pa je seveda vokal in pa avtorska glasba Patricije Škof. O svojem novem projektu je dejala.
1: Lepo zdrav vsem poslušalcem radija Ars in res lepa hvala vsem tistim, ki boste prisluhnili albumu Arborija. To je album, ki vključuje mojo avtorsko glasbo, ki je bila prirejena za večjo jazz zasedbo in godalni kvartet. Aranžmaje pa so prispevali 3 odlični komponisti in aranžeri, Sofia Vil, Corrado Ceruti in Alvaro Okonokon. Na albumu pa še lahko slišite 11 drugih vrhunskih glasbenikov, s katerimi sem imela priložnost sodelovati v zadnjih 4 letih, odkar živim in delujem v Baslu, v Švici, in prihajajo iz vseh koncev sveta, tako da boste slišali res nabor odličnih glasbenikov, res prelepe preobleke mojih skladb in upam, da boste uživali v poslušanju Arborije.
0: Tako torej, Patricija Škof, zdaj pa se lahko končno posvetimo glasbi. Naslovi skladb so Meditations, New Beginnings, Na polju, Ombre e Ciclamini, The Hope of Dawn, Bolečina in Serendipitet. Vse skladbe so delo Patricije Škof, o kateri bomo zagotovo še veliko slišali. Prijetno poslušanje plošče Arborija želiva tonski mojster Miha Klemenčič in glasbeni urednik Hugo Šekoranja. Oddajo Tretje uho lahko poslušate znova in v celoti na spletni strani programa Ars in na portalu RTV 365.

Mrzla sapa, zatilnik tiha, ko težka dlan udari lice, kot vroča pest za vrat me stiska, kot stara znanka

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, želim Gregor Budal. Predsednik SDS Janez Janša je ob predstavitvi kandidature za mandatarja povedal, da si bo njegova vlada prizadevala za debirokratizacijo, decentralizacijo in razvoj. Poslanske skupine Resnice in Nove koalicije mu napovedujejo podporo, opozicija pa je v razpravi opozorila tudi na afero Black Cube. Poslanca Svobode in SDS Robert Golob in Jelka Godec.
2: Se pridružujem mnogim, ki menijo, da ste prav vi največja grožnja suverenosti in demokraciji.
3: Ste seveda pred volitvami tudi začeli z novo afero, kajti brez afer leva pol nikoli ne more zmagati.
1: Včeraj podpisano koalicijsko pogodbo pozdravlja gospodarstvo, češ da vključuje zaveze za boljše poslovne okolje. Manj navdušeni so v šolstvu zaradi nakazanega političnega poseganja na to področje. Damjan Štefan z Ljubljanske filozofske fakultete.
4: Koalicijske obljube kažejo v smer šibitve glasov učiteljev v svetih zavodov, to so, bi rekel, precej slovešče obljube.
1: Na končanem dvodnevnem zasedanju vodi diplomacij članic Zveze NATO je odmeval ameriški preobrat glede umikanja njihovih vojakov iz Evrope. Številni so tako pozdravili sinočnjo napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da jih bodo na Poljsko napotili 5000. Najboljšo domačo hrano si lahko do konca tedna privoščite na Ptuju, kjer se je začel 37. festival Dobrote slovenskih kmetij. Pripravili so tudi strokovni posvet ter raznolik spremljevalni in kulturni program, v katerem niso manjkali šolarji.
5: Odlično, zelo priporočam 10/10. V večinoma drugih državah sem bil, pa sem tudi probal kakšne stvari, ampak ni tako dobrih, ne, kot so v Sloveniji.
1: Vreme bo tudi jutri po večini jasno s temperaturami od 23 do 28 stopinj. Poslanci se približujejo koncu razprave o kandidaturi Janeza Janše za predsednika vlade. Janša je v predstavitvi programa postavil v ospredje demokratizacijo države in razvoj. Sodeč po javno napovedeni podpori nove koalicije in stranke Resnice ima za izvolitev zagotovljenih 48 glasov. Sicer pa so poslanci mandatarsko sejo izkoristili za medsebojno obračunavanje. Odprli so številne teme, od socialne države, sindikalnega boja in očitkov o revanšizmu do ravnanja z javnim denarjem, usode nevladnih organizacij ter vprašanj korupcije in političnih afer. Med najbolj izpostavljenimi sta bili aferi Black Cube in podkupovanje poslancev. Podrobneje Nataša Mulec.
6: Janez Janša je razgrnil nekaj načrtov nastajajoče koalicije. Kako konkretno do programskih ciljev ni povedal, je pa nizal napovedi o ugodnem okolju za gospodarstvo, skrbi za ranljive, digitalizaciji, urejanju zdravstva z vsemi kapacitetami, pa tudi o boju proti korupciji, ki se ga bodo lotili z vzpostavitvijo sistema za njen pregon.
7: Ravno v zadnjih dneh vidimo, da je to večja prioriteta, kot pa smo verjeli, preden smo zapisali ta izhodišče.
6: Da Janša ni primeren kandidat za predsednika vlade, so drug za drugim poudarjali poslanci odhajajoče koalicije. Med njimi tudi odhajajoči premier Robert Golob. Razpravo je izkoristil za nizanje uspehov njegove vlade in se zaradi afere Black Cube obregnil Janšo in njegovo priseganje na domoljubje.
2: Da ste prav vi največja grožnja suverenosti in demokraciji, uporaba najzloglasnejše zasebne obveščevalne službe Black Cube, zato da se z lažmi vpliva na volitve v Sloveniji.
6: Sledil je odgovor poslanca SDS Aleša Hojsa.
8: Najbrž nikoli ne bomo zvedeli, zakaj je nekatere ministre levice pritisnilo na lulanje ravno v času vlade, zato da je bil lahko izglasovan sklep, da se tožbi zoper Izrael ne pridružijo, ampak to je eksemplaričen dokaz, da vi o Black Cube-u in o tem, zakaj so te ljudi bili tukaj, veste več kot kdorkoli izmed nas.
6: Črne kocke se je dotaknila tudi poslanka Levice in Vesne Nataša Sukič.
9: Koalicija Črne kocke že napada sindikate, že napada nevladne organizacije.
6: Poslanka Katja Kokot pa je kolege na drugi strani političnega pola spomnila na aktualno afero podkupovanja poslancev Resnice.
10: Tole zdaj preiskuje Nacionalni preiskovalni urad in okrožno državno tožilstvo v Ljubljani. V zvezi s tem pričakujemo epilog in luč na koncu tunela.
6: V strankah nove koalicije in resnici so v razpravi še poudarili, da Slovenija po 4 letih Golobove vlade potrebuje obrat pri vodenju države. Kljub razdaljenosti pa namerava Janša, kot je napovedal, po oblikovanju vlade sodelovanje ponuditi tudi opoziciji, in sicer v okviru partnerstva za razvoj in konvencije za Slovenijo.
1: Koalicijska pogodba na področju financ in gospodarstva med drugim prinaša razbremenitev dela, razvojno kapico, spodbude za podjetniška vlaganja, prenovo subvencij, vzpostavitev demografskega sklada in strateškega sveta za gospodarstvo, uvedbo vizuma za digitalne nomade in zagonska podjetja, lažje zaposlovanje tujcev ter manjšo obremenitev delodajalcev pri izplačevanju bolniških nadomestil. Ekonomisti, podjetniki in obrtniki pozdravljajo takšno usmeritev, a v isti sapi opozarjajo, da ne smejo stati le na papirju. Urška Subotič Rep.
11: Po 4 letih davčnega stiskanja gospodarstva se nam zdaj obeta nekoliko bolj spodbudno poslovno okolje. Cele koalicijske pogodbe zvenijo dobro, ocenjuje Rok Spruk z Ljubljanske ekonomske fakultete.
12: Koalicijska pogodba gre v smer sicer malih, ampak pomembnih davčnih razbremenitev gospodarstva in tudi seveda gospodinstvo, predvsem davčne razbremenitve dela. Gre tudi v velikem koraku naprej, kar se tiče, se pravi, vzpostavljanja infrastrukture za startup podjetja, nekega mal bolj inovacijskega ekosistema.
11: Še posebej pozdravljamo načrte v zvezi z debirokratizacijo, pravi Peter Pišek z obrtne zbornice in nešteje.
13: Razno razna gradbena dovoljenja, delovna dovoljenja, upravni postopki, etc. zadev, ki vplivajo na gospodarstvo, je to pozitivno ali pa negativno. Ne?
11: In kaj gospodarstveniki v koalicijski pogodbi pogrešajo? Generalna direktorica gospodarske zbornice Vesna Nahtigal povzema.
14: Pogrešamo razvojne sklade, finančne mehanizme, kapital za rast podjetij, pa tudi prenosa aplikativnih raziskav v gospodarstvo.
11: Predsednik kluba slovenskih podjetnikov Marko Bitenc pa dodaja, čemu bi v prihodnjih 4 letih po njegovem morali nameniti veliko pozornosti.
15: Zdi se nam pomembno, da nadaljujejo s projektom jedrske elektrarne 2 zaradi naše energetske samozadostnosti, samooskrbe, ker bo ključni element pri odpornosti v prihodnem obdobju zaradi globalnih sprememb. Pa ne.
11: Na podlagi koalicijske pogodbe bo po besedah gospodarstvenikov, še posebej GZS, treba oblikovati konkretne ukrepe po posameznih ministrstvih, zagotoviti vzdržnost javnih financ ter ukrepiti socialni dialog.
1: Uveljavitev ideološko neutralne šole, združevanje strokovnih zavodov s področja izobraževanja, sprememba sestave svetov šol ter pravično financiranje zasebnih šol in vrtcev. To je nekaj poudarkov dela koalicijske pogodbe, ki se nanaša na vzgojo in izobraževanje. Šolniki ugotavljajo, da nekatera določila iz pogodbe, denimo omejitev uporabe mobilnikov v šolah in uvedba mehanizmov za reševanje nasilja, že veljajo. Za uresničitev drugih pa je potrebnih več mandatov. Odzive je zbral Jure Čepin.
16: Že prvi odstavek 5. točke koalicijske pogodbe, ki govori o uveljavitvi ideološko neutralne šole, sproža pomisleke. V resnici gre za namero političnega poseganja v šolski prostor. Se bodo na udaru človekove pravice, odnos do manjšin, vprašanja spola in spolnih identitet, pa tudi za to politiko nesprejemljiva interpretacija polpretekle zgodovine, opozarja profesor Damjan Štefanc z Ljubljanske filozofske fakultete.
4: Tudi nekatere druge koalicijske obljube kažejo v to smer šibitve stroke, učiteljstva, skozi obljubljanje združevanja ponovno javnih zavodov, šibitev, bi rekel, glasov učiteljev v svetih zavodov, to so, bi rekel, precej zlovešče obljube.
16: Svet javnih šol in vrtcev trenutno sestavlja 11 članov, in sicer 5 predstavnikov zaposlenih, 3 ustanovitelja in 3 predstavniki staršev. Koalicijska pogodba to razmerje vrača na 3-3-3, do česar je kritična ravnateljica osnovne šole Danile Kumar Mojca Mihelič.
17: Samo razmerje ne bo spremenilo dejstva, da nekateri sveti šol sprejemajo neodgovorne odločitve po šolah, kar se pa odraža v neizmerni fluktuaciji v ravnateljskih vrstah v zadnjih 2 letih. Tako da namesto novega razmerja bi jaz tukaj pričakovala, da se vzpostavi odgovornost delovanja svetov šol.
16: Pomenljiv je tudi del pogodbe, ki govori o vzpostavitvi pravičnega sistema financiranja zasebnih šol in vrtcev. Gre za vnovičen poskus izenačitve financiranja javnih in zasebnih šol, opozarja glavni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukelj.
4: Če vi v enaki višini financirate zasebne šole kot javne, potem imajo zasebne šole prednost, ker imajo hkrati tudi še zasebnega ustanovitelja, ki lahko dodatno financira in izboljšuje pogoje. Kar me zgolj potrjuje v napovedi, da se bo med javnim in zasebnim šolstvom vzpostavilo konkurenčno razmerje, kar je neumnost, ker šola ni podjetje.
16: Koalicijska pogodba posega tudi na področje učnih načrtov in omenja uvajanje novih predmetov na področju digitalizacije, računalništva, informatike, podjetništva in finančnega opismenjevanja.
0: Dogodki in odmevi.
1: Na tuje. Zunanji ministri članic Zveze NATO so v švedskem mestu Helsingborg končali zasedanje, na katerem so pripravljali teme za vrh voditeljev v Ankari, ki bo 7. in 8. julija. Niso pa se mogli izogniti razpravi o napetostih v zavezništvu, ker so Združene države Amerike po eni strani nezadovoljne z Evropejci, ker ne sodelujejo v vojni proti Iranu. Po drugi strani pa ameriški predsednik Donald Trump vedno znova preseneča z napovedmi umikanja ali napotovanja ameriških vojakov v Evropo, poroča Igor Jurič.
18: Ameriški zunani minister Marco Rubio je pred prihodom na Švedsko kritiziral evropske članice, ker ne pomagajo v vojni proti Iranu. Ob prihodu na vrh pa je zagotovil nadaljno ameriško sodelovanje v zavezništvu in tudi branil sinočno napoved predsednika Trumpa, ki je presenetila marsikoga, da bo napotil 5000 vojakov na Poljsko. In tole nekaj dni po napovedi, da bodo ZDA iz Evrope umaknile 5000 vojakov.
19: Obviously the United States continues to have global commitments that it needs to meet in terms of
18: Marco Rubio je podaril, da imajo ZDA zaveze na svetovni ravni glede razporeditve vojakov. Zato morajo ves čas preverjati, kako jih razporejajo in to ni stvar kaznovanja. S tem je očitno želel omiliti Trumpova napoved umika 5000 vojakov iz Nemčije. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je tako kot številni drugi ministri pozdravil Trumpovo napoved pošiljanja vojakov na Poljsko.
20: The US will play a key role in Europe when it comes to the nuclear.
18: Po Rutijevih besedah bodo ZDA še naprej v Evropi igrale ključno vlogo pri zagotavljanju jedrskih zmogljivosti, kot tudi pri konvencionalnih silah. Je pa podaril, da Evropejci prevzemajo vedno več odgovornosti za lastno obrambo in se premeščanje ameriških sil poteka načrtovano. Rutte je tudi dejal, da so Evropejci slišali pozive Američanov glede Irana in da so zaveznice enotne, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja, skozi Hormuško žino pa mora biti zagotovljena svobodna plovba. Evropejci zato na območje že pošiljajo svoje enote. Na srečanju so sicer govorili še o tem, da mora vojaška industrija pospešiti svojo proizvodnjo, saj članice za obrambo namenjajo vedno več denarja. Članice pa so zagotovile tudi nadaljno podporo Ukrajini, tudi tiste, ki do zdaj niso prispevale prav veliko.
1: Rusija in Belorusija imata prve skupne vaje upravljanja strateških in taktičnih jedrskih sil, ki jih Moskva predstavlja kot odgovor na stopnjevanje napetosti v regiji. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva sodeluje 64.000 vojakov in drugega osebja. Jedrsko strelivo naj bi pripeljali tudi v terenska skladišča v Belorusiji. V Kijevu opozarjajo, da Rusija preučuje več scenarijev za širjenje pritiska na sever Ukrajine, pa tudi vzhodno krilo NATO, predvsem iz smeri Belorusije in ruske regije Barjansk, ter da želi Minsk zvabiti globlje v vojno. Ob tem ruska zunanja obveščevalna služba obtožuje Ukrajino, da z ozemlja baltskih držav pripravlja napad na Rusijo. Iz Moskve Helena Ponudič.
21: Prve jedrske vojaške vaje med Rusijo in Belorusijo vključujejo 64.000 ljudi, strateške raketne sile, severno in tihooceansko floto ter letalstvo dolgega dosega. Tako ruski predsednik Vladimir Putin. Uporaba jedrskega orožja je skrajni zadnji mogoč ukrep za zagotavljanje nacionalne varnosti obeh držav, vendar ker napetosti v svetu naraščajo, more biti naša jedrska triada pripravljena. Medtem ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski svari, da Moskva z območja Belorusije na sever Ukrajine ali pa tudi na vzhodno krilo NATO načrtuje napad.
22: S teritorije sosedi Belorusije, ki
21: Rusija želi Belorusijo globje potegniti v to vojno. Spomnimo se, da je leta 2022 ofenziva prišla tudi od tod. Kar zadeva izjave Zelenskega, da bo Belorusija potegnjena v vojno, to se bo zgodilo le, če bo izvedena agresija na naše ozemlje. V tem primeru bomo branili domovino in prostor obeh držav od beloruskega Bresta do ruskega Vladivostoka, pa odgovarja beloruski predsednik Aleksander Lukašenko. Ruska zunanja obveščevalna služba medtem zrcalno obtožuje Kijev, da na Rusijo načrtuje obsežne napade z ozemlja baltskih držav, kjer takšne navedbe odločno zanikajo. Ob vse ostrejši retoriki pa iz Kremlja hkrati prihaja poziv k dialogu z Evropo. Po besedah tiskovnega predstavnika Dmitrija Peskova je iskanje evropskega posrednika za mirovna pogajanja v tem trenutku ključno.
1: Združene države Amerike se v primeru Kube pojavljajo v dvojni, če ne celo trojni vlogi. Kot izvajalke blokade, ki je dokončno zlomila energetski sistem na otoku, kot morebitne agresorke, saj v otoški državi ni izključen venezuelski scenarij, in kot ponudnice človekoljubne pomoči. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je namreč potrdil, da je Kuba sprejela 100 milijonov ameriških dolarjev pomoči. Obe strani pa postavljata kopico izvedbenih pogojev, zato še ni povsem jasno, ali bo pomoč dosegla tiste, ki jim je namenjena. Iz Washingtona Andrej Stopar.
3: Z učinkovito energetsko blokado, z obtožnico nekdanjega kubanskega predsednika Raula Castra, ki ga bremeni uboja štirih ameriških državljanov, ki so izgubili življenja, ko je leta 1996 civilni letali sestrelilo kubansko vojaško letalstvo, ter obtožbami, da Kuba načrtuje napad na Guantanamo in Florido, so se ameriško-kubanski odnosi zaostrili do vrelišča. Kubanska vlada ne priznava ameriške jurisdikcije nad Castrom in zagotavlja, da ne ogroža nikogar. Na to se ZDA pojavijo v vlogi države, ki želi pomagati. Donald Trump. Pomagali jim bomo, ker jim želim pomagati. Na to pa imamo tukaj kubanske Američane, ki večinoma živijo v Miamiju in sicer na Floridi. Čudovita skupina ljudi, podjetna, dobri Američani so. Oni želijo, da se to zgodi, želijo nazaj v domovino, želijo ji pomagati. In tako so ZDA za začetek ponudili neposredno človekoljubno pomoč, namenjeno prebivalcem Kube v vrednosti 100 milijonov dolarjev. Zunani minister Marco Rubio. Pripravljeni smo narediti tudi več, a pomoč morajo razdeljevati skupine, ki niso povezane z režimom ali z vojaško družbo Gaesa, kajti ti bi zgolj vse pokradli in ljudje ne bi dobili ničesar. Rubio je pri tem ponovil, da je predsednik Trump naklonjen mirni rešitvi, a pri tem izrazil dvom, da se bo zdajšnjo kubansko vlado dalo dogovoriti. Ustraja pa tudi pri oceni Kube kot strateške grožnje ZDA. Roxano Vigil, sveta za zunanje odnose, uglednega think tanka, razmere zelo spominjajo na Venezuelo. Vidimo stopnjevanje pritiska začetkom naftne blokade januarja letos. Na to na Kubo potuje direktor CIA s predsednikovim sporočilom. Seveda je tukaj obtožnica in hkrati v Karibsko morje pripluje letalonosilka z bojno skupino. Vse to je usklajen pritisk na kubansko vlado, medtem ko si želi Trumpova vlada nekaj izpogajati. Predstavljam si, da si želi venezuelski tip rešitve, ki predvideva najti nekakšno del si Rodriguez. Nisem prepričana, da na Kubi obstaja takšna oseba. Gre za popolnoma drugačen režim in popolnoma drugačno situacijo. Z drugimi besedami, na Kubi se lahko zgodi tako rekoč karkoli.
1: Aktivisti iz flotilje za Gazo, ki jih je Izrael po pridržanju izpustil iz pripora, poročajo o zlorabah in nasilju, vključno s posilstvi. Žrtev spolnih zlorab naj bi bilo najmanj 15, več ljudi so zaradi poškodb hospitalizirali. Izraelske oblasti zavračajo obtožbe ter trdijo, da so z zaporniki ravnali v skladu z zakonom in jim zagotovili zdravstveno oskrbo. Države Evropske unije medtem razpravljajo o morebitnih sankcijah proti izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gvirju, ki je z objavljenim posnetkom poniževanja aktivistov sprožil ogorčenje. Zdaj pa na Ptuj, kjer poteka svojevrstna promocija lokalno pridelane hrane, festival dobrote slovenskih kmetij. Ob razstavi pridelkov in jedi, ki je prava paša za oči, bo v minoritskem samostanu ves konec tedna mogoče tudi pokusiti in kupiti domače izdelke. S Ptuja Gabriela Milošič.
5: Kupcem so na voljo izvrstne domače salame, siri, testenine, kruh, med, marmelade, kis, olja in še veliko drugih nagrajenih domačih dobrot.
7: Ta konec tedna bomo ponujali te naše tradicionalne izdelke, s katerimi že kar nekaj let dosegamo tudi najvišje priznanja na dobrota slovenskih kmetij. Skupno je 13 priznanj, od tega 8 zlatih in 5 srebrnih.
5: Letos?
7: Letos.
23: To festival je več kot dobrodošel, če mene vprašate, bi bil lahko večkrat na letu.
5: Kako dobra je prodaja na dobrote slovenskih kmetij?
23: Smo zelo zadovoljni.
24: Pridite pa poskusite.
23: Tu je ta vikend ši po dobrem.
5: Glavni organizator festivala dobrote slovenskih kmetij Peter Pribožič pravi, da je povpraševanje kmetij že tolikšno, da je zmanjkalo stojnic.
25: Tako da je res odziv kmetij za prodajo tudi zelo dober. To pa tudi kaže na to, da se da prodati, če imaš kvalitetne izdelke.
5: V treh dneh pričakujejo okoli 10 000 obiskovalcev. A boste kaj kupili?
26: Ja, seveda.
27: Jaz točno vem, kaj bom vzel.
26: Jaz tudi.
27: Kakšen kos sira, kakšen dober brinovc, eno olje. Pa smo zmagali.
26: Jaz pa klecen brod. Klojcen brod.
5: Sadni kruh.
26: Sadni kruh.
5: Cvetkin?
26: Ja, kako veste.
5: Pripravili so tudi strokovni posvet in bogat spremljevalni ter kulturni program, na katerem niso manjkali ptujski šolarji. Tisto, kar si do zdaj poskusil, kako se ti je zdela?
2: Odlično, zelo priporočam, 10/10. Večinoma v drugih državah sem bil, pa sem tudi probal kakšne stvari, ampak ni tako dobrih, ne, kot so v Sloveniji.
5: Ravnateljica Ptujske osnovne šole Breg, Jasna Brec.
6: Se povezujemo v neki skupnosti in dejansko otroci spoznajo tudi našo tradicijo.
5: Ki je na slovenskem podeželju raznolika in bogata s kakovostnimi domačimi dobrotami.
1: Državni zbor bo Janeza Janšo danes predvidoma potrdil za predsednika vlade. Razprava pričakovano mineva v medsebojnem obračunavanju med prejšnjo in novo koalicijo. Medtem je ustavno pritožbo zaradi dogajanja pred volitvami vložila še ena od kandidatnih list Alternativa za Slovenijo. Pestro je tudi na naših cestah, ki bodo močno obremenjene do vključno ponedeljka. Prometne konice se namreč združujejo s turističnimi tokovi. V nedeljo v številnih evropskih državah praznujejo binkošti, hkrati se v nekaterih nemških zveznih deželah začenjajo počitnice. Bernarda Kržičnik z prometno-informacijskega centra.
8: Pričakujemo zastoje že danes popoldne, pravzaprav se promet že gosti, tako da bo gostojen danes popoldne in tudi jutri dopoldne. Poleg vseh teh počitnic pa je v ponedeljek v večini evropskih držav tudi praznik. Zato pričakujemo kolone predvsem iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. V nedeljo in ponedeljek pa bo več vračanje nazaj proti severu.
1: Zastoje pričakujemo predvsem na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno zaradi obsežnih vzdrževalnih del. Na gorenjski avtocesti bodo gneča in občasni zastoji pred predorom Karavanke in ob deloviščih pri priključku Hrušica ter med Kranjem in Naklim. Zdaj pa k pregledu športnega dogajanja. Hokejska reprezentanca bo čez približno pol ure na svetovnem prvenstvu začela tekmo proti glavnim favoritom Kanadčanom. Z vami bo Uroš Volk. Prijeten preostanek popoldneva želim.
9: Slovenski hokejisti bodo po nizu večernih tekem na svetovnem prvenstvu prvič igrali popoldan, že čez nekaj minut bodo izzvali Veliko Kanado.
10: Na prvenstvih skupine A sta Slovenija in Kanada doslej odigrali 6 tekem. Pred 13 leti v Stockholmu je slovenska reprezentanca odščipnila točko, na zadnje pa je mrežo velikih favoritov dvakrat zatresel Jan Drosk pred 3 leti v Rigi. Lani so Kanačani naše premagali 4-0. Prvi zvezdnik turnirja je napadalec Pittsburgha, 38-letni Sidney Crosby, v Švici pa je kapetan Kanade, 19-letni hokejist San Josea McLean Celebrini. Slovenska reprezentanca je imela včeraj oddih, igralci so bili daleč od ledenih ploskev, v vratih bo spet Žan Uz. Pred zadnjimi 3 tekmami v pretekmovanju pa več center prvega slovenskega napada Matic Torok.
12: Še 3 tekme so pred nami, Kanada, Danska pa Italija, tako da mi gremo s pozitivo vsako tekmo. Malenkosti so se popravili, ampak je bilo pa mislim veliko dobrih stvari, no, tako da moramo samo to prenesti na tekmo proti Kanadi.
10: Tudi tokrat, kot venomer na tekmah Kanade, bo dvorana polna. Nekaj neposrednih javljanj bo v popoldanskem delu Vala 202. Zdaj pa za dogodke in odmeve iz Fribura Boštjan Janežič.
9: Čez dobro uro se bo v Atenah začel turnir najboljše četverice košarkarske Eurolige. Če tudi bo tam eden od grških velikanov, ne bo igrala ekipa, ki je v dvorani OAKA doma. Že v prvem polfinalnem obračunu pa letos najbolj prepričljivi proti aktualnim prvakom. Lukas Karlovnik.
13: Olimpijakos je bil v rednem delu sezone z najboljšim napadom tekmovanja, najboljša ekipa. Prevlado je nadaljeval v četrtfinalu, kjer je z Monakom opravil po 3 tekmah. V povprečju ga je nadigral s kar 25 točkami. V polfinalu se bo Olimpijakos pomiril s Fenerbahčejem, ki je lani zmagal med evropsko elito, letos pa precej niha, tudi z nizom 5 porazov proti koncu rednega dela. Karizmatičen trener Šaras Jasikevičus je že dokazal, da zna na ključnih tekmah premešati štrene. V drugem polfinalu bo najuspešnejša ekipa v zgodovini Eurolige Real Madrid igrala z Valencijo. V španskem dvoboju se bo Madrid zanašal na svojo obrambo, najboljšo v tekmovanju, Valencija pa na hitro igro in prodoren napad. Še lani je igrala v evropskem pokalu. Letos je bila druga po rednem delu, v četrtfinalu je dokazala mirnost. Po dveh porazih proti Panathinaikosu je z nizom treh zmag grškemu velikanu preprečila Final Four v domači dvorani. Valencia spretno izkorišča svojo napadalno eksplozivnost. Na zaključnem turnirju je Olympiakos favorit. Fenerbahče se bo na lansko izkušnjo zanašal, da ga preseneti. Že zdaj pa je jasno, da bo imela v nedeljskem finalu Španija svojega predstavnika.
9: Na tekmi za svetovni pokal v balvanskem plezanju v Bernu se je v kvalifikacijah od štirih Slovenk v polfinale prebila le Jennifer Buckley, ki je priplezala vseh pet balvanov za sedmo izhodišče.
0: Za kvalifikacije mislim, da ni preveč za razmišljati. Delo je opravljeno, tako da ne razmišljam preveč o slabih stvarih ali pa dobrih stvarih, ker je jutri nov dan in to najpomembnejši, tako da sem vesela, da sem odplezala tako, kar je bilo treba za naprej in upam na bolje jutri.
9: Lucija Tarkuš je dosegla štiri vrhove, a tudi to ni bilo dovolj za polfinale, neuspešni pa sta bili še Lina Funa in Neža Zajc. Po kvalifikacijah so v najboljšem položaju Erin McNeese, Annie Sanders in Zhang Yutong. Prav zdaj v kvalifikacijah tekmujejo moški, tudi Anže Peharc. Karavana na Giro je v 13. etapi na poti od Alessandrije do Verbanije, tik pred ciljem jih čakata vzpona nad jezerom Maggiore. V rožnati majici je Portugalec Afonso Eulalio, pred prvim favoritom Dancem Jonasom Vingegorjem pa ima 33 sekund naskoka. Še ena nogometna, eden najuspešnejših trenerjev, Španec Pep Guardiola, je uradno potrdil, da po desetletju zapušča klop Manchester Citya. V nedeljo bo moštvo vodil zadnjič proti prvaku Evropske lige Aston Villa, bo pa Guardiola ostal pri sinje modrih in sicer v vlogi globalnega ambasadorja kluba, ki ga je popeljal do šestih naslovov angleškega prvaka in enega evropskega.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Lijan Matič.
11: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
5: Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne na Primorskem pretežno jasno, proti vzhodu pa bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Temperature so od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje. Sledi še pregled vremena po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana, pretežno jasno, 25 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in letališče Edvarda Rusjana Maribor, delno oblačno 24. Slovengradec jasno 23. Murska Sobota in Novo mesto jasno 24, letališče Cerklje ob Krkim pretežno jasno 24, Listca jasno 17, Postojna jasno 23, letališče Portorož jasno 25, Bilje pri Novi Gorici jasno 27 stopinj Celzija. Kredarica zmerno oblačno 7, Rateče 22, letališče Lesce 24, Rudno polje 17, Krvavec 11, Jezersko 20, Rogla 14, Ravne na Koroškem in Celje 24 stopinj Celzija, Velenje 23. In poglejmo še Hrastnik 23 stopinj Celzija prav tako, Maribor 24, Krajinski par Goričko 22, Ptuj in Črnomelj 24, Kočevje in Ilirska Bistrica ter Koper 23, Dolenje pri Ajdovščini 27, Park Škocjanske jame 24 in pa Vogel 16 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Gost promet zastoji na zahodni in južni ljubljanski obvoznici od Kose Simbarija proti Brezovici.
14: Čas vožnje se na obeh odsekih podaljša za približno 15 minut. Zastoji so tudi na celotni južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski ter na cestah Tomačevo-Črnuče, Lesce-Bled, Izola-Strunjan in Šmarje-Dragonja. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za približno 10 minut. Na Štajerski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter med Zadobravo in Domžalami v obe smeri. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas v predoru Strmec proti Dolenski. Nastaja daljši zastoj, ki sega na Štajersko avtocesto. Zaradi nesreče je oviran promet tudi na severni ljubljanski obvoznici pred razcepom Zadobrova proti Štajerski. Ura je 16.

Dragi poslušalke in poslušalci, dober dan. Oddajo Svet kulture začenjamo na Blejskem gradu, kjer so včeraj odprli drugi del nove stalne razstave. V Pliberku na avstrijskem Koroškem pa je na ogled razstava treh umetnikov, ki jim je skupna izkušnja pogleda tujca na novo okolje. V Moderni galeriji bodo ob 100. obletnici smrti Srečka Kosovela med vikendom izvedli predstavo Tomaj Kosovelov krog. O daj pa tudi več o sinočni premieri predstave Gospod Gnilc in plešoči medved v Lutkovnem gledališču Ljubljana. Vabljeni z nami v Svet kulture.

0: Narodni muzej Slovenije in Zavod za kulturo Bled sta včeraj na Blejskem gradu odprla težko pričakovano novo stalno razstavo Stoji, stoji tam Blejski grad. Prvi del, posvečen arheologiji Bleda in Blejske okolice, je na ogled že od pomladi 2025, zdaj pa je prenova sklenjena še z zgodbo o gradu kot nosilcu številnih funkcij, od upravne, sodne in ekonomske do kulturne in umetnostne. Prispevek Romane Rjavec.
1: Stalna razstava na Blejskem gradu je skončala drugo fazo, zdaj prenovljena v celoti. Po predstavitvi arheološke zgodbe želi zdaj razstava v drugem delu, pravi direktorica Narodne galerije Mateja Kos-Zabel.
2: Predvsem predstaviti grad, zato ker prejšnja razstava je predvsem predstavljala zgodbe, ki so bile pa mogoče brez enega konteksta težko razumljive, medtem, ker ta rdeča nit, ki smo jo pa mi želeli postaviti, bi pa morala popeljati obiskovalca z nekim samo parimi besedami vodiča skozi grad. Zgodba o gradu je to. Tudi naslov je Stoji, stoji tam Blejski grad. Prav zato. To je grad. Ne?
1: Glavna težava, ki so jo imeli snovalci v drugem delu prenove, pa je bila, pravi Alenka Miškec, vodja projekta,
3: da smo imeli zelo malo gradiva in gradimo zgodbo z različnimi prizori, scenskimi prizori, podlaga pa sta dve darovnici iz 11. stoletja, urbar iz 15. stoletja in prisege, sodne prisege iz 17. 18. stoletja. Vsi ti predmeti so v tesni povezavi z Bledom.
1: Zgodba je koncipirana zelo preprosto in natančno, dodaja Mateja Kos-Zabel. Zato, da so lahko na majhnem prostoru v resnici predstavili res številne funkcije, ki jih je grad imel v zgodovini.
2: Recimo, grad je bil središče gospodarska, pomembno gospodarsko središče v srednjem in zgodnem novem veku. Ne? Potem je bil seveda grad tudi sodno funkcijo in tako naprej. Ta salon, ki je takoj tlele za nami, pa kaže, kako je grad vplival na tedanje pojmovanje, kaj se nosi, kaj je moderno, razvoj okusa. In to je tisto, kar smo mi želeli pokazati tako zelo nazorno. Ne? In upam, da nam je to tudi uspelo. Če ni, bodo ljudje povedali, pa bomo še kaj dodali, popravili, izboljšali.
1: In kot rečeno, če so se v prvem delu srečevali predvsem s težavami zaradi preobilice gradiva, je bila druga faza precej večji izziv, še pravi Alenka Miškec.
3: Ja, veliko materijala je arheološkega. Bile so izkopavanje, arheološke izkopavanja na različnih lokacijah. In vse to gradivo arheološko je predstavljeno v pritličju, zelo nazorno. Tu smo pa predstavili 800 let blejskega gospodstva, od približno leta 1004 do 1800, kjer pa se niso ohranili originalni interjerji. Se pravi, smo mi zgodbo gradili svojim pohištvom oziroma s predmeti na muzejalski način. To pa pomeni z lutkami, z ilustracijami, zgodbo, ni pohištva, ni inventarjev, ni česar. Ni lahko, to vam hočem povedati. Vsak detalj je kolikor se da premišljen, kolikor se da.
1: Muzej na lokaciji, kot je Bled in Blejski grad, pa se seveda srečuje še z enim izzivom, ki so ga prav tako, pravi direktorica Narodne galerije, nagovorili prav z natančnostjo in preprostostjo postavitve.
2: Razstava je prirejena, Slovenski muzej smo veseli, če imamo na dan desetine ali pa sto obiskovalcev, ta grad jih ima na tisoče na dan. Zato je razstava tako koncipirana in se bo morda komu, ki bo prišel na kakšen dan, kjer ne bo turistov, zdel vse prazno, ampak to je zato. Tukaj je, predstavljajte si, 5000 ljudi v tem majhnih prostorih naenkrat. Ne?
1: S prenovljeno razstavo na najstarejšem slovenskem gradu, ki ga letno obišče več kot 400 tisoč obiskovalcev z vsega sveta, pa se investicije v kulturno ponudbo še niso končale. Že prihodnje leto bo Zavod za kulturo Bled v sodelovanju z Narodnim muzejem namreč prenovil tudi spominsko sobo

0: posvečeno Primožu Trubarju.
1: V galeriji Wernerja Berga v dvojezični občini Pliberg so odprli razstavo z naslovom Mikrokozmosi treh mednarodno priznanih umetnikov – Wernerja Berga, Mercedes Hellenwein in Alberta Giacometija. Na razstavi je razstavljenih okoli 500 del, v ospredju pa je družbeno-kritični pogled tujca na novo okolje. Petra Kos-Gnamuš.
2: Že ko obiskovalec vstopi v mestno jedro dvojezičnega Pliberka, se znajde v galerijskem predverju mednarodne razstave Mikrokozmosi v galeriji Wernerja Berga. Saj so na pročelju hiš obešeni veliki panoji z umetniškimi deli treh mednarodno priznanih umetnikov. Wernerja Berga, Mercedes Hellenwein in Alberta Giacometija. Razstavi se priključujejo celo trgovine z eksponati v izložbah. Kot pove direktor galerije Wernerja Berga Artur Otovic, so tokrat v dialog postavili tri umetnike, ki jim je skupno, da so vsi prišli kot tujci živeti v novo okolje.
3: Im Werner Berg Museum probieren wir jedes Jahr das Werk von Werner Berg in dialog zu setzen mit anderen künstlerischen Positionen.
2: V muzeju poskušamo vsako leto dela umetnika Wernerja Berga postaviti v dialog z drugimi umetniškimi deli. V preteklih letih smo gostili številne mednarodno priznane umetnike, tokrat torej Mercedes Hellenwein in Alberta Giacometija. Razstavo so poimenovali Mikrokozmosi, saj se dela osredotočajo na sobivanje ljudi v njihovem okolju.
3: Und zwar haben wir drei Mikrokosmen.
2: Prisotni so tri Mikrokozmosi. Werner Berg je iz Nemčije prišel na dvojezično južno Koroško. Mercedes Hellenwein z Dunaja in Irske v Združene države Amerike prikazuje 50-60 leta in Alberto Giacometi iz Švice v Pariz v 60-ih letih. Naslov se deli v dva dela v mikro, ki prikazuje njihovo okolje in kozmos, s katerim umetniki odkrivajo celoten svet in to jim zelo dobro uspeva. Pogled tujca na tuj svet je v dvojezičnem okolju zmeraj aktualen. Domačin Werner Berg je v svojih delih upodabljal življenje navadnih ljudi. Tudi Mercedes Hellenwein fotografira ljudi iz njenega okolja in jih upodablja v slikah na papirju ali platnu. Njena dela prikazujejo ameriško predmestno mladino, v glavnem dekleta, v običajnih prizorih, vendar pa se v njenih delih zrcali napetost in občutek skrivnosti. Še posebej zanimiv je kritični pogled umetnice na aktualne razmere v ZDA, ki ga poudari na način, da zanika sedanjost in v ospredje postavlja preteklost.
3: Die Gegenwart, die Architektur, auch die Kleidung.
2: Sedanjost, arhitekturo, obleke dojema kot nekaj povsem nezanimivega. V ospredje postavlja življenje v ZDA v 50-ih, 60-ih ali 70-ih letih. To jo navdušuje in to je zagotovo kritika na današnjo Ameriko. Razstava bo odprta do 8. novembra.
1: Nadaljujemo na odrskih deskah. V znamenju predstave Tomaj, ko so vela v krog, bo ta konec tedna v Moderni galeriji potekalo obeleževanje 100. obletnice smrti Srečka Kosovela, ki bo v sredo 27. maja. Vso avtorstvo Dragana Živadinova, Aljoše Živadinova Zupančiča, Dunje Zupančič in soustvarjavcev, gledališka predstava izhaja iz niza vtisov, zaznav in oblik pesnika Srečka Kosovela. Več Petra Tanko.
4: Ime Srečka Kosovela je med drugo svetovno vojno na Krasu nosila tudi partizanska brigada in prav ta, njeni člani ter njena usoda je postala vir navdiha in gradiva za predstavo Tomaj Kosovela v krog. O vsebinski zasnovi za uprizoritev je Dragan Živadinov povedal.
5: Ko smo se odločili za Kosovela v krog, je bilo jasno, da to ne sme ena beseda biti izgovorjena iz poezije. Seveda, odločitev pa je bila v neposredni bližini, v Tomaju in v partizanskih brigadah. Se pravi, Prešernova brigada, Cankarjeva brigada in pa Kosovelova brigada. Ko je ta moment nastopil, sem se takoj spomnil na Iva Godniča in seveda moment, da je njegov stric, Mirko Godnič, bil že v prvi bitki Kosovelove brigade ubit. In takrat seveda se je hiter pokazal, da je v tej bitki bilo ubitih 11 fantov in deklet. Nimamo še kompletnega, ni jasna cela slika, ampak zagotovo, in to je bil tist ključni moment, da je en mladenič, tam v Komnu, ko je prišel do kapitulacije fašistične Italije, ni se hotel vrniti na Sicilijo, ampak je vstopil v partizansko brigado. In ta mladenič, ki nima ne imena, ne prejimka, zaenkrat ga nima, je bil v tej bitki tudi ubit. Sicilija je bil tudi Pirandello. Pirandello se rodi v vasi Kaos. Pirandello je bil tudi v fašistični stranki. Skratka, kako bi rekel, stvari niso več v metamodernizmu, tako postmodernistično vseeno, ampak operiramo z nekim novim iskanjem novega smisla in z, ne samo iskanjem smisla, tudi z vso zavestjo.
4: Uprizoritev, v kateri igralci uprizorijo šest poetičnih struktur in tekstualnih konstrukcij, ki so sintetizirane v koreografijo bitke, koreografijo smrti mladih ljudi, je sorežiral Aljoša Živadinov Zupančič. O dramaturških izhodiščih je povedal.
6: Torej, s predstavo Tomaj smo se želeli pokloniti dvema imenoma Kosovel. Eno je Srečko Kosovel, druga pa je partizanska brigada Srečka Kosovela. Dramaturško izhajamo iz besedila, ki je nastalo 20 let po smrti Srečka Kosovela, ki se seveda poklanja tudi tej brigadi in na nek način govori o duhu časa, ki je bil prisoten nedolgo po temu, ko je Srečko umrl, predvsem pa še je bila izkušnja druge svetovne vojne zelo, zelo sveža. In zdi se nam, da v leta 26 ta izkušnja druge svetovne vojne, čeprav je se je zgodila nedolgo nazaj. Imamo žive babice, dedke, pradedke, prababice, ki so to osebno doživeli, osebno na svoji lastni koži in mi to zdaj pozabljamo. Zato tudi na odru uprizarjamo na nek način nasilje vojne zelo neposredno. Torej, bolj od jezika Srečka Kosovela se pojav jezik vojne na našem odru.
4: Predstavo Tomaj, Kosovelov krog, ki je nastala v produkciji Zavoda Delak in soproducentov in je bila krstno uprizorjena v Kosovelovem domu v Sežani sredi aprila, bodo v auditoriju Moderne galerije odigrali v soboto in nedeljo zvečer.
1: V Lutkovnem gledališču Ljubljana so sinoči gledalke in gledalci lahko obiskali Poprav Gradec, mesto s trčenimi prebivalci, čudaškimi, zabavnimi in odpuljeno bizarnimi prigodami ter svojevrstnimi znanji in veščinami. V uprizoritvi lutkovno-dramskega potovanja Gospod Gnilc in plešoči medved, ki je nastala po romanu Andyja Stantona, ta prismojena norija z nenavadnimi liki v osnovi gradi na napetosti med dobrim in zlim, med zlobo in sočutjem ter med estetiko lepega in grdega. Predstavo z lutkami in predmeti, ki je tudi kostumografsko-scenska paša za oči, je režiral Luka Marcen, ogledala pa si jo je Magda Tušar.
7: Predstava zgodbo, ki se dogaja v nenavadnem mestu Poprav Gradec, kjer živijo zelo posebni in smešni liki, nas popelje v izrazito nadrealističen in ekscentričen svet. Glavna junakinja je pogumna deklica Poli, ki se spoprijatelji žalostnim medvedom. Šravštokom želi mu pomagati, da bi se vrnil domov v kraljestvo živali, vendar ga ugrabita zlobneža in lažnivca gospod Gnilc in Ivan Janez III. Uprizoritev gradi na kaskadnem nizanju prizorov, ki ponujajo različne inovativne poglede na svet ter pogosto obračajo običajno logiko na glavo. V tem smislu mestoma spominja na duh Alice v čudežni deželi. Figure so enkrat ogromne, drugič majhne, prostor in čas nista sodobna. Vizualna podoba je eden najmočnejših elementov predstave. Rokokojska baročna kostumografija in transformabilna scenografija ustvarjajo bogato, skoraj razkošno estetiko. Posebej izstopajo prizori, kot so dogajanje pod morsko gladino ali prizor z ogromnim jadrom, ki se preobraža v simbolno podobo piratskega kapitana, nadzornika z vse prisotnim očesom. Tu je tudi dolg rdeč jezik, ki postane dogajalna platforma. Estetika lepega in grdega sta postavljeni v napet dialog, kar dodatno podarja čudaško sveta. Predstava temelji na prelivanju različnih gledaliških izrazov, Koreografija komičnih situacij, igra z zvokom, barvo, glasbo in besedo ustvarjajo številne vizualne, privlačne in duhovite prizore. Ti pogosto delujejo kot samostojni skeči, polni domiselnih retoričnih figur, starinskega jezika in absurdnega humorja. Vendar prav ta zasičenost z idejami postane tudi njena slabo, zgodba izgublja jasno sidrišče, prizori se nizajo brez trdne povezave, glavna pripovedna nit se razrahlja, namesto enotnega loka dobimo niz epizod, ki sicer zabavajo, a ne gradijo dovolj močnega dramaturškega zagona. Manjkajo tudi izrazitejši momenti presenečenja in jasen razvoj konflikta. Likovni svet je poln čudaških morbidnih figur, ki dodatno poudarjajo nadrealistični ton, vendar hkrati otežujejo identifikacijo in čustveno petost gledalca. Predstava tako ni niti popoln spektakel, niti izčiščena minimalistična celota. Kljub temu prizoritev ohranja igrivost in humor iz izvirne zgodbe Andyja Stantona. Medved Šavštok se znajde v vrtincu divje pustolovščine polne pregonov, absurda in nenavadnih situacij, kjer dobri liki na koncu vendarle skušajo premagati zlobneže.
1: Zdaj pa še nekaj vesti o dogajanju med vikendom. Cerkno bodo preplavljali džezovski ritmi. Nocoj se namreč začenja 31. izdaja festivala Jazz Cerkno, ki bo potekala do nedelje. V glavnem programu bodo nastopila vodilna imena ameriškega, evropskega in slovenskega džeza, pripravili pa so tudi pester spremljevalni program z glasbeno rezidenco, delavnico za otroke, pogovori in vodenim pohodom s koncertom Jazzo Hot. Jutri bo v Ljubljani potekal tretji družinski festival Plečnikov dan, ki ga organizira Zavod Muzej in galerije mesta Ljubljana. Skrbniki in ljubitelji Plečnikove dediščine vabijo navdušence vseh starosti k raziskovanju Plečnikove simbolne osi. Ta poteka od Ljubljanskega gradu do Tivolija ali obratno. Za udeleženke in udeležence so pripravili pester program z arhitekturnimi izzivi in ustvarjalnimi postajami, na katerih lahko sledijo Plečnikovi domišljiji in soustvarjajo živahno Ljubljano, kakršni bodo radi živeli. Dogodek je brezplačen. Ostajamo v prestolnici. Jutri zvečer bodo v Cankarjevem domu sklenili abonmajsko sezono mednarodnega gledališko-plesnega abonmaja Veličastni. CCN Ballet de Lorraine bo izvedel plesni predstavi z naslovoma Statični kader in Folija. Prva je zasnovana kot neprekinjen tok gibanja 24 plesavk in plesavcev brez začetka, sredine ali konca, druga pa zajema navdih iz portugalske plesne tradicije 15. stoletja. Večer bo tako združil sodobni koreografski izraz in reinterpretacijo zgodovinskih plesnih motivov. Prišli smo do konca petkove oddaje Svet kulture. Pripravila sva jo tonski mojster Liam Samsa in redaktorica Kaja Novosel. Hvala, ker ste bili z nami, želimo vam lep preostanek dneva in prijeten vikend.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, ura je 16:32 minut in na vrsti so podobe znanja. Tokrat gostimo izredno profesorico doktorico Anito Jemec-Kokalj z Biotehniške fakultete. Prisluhnimo, kaj kažejo najnovejše raziskave o škodljivih učinkih mikroplastike v tleh na živali. Oddajo je pripravila Klara Jurečič.
1: Podobe znanja.
2: Ni bolj vseprisotnega odpadka, kot so majhni delci plastike. Mikroplastične in nanoplastične delce smo odkrili v človeškem telesu, v rastlinah in v živalih, odkoder so prišli iz tal, zraka, mori, človeško telo pa s pitno vodo in hrano. V kolikšni meri pa je zgolj prisotnost tega materiala tam, kjer ta ne bi smel biti, že škodljiva? V tokratnih podobah znanja gostimo izredno profesorico doktorico Anito Jemec-Kokalj z Biotehniške fakultete. V svojih raziskavah preučuje, iz katerih vidikov sta mikroplastika in nanoplastika v tleh dejansko škodljivi. Kako konkretno vplivata na deževnike, hrošče, rake ter na rastline? In kaj se zgodi, ko klasične plastične materiale zamenjamo z bioplastiko? Imata morda manjši vpliv na okolje in bitja v njem? Izredna profesorica, doktorica Anita Jemec-Kokalj, lepo pozdravljeni. Ni kotička sveta, kjer danes ne najdemo mikroplastičnih in nanoplastičnih delcev, od mori, rek, človeškega telesa, rastlin, živali, tudi tal in zraka. Zdi se, kot da so ti delci vse prisotni. Je pa tudi, se mi zdi, da prisoten občutek, da so ti delci, mikroplastični, nanoplastični delci v morjih, v rekah, morda bolj raziskani kot pa delci plastični v tleh. Kaj pravite?
3: Ja, imate popolnoma prav. Gre namreč za to, da so delce mikroplastik oziroma majhne plastične delce odkrili leta 2004 prvič v morju. In sicer je bila prva nekako taka zelo odmevna objava, ki ima danes preko 9000 citatov, objavljena v reviji Science pod avtorstvom Richarda Thompsona, ki je nekako razmišljala o tem, kam gre v bistvu vsa plastika, ki jo vržemo v morja, v oceane. On je nekako pojasnil to idejo, da se razgradi na majhne plastične delce, namreč ljudje so nekako razmišljali o tem, da je plastika nerazgradljiva, torej se z njo v okolju nič ne zgodi, ampak dejansko se zaradi mehanskega delovanja razgradi na majhne delce. Ta raziskovalec je v svoji mreži našel te majhne delce, ki jih je takrat poimenoval mikroplastika. In od takrat je potem to polje raziskovanja, predvsem v najprej v morjih in potem v sladkih vodah, se zelo razmahnilo in so dejansko raziskovalci odkrivali to mikroplastiko, res kot ste omenili, na zelo veliko različnih okoljih. Kopensko okolje je pa dolgo časa ostalo zanemarjeno in dejansko šele konec 2018-2019 nekako so se začele bolj intenzivne raziskave o prisotnosti in vplivih mikroplastike v kopenskem okolju. In danes vemo, da je kopensko okolje zelo onesnaženo z mikroplastiko in tudi dejansko zelo velik vir mikroplastike za vodno okolje. Namreč na kopno odlagamo zelo veliko število odpadkov, potem v samih čistilnih napravah se zadrži v odpadnem blatu mikroplastika, ki jo potem v nekaterih državah odlagajo nazaj na polja. Velik vir je tudi promet in pa tudi odlaganje iz zraka. Namreč v zraku so delci prisotni in se potem odlagajo tudi na tla.
2: Pa se ti mikroplastični, nanoplastični delci v tleh obnašajo kako drugače kot pa recimo v zraku ali pa morju?
3: Torej, mikroplastika oziroma nanoplastika imata neke določene lastnosti, ki so praktično enake v vseh okoljih, torej mikroplastika ima zelo veliko sposobnost absorpcije, bodi si hranil mikroorganizmov. V tleh je mogoče za izpostaviti to, kar smo dejansko ugotovili v zadnjih letih, da spremenijo fizikalno-kemijske lastnosti tal. Torej, tla se pogosto spremenijo v smislu, torej recimo spremeni se njihov pH, spremeni se njihova sposobnost zadrževanja vode, pogosto so ta tla, kjer je prisotna mikroplastika, bolj suha kot tista, kjer mikroplastike ni. Tako da to bi bil mogoče tak aspekt, ki je malce drugačen kot v zraku in pa v vodi. Ne?
2: Izredna profesorica, doktorica Anita Jemec Kokal, omenili ste, da ti plastični delci nase vežejo lahko različne snovi. Kako potem vplivajo na samo kroženje snovi v zemlji?
3: Predstavljate si mikroplastike kot nek tujek v tem okolju, ne? In spremeni celo dinamiko kopenskega okolja. Torej vpliva na samo vezavo hranil, ki so potrebna za mikroorganizme, torej poseže v neke osnovne procese njihovega delovanja, vpliva na sestavo združbe mikroorganizmov, kot tudi na cele populacije teh organizmov. Tako da v bistvu vpliva na celotno kroženje snovi lahko, a ne? Še posebej recimo biorazgradljiva mikroplastika, ki nastane z biorazgradljivih odpadkov, dodatno vnaša recimo lahko škrob, ki je prisoten v tej plasti, kar pomeni, da tudi dodatno vnaša neka hranila. Ne? Dejansko se spremeni neko mikrookolje teh tal, ne? Ta način.
2: Kakšni pa so potem konkretni vplivi mikroplastike na talne organizme, na deževnike, na kopenske rake, na vretenčarje?
3: Torej, naše raziskave, ko smo jih pričeli, pa tudi ostali avtori, večinoma se upravljajo v laboratoriju, kjer enostavno izpostavimo mikroplastiko v neki zemlji, tem kopenskim nevretenčarjem, ki jih uporabljamo, predvsem te, ki se standardno uporabljajo v testih, kot ste že sama omenila. In naša pričakovanja na začetku, ko smo pričeli, so bila zelo velika, kako bo ta mikroplastika res vplivala na njihovo preživetje, na prehranjevanje, zato ker recimo v morskih sistemih ali pa v kopenskih nekak, tako je bila hipoteza, ne, da v bistvu živali jejo mikroplastiko, ta potem njihovo črevo nekak zabaše in potem živali ne čutijo oziroma ne zaužijajo energetsko bogate hrane in zaradi tega se zniža njihovo prehranjevanje in tudi izgubljajo maso in recimo ne preživijo. Zdaj, to so bile naše pričakovanja, ampak izkazalo se pa je, da mikroplastika ni visoko toksična. Torej, to ni nek tak polutant oziroma onesnažilo, kot so pesticidi in kovine, zato ker mikroplastika nima neke določene tarče. Torej, večina ostalih onesnažil delujejo na določene celične procese, medtem ko mikroplastika nima. Zato dejansko nikoli ne moremo reči, da je mikroplastika strupena. Ampak mi smo opazili, da dejansko se organizmi na njo odzovajo. Torej, njihovi fiziološki procesi se ob vzpostavitvi mikroplastiki v tleh spremenijo v primerjavi s skupino, ki te mikroplastiki ni bila izpostavljena. Nekako predvidevamo, da v prebavilu vplivajo tudi na mikrobioto, torej ne, tudi tako kot ljudje imajo tudi nevretenčari mikroorganizme v svojih prebavilih in mikroplastika nekako spremeni tudi delovanje ne, te njihove združbe, kar recimo se lahko potem odraža na spremenjenem imunskem odziv oziroma profilu imunskih markerjev. In konkretno, recimo, naše raziskave so zelo dobro pokazale, da ko so živali izpostavljene zemlji, v kateri je mikroplastika, se v organizmu zgodijo spremembe, indukcija raznih procesov, ki so povezane z imunskim sistemom, podobno kot recimo, ko je neka žival izpostavljena okužbi. Torej, kaj pomeni to zdaj za organizem? Je ta organizem zdaj slabše prilagojen okolje? Ali bo ta organizem po dolgem času ne bo preživel? To so v bistvu še vprašanja, ki so odprta. Ne? Kaj pomeni to dolgoročno za njihov fitness? Lahko pa povem, da so pa raziskave na voljo in jih upravljajo naši kolegi v tujini, s katerimi smo na skupnih projektih, kjer so dokazali, da recimo mikroplastika vpliva na razmoževanje recimo deževnikov. Še posebej so pa te vplivi opazni, če izpostavljamo organizme več generacij. Torej imamo neko generacijo, prvo generacijo, jo vzgojimo do mladičev, potem pa te mladiče ponovno izpostavljamo. Še bolj očitni pa so vplivi, na primer, če izpostavljamo te organizme na polju. Ne? Recimo so tudi, te so najbolj taki relevantni poskusi, sicer zelo težko izvedljivi, ampak recimo 2 leti izpostavitve neki kmetijski mikroplastiki v tleh je povzročilo vpliv na rast recimo ječmena. Se pravi, pridelek je bil manjši, zaradi tega, ker je bila mikroplastika v tleh. Zdaj, kako? Najbolj verjetno mikroplastika spremeniti, kot sva se že na začetku pogovarjali, okolje v tleh. In to je potem posredno vpliva na organizme.
2: Mikroplastičnih delci niso samo enega tipa, pač teh delcev je, so različni med sabo. A se je izkazalo v vaših raziskavah, da imajo nekateri mikroplastični delci večji vpliv kot pa drugi?
3: To vprašanje je dejansko zelo težko. Predstavljate si, a si predstavljate, koliko je plastičnih izdelkov okrog nas? Že v tem kabinetu, kjer sva midve sedaj, imava zelo različna oblačila, imava zelo različno opremo, torej greva ven na ulico, imamo promet. Ogromno enih plastičnih izdelkov je okrog nas in vsa ta plastika dejansko predstavlja različne tipe mikroplastik. Mikroplastike se med seboj razlikujejo po velikosti, po obliki. Ne, recimo imamo fragmente, to večina so pač delci z nepravilno obliko, potem imamo vlakna. In zdaj recimo imamo pa potem znotraj istega tipa polimerov, naprimer polietilen, zelo ogromno različnih proizvodov, v katerih so dodane različne kemikalije, mi rečemo aditivi. Zato, da imamo lahko potem različne tipe izdelkov, naprimer neka žoga, ki je zelo fleksibilna, zelo mehka, ima drugačne tipe kemikalij, kot recimo nek podstavek, pa neka miza, ki mora biti trdna. Ne? In vse te lastnosti dejansko, oziroma tudi kemikalije, ki jih dodajamo, plastiki lahko vplivajo, ne? Na to, kako se bo obnašala v okolju. Kar recimo lahko jaz rečem iz naših raziskav, da smo opazili primerjalno večji vpliv delcev pneumatik. Predvsem zato, ker smo v teh delcih pneumatik pomerili krog 40 različnih kovin, zelo neki pesticidi so bili vezani na nje, policiklični aromatski ogljikovodiki. Ne? Zdaj, še bolj kompleksno pa nastane, kadar pa recimo gledamo reciklirano plastiko. Ne? Ker reciklirana plastika je reciklirana iz različnih tipov izdelkov, ne, ki so že sami po sebi na začetku kompleksni. Ni pa nekega enoznačnega odgovora. Recimo lahko bi rekel, da so primerjalno vlakna imajo včasih večji vpliv, zato ker so večja. Ne. Lahko mogoče še to povem, no, da se predvideva, da bi nanoplastika imela lahko večji vpliv na organizme, zato ker je tako majhna. Ne. Pa ker ljudje nekako razmišljajo, da pa zdaj enomikronski delci pa kar po celem telesu potujejo, pa zelo veliko enih poškodb povzročijo. Ni temu tako. A ne? Ljudje in tudi večina organizmov, mi smo z delci obkroženi ves čas. A ne? Pesek, prah. Organizmi smo razvili v bistvu strategije preprečevanja, prehajanja delcev prosto po našem telesu. A ne? Tako da seveda pri določenih organizmih je verjetnost prehoda teh nanoplastik, torej delcev manjših od enega mikrona večja, naprimer rastline, a ne, imajo poseben sistem, po katerem prevajajo vodo in anorganske snovi iz tal in tam so našli delce, zato ker je premer teh cevi dovolj velik, a ne, oziroma imajo, ja, dovolj velik. Medtem, ko recimo pri našem kopenskem raku je pa tako, da je v bistvu ima celo prebavilo nekako pokrito s kutikulo, torej z nekim ovojem, ki je namenjeno temu, da preprečuje prehod delcev. Ne. Tako da recimo v tem pri nevrtenčarjih nismo opazili, da bi te nanoplastike šle kjerkoli, ne, po telesu. Ker ima organizmi imajo sisteme, ne, kako v bistvu preprečijo to že v osnovi.
2: Omenili ste, doktorica Anita Jemec-Kokalj, kar več različnih vidikov, kako raziskujete mikroplastiko, pa tudi nanoplastiko. Pa bi se zadržala najprej pri tem, da ima plastika že v osnovi dodane neke snovi, ki so lahko potencialno škodljive, ali pa da potem sami mikroplastični delci nase vežejo neke potencialno škodljive snovi. Bi potem lahko rekli, da je pri mikroplastiki bolj škodljivo to, da so bolj škodljive te dodatne snovi, kot pa sama mikroplastika kot taka?
3: Ja, to, kar se zdaj vprašali, je v bistvu eno izmed osrednjih vprašanj pri naših raziskavah. Moram pa nekako to vprašanje ločiti na dva dela. Torej, prvo je, mikroplastika v samem okolju lahko veže nase, na primer, druga onesnažila. V tem primeru, recimo, predstavljati si v tleh, v nekih kmetijskih tleh, je poleg plastičnih delcev so prisotni tudi pesticidi. In na začetku raziskav je bila zelo močna hipoteza, da mikroplastika veže pesticide, jih prenese v sam organizem in ta organizem bo zdaj imel večjo količino tega pesticida in bo zato bolj, bomo opazali na njem večje vplive nanj. Ampak dejansko se je izkazalo, da velikokrat dejansko mikroplastika v tleh veže nase pesticide, ki potem niso prosto dostopni tem organizmom. In v določenih poskusih se je celo izkazalo, da zmanjša vpliv pesticidov. Drugače bi najbrž bilo, če bi zdaj to zemljo recimo prenesli nekam drugam, pa na ta način mogoče prenesli še več polutantov na neko čisto zemljo. Ampak ta hipoteza, da dejansko povečuje vnos, se je redko pokazala. No? To je temu rečejo trojanski efekt, da neka plastika prenese neko drugo onesnažilo in zato je učinek tega večji. Po drugi strani, druga stvar je pa, kaj pride ven iz plastike, zaradi tega, ker je že dodano tekom neke sinteza. Ne? To je pa vprašanje, s katerim se bomo pa zdaj v prihodnosti ukvarjali. Namreč ugotovili smo, da je ta fizikalni učinek delcev, sicer je, ne, če se zdaj pogovarjamo, kako plastika recimo res deluje, kar smo mi opazili, je veliko teh mehanskih vplivov. Naprimer, v recimo vodnih sistemih mi veliko krat testiramo majhne vodne rake, ki so velikosti 1 milimetra. Naprimer, mikroplastika pa je manjša od tega, ne? Ampak še vedno relativno velika, glede na njihovo velikost. Recimo, te majhni raki se zapletajo v mikroplastiko in dejansko ne morejo plavati. Ne? In to vpliva na njih direktno mehansko. Ne? Potem lahko se veže mikroplastika na korenine rastlin vodnih, naprimer. To smo tudi dokazali, da dejansko povzroči poškodbe teh korenin in potem je manjša rast korenina. Ne? Tako da to so neki res ti direktni. Bolj nas pa skrbi to, ne, ker nekako lansko leto je bilo objavljeno poročilo ene skupine, ki je opisala 16 tisoč različnih kemikalij, ki se jih dodaja plastiki. In zdaj je vprašanje, ali potrebujemo vseh teh 16 tisoč različnih kemikalij, da jih dodajamo plastiki. In se zdaj tukaj postavljata dva koncepta. En je koncept nujne rabe, a ne? Ker zakaj bi dodajali kemikalije za nekaj, kar nima neke vloge, naprimer nekim igračem, da dišijo. A ne? Velik snovi dodajamo zato, ker se to bolje prodaja. Se treba res vprašati. In zato zdaj te raziskave so zdaj pomembne, da poskušamo identificirati, najprej pokazati in upozoriti na ta problem in potem se veliko krat kakšne stvari premaknejo zaradi tega, ker se veliko govori o eni stvari in morda bo nekoč neka zakonodaja, zdaj ne vem, kako ste seznanjeni, ampak na svetovnem nivoju potekajo zdaj že nekaj let pogajanja o sprejetju nekega sporazuma o plastiki, kjer bi omejili, ne, se pravi, proizvodno, celotno proizvodno plastike na svetu, potem dodajanje kemikalij, ne, katere kemikalije res dodajati, oziroma predlog trenutni je, da bi določili, katere ne bi smeli več noter dodajati, ker vemo, da imajo neke vplive na ljudi in na okolje.
4: Omenili ste teh 16 tisoč snovi, ki se dodajajo plastiki, za koliko od tega veste, da je škodljivo, da ni škodljivo?
3: Težko vprašanje. V bistvu, tako je, ta številka je zelo velika. Gre za to, da to ni v bistvu seznam kemikalij, ki so jih pomerili v plastiki. Kolegi so v bistvu preiskali različne sezname, ki obstajajo pač na spletu, ne, katere kemikalije imajo določene funkcije in se uporabljajo v proizvodnji, naprimer plastike. Ne. Zdaj, katere res so, v kakšni meri, kakšnih koncentracijah.
4: Se ne ve, oziroma se še raziskuje.
3: Ja. Potem je tukaj še problem mešanica. Ne?
4: Omenili ste več različnih organizmov, s katerimi preučujete vpliv mikroplastike na nje. so nekateri organizmi, ki so nekako odporni na to?
3: Težko bi govorili o odpornosti. Gre bolj za to, da so mogoče določeni organizmi imajo večjo tveganje, predvsem zaradi njihove anatomije, zoomorfologije, naprimer kakšni zelo majhni organizmi, naprimer v zemlji, skakači konkretno, recimo naše raziskave so pokazale, da so na njihovo razmoževanje mikroplastika zelo malo vpliva, enostavno zato, ker so manjši od mikroplastike in jo ne pojedo. Naprimer, bolj občutljive so se izkazale skupine nevrotenčarjev, ki imajo tanjšo kutikulo, naprimer so pač manj zaščiteni, a ne, površina, tako da tukaj mogoče bi lahko izpostavila bele deževnike, so bili bolj občutljivi pa deževniki kot recimo kopenski raki. A ne.
4: Zato, ker ti delci prehajajo čez povrhnjico njihovo v
3: tudi
4: organizem?
3: Mehansko, ne, v bistvu večino prehajajo preko prebavil, torej preko prehranjevanja, ampak lahko pa mehansko jih poškodujejo. Uh-huh. Ne.
4: Kako pa je potem z bioplastiko? Že na začetku ste nakazali, da lahko spremenijo ti bioplastični delci sestavo mikroorganizmov. Pač kako je z bioplastiko in manjšimi delci bioplastike potem v tleh? Obstaja tu podobna skrb kot pri navadni plastiki in navadnih mikroplastičnih delcih?
3: Ja, jaz bi na začetku samo pojasnila pojem bioplastika. Bioplastika je v bistvu vsa plastika, ki je biorazgradljiva in vsa plastika, ki je v osnovi zgrajena iz polimerov, ki so naravnega izvora. A ne? Torej, o bioplastiki govorimo tudi takrat, kadar imamo navadno plastiko iz fosilnih goriv, a ne? In je tem polimerom potem dodana neka snov, ki izboljša njihovo biorazgradljivost. Po drugi strani imamo bioplastiko, ki je iz naravnih virov, naprimer celuloza acetat, v cigaretnih ogorkih, kateri so dodane kemikalije, ki jo naredijo popolnoma nerazgradljive. Ne? Tako da je beseda bioplastika zelo zavajajoča, ker ljudje mislijo, da je bioplastika nekaj zelo boljšega od konvencionalne plastike. Tako kot pri vsaki plastiki, pač bioplastika razpade na manjše delce. Naše raziskave trenutne z nekimi kmetijskimi folijami, ki so na osnovi biorazgradljivih materialov, celo kažejo, da imajo večji vpliv na tla kot pa navadna folija, ki je iz teh konvencionalnih materialov polietilena, mi rečemo. Ne? Gre predvsem za to, da je potrebno pravilno upravljati z plastičnimi odpadki, ne glede na to, katerega izvora so. Imeti je treba nekako zavedanje, ne, da tudi biorazgradljiva bioplastika, to je še vedno plastika in še vedno nastane odpadek.
4: Kakšni pa so ti konkretni vplivi? So podobni?
3: Zelo podobni, ja. Vpliv na lastnosti tal, mi smo konkretno dokazali vpliv na rast kmetijskih rastlin določenih. Torej, zmanjša se njihova rast, predvsem se pa poznajo spremembe na bolj celičnem nivoju, ki nakazujejo na njihov odziv, kot neka vrsta stresni odziv.
4: Za živali ste podarili, da mikroplastika v njih, ko pride v telo, pride preko za zaužitjem talnih delcev. Kako pa je s tem pri rastlinah?
3: Pri rastlinah je večinoma vnos mikroplastike, torej iz tal, preko posebnega sistema za prevajanje vode in anorganskih hranil in pač mikroplastiko so, oziroma predvsem nanoplastiko so tudi že našli v listih rastlin. Ne? Pri rastlinah je najverjetneje tudi velika depozicija iz zraka, ne? Ker je pač v zraku in se potem na nje tudi nalaga. Ne? Torej rastline v večji meri lahko vsaj nanoplastiko sprejmejo. Ja. To pa še ne pomeni, da ima na nje vpliva. Ne?
4: Kako pa je, ko ste raziskovali dolgoročen vpliv, se pravi vpliv čez več generacij, zakaj je ta vidik raziskav pomemben?
3: Ker je bolj realen. Ja. V organizmi smo izpostavljeni nekim stresorjem celo svoje življenje lahko, ne? Ocene tveganja so zelo, v bistvu jih je zelo težko izvesti. Ne? Veliko teh okoljskih raziskav poteka v laboratoriju, veliko testov poteka 2 dni. S kopenskimi organizmi dejansko izpostavljamo jih navadno dlje časa celo kot vodne organizme. To je tudi, mogoče tudi en vidik, zakaj je raziskav s kopenskimi nevrotenčarji manj kot pa z vodnimi organizmi, tudi z tega stališča, zato ker dlje časa trajajo. Ne. Tudi raziskovalci pogosto ne izbirajo modelne sisteme, ki hitreje prinesejo do nekega rezultata. Ne. Nek test za razmoževanje z deževniki zahteva 2 meseca dela. Nek test z nekimi vodnimi organizmi lahko traja samo 2 dni. Tako da nas, predvsem biologe, ne, dejansko tudi zanimajo te dolgotrajne spostavitve in neki mehanizmi delovanja, neki biološki procesi, ki so zadaj. Ne. Ja.
4: Kaj so pa potem še neke konkretnejše ugotovitve glede tega, kako ti delci vplivajo na delovanje organizma kot takega? Omenili ste imunski sistem.
3: Zdaj, imunski sistem ni veliko proučevan. Pri nas na oddelku za biologijo smo v bistvu razvili novo metodologijo za določanje tega odziva pri našem zelo pogostem testnem organizmu, kopenskem raku. Zato v bistvu smo želeli bolj podrobno raziskati cel mehanizem delovanja. Načeloma večina študij z kopenskimi nevrotenčeri proučuje vplive na razmoževanje, vplive na rast, na tip prehranjevanja in to so tudi parametri, ki v bistvu so jih največkrat opazili spremenjene. Zelo pogosto so pa spremenjeni predvsem te odzivi organizma na, mi rečemo, na nižjem nivoju, torej na celičnem nivoju, biokemijskem nivoju, naprimer inducirajo se različni encimi, ki so udeleženi pri odzivu na stres. Ja, dejansko to. No.
4: Ta odziv že potem lahko označite kot škodljiv vpliv mikroplastičnega delca na organizem?
3: Mi zelo, zelo zadržano razlagamo, interpretiramo te naše raziskave. Nikoli ne rečemo, da je recimo mikroplastička toksična. Ne. V bistvu izraz toksična res pomeni, da organizmi umirajo. Mi večinoma rečemo, da so spremenjeni fiziološki procesi pri nekih organizmih in dejansko po daljših izpostavitvah jaz verjamem, da če je nek organizem ves čas izpostavljen takim okolju, predvsem pa, ker ne poznamo vplivov teh kemikalij, ki se sproščajo, verjamem, da nekako vpliva na nje.
4: Izredna profesorica, doktorica Anita Jemec-Kokalj, najlepša hvala za ta pogovor.
3: Hvala lepa.
1: Podobe znanja.
4: Z izredno profesorico, doktorico Anito Jemec-Kokalj, z oddelka za biologijo Biotehniške fakultete sem se pogovarjala Klara Jurečič. Pogovor je posnel Vladimir Jovanovič.

Spoštovane in spoštovani, prav lepo pozdravljeni pri spremljanju oddaje Recital. Tokrat se bomo posvetili kar dvema godalnima kvartetoma, kvartetu Eben in kvartetu Belčeja. Zasedbi sta skupaj nastopili 10. januarja letos v Filharmoniji v Parizu, žal smo morali zaradi dolžine koncerta eno izmed skladb, ki so jo glasbeniki prav tako izvedli na

po džezu, filmski glasbi in sodobnih aranžmajih. Posebno pozornost vzbuja njihov izrazito živ, komunikativen način igranja, zaradi katerega njihove interpretacije delujejo spontano in skoraj improvizacijsko. Mednarodno občinstvo so navdušili tudi z ambicioznim projektom izvedbe in snemanja vseh Beethovnovih godalnih kvartetov po različnih koncih sveta. Njihovi koncerti pogosto prepričajo tako poznavalce komorne glasbe kot tudi poslušalce, ki jih pritegne bolj odprt in sodoben pristop k klasični tradiciji. Člani kvarteta Eben so Pierre Colombe in Gabriel Magadir violini, Marie Chillen viola ter Yuya Okamoto violončelo. Zasedba je samostojno najprej izvedla godalni kvartet številka 15 v D-molu KK 421 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Mozart je to skladbo napisal leta 1783 kot del znamenitega cikla šestih kvartetov, ki jih je posvetil Jozefu Haydnu. Delo velja za enega najbolj dramatičnih in čustveno napetih Mozartovih kvartetov, saj redka tonaliteta D-mola v njegovi glasbi pogosto prinaša temnejše in bolj nemirno razpoloženje. Posebej izstopa sklepni stavek z variacijami, v katerem se lirični trenutki prepletajo z nemirom in subtilno dramatičnostjo. Stavki so Allegro moderato, Andante, Menuet in Trio, Allegretto ter Allegretto ma non troppo.

V prvem delu oddaje recital se je samostojno predstavil kvartet Eben. Slišali smo godalni kvartet številka 15 v D-molu Kehl 421 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Kot drugi na sporedu bi moral zazveneti godalni kvartet v G-molu opus 10 Claude Debussyja, a ga, kot smo omenili že na začetku oddaje, zaradi dolžine ne moremo predvajati. V nadaljevanju je omenjena zasedba, torej kvartet Eben, nastopila skupaj z zasedbo Belča, slišali bomo godalni oktet v C-duru opus 7 Georgeja Enescuja. Kvartet Belča, člani Corina Belča in Sujon Kang violini, Antoine Lederlen viola ter Krzysztof Horzelski violončelo, prav tako sodi med najuglednejše godalne kvartete današnjega časa in slovi po izrazito intenzivnih ter čustveno poglobljenih interpretacijah. Zasedbo je ustanovila romunska violinistka Corina Belča. Kvartet deluje predvsem v Londonu, kjer se je tudi umetniško oblikoval. Ansambel je posebej cenjen zaradi izjemne medsebojne povezanosti članov in zelo prepoznavnega dramatično obarvanega zvoka. Redno nastopajo v najpomembnejših koncertnih dvoranah po svetu ter sodelujejo z vodilnimi festivali in posamičnimi glasbeniki. Njihov repertoar sega od dunajske klasike do sodobne glasbe, pri čemer pogosto iščejo izrazito osebne in poglobljene interpretacije znanih del. George Enescu je bil eden najpomembnejših romunskih glasbenikov 20. stoletja, skladatelj, violinist, pianist in dirigent, ki je že kot čudežni otrok študiral na Dunaju in v Parizu. Njegov godalni oktet v C-duru opus 7 je nastal leta 1900, ko je imel skladatelj komaj 19 let, danes pa velja za eno najizvirnejših komornih del zgodnjega 20. stoletja. Delo je zasnovano za 8 godal in kljub mladosti avtorja navdušuje z izjemno kompleksnostjo, z bogato harmonijo ter skoraj simfonično širino zvoka. Glasba se neprekinjeno razvija skozi med seboj povezane dele, zaradi silovite energije in goste zvočne teksture pa oktet pogosto deluje skoraj kot orkestrsko delo v malem. Stavki so zelo umirjeno, zelo ognjevito, počasi ter v ritmu valčka v izrazitem ritmu.

Podaj je recital smo poslušali še godalni oktet v C-duru opus 7 Georgeja Enescuja, ki sta ga skupaj izvedla godalna kvarteta Belča in Eben. Hvala za vašo pozornost. V glasbeni poigri bomo iz koncerta za klavir številka 2 v C-molu, opus 18 Sergeja Rahmaninova, slišali prvi stavek Moderato. Solist bo Jorge Bolet, simfoničnemu orkestru iz Montreala bo dirigiral Charles Dutoit.

0: Slišali smo prvi stavek moderato iz koncerta za klavir številka 2 v C-molu opus 18 Sergeja Rahmaninova. Solist je bil Jorge Bolet, simfoničnem orkestru iz Montreala je dirigiral Charles Dutoit.
1: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.

Dragi poslušalci, drage poslušalke, naj bodo samostojne umetniške skulpture ali krožniki in vaze, izbor inovativnih in presežnih primerov keramične ustvarjalnosti si vsaka tri leta lahko ogledamo na mednarodnem trienalu keramike Unikum v Ljubljani. Letošnja šesta izdaja, poleg že tradicionalne predstavitve umetniških izdelkov v Narodnem muzeju Slovenije, prinaša še razstavo uporabnega oblikovanja v centru Rog. Prav o tem zdaj v likovnih odmevih, ki jih je pripravil Žiga Bratož. Vabljeni v našo družbo.

0: Jasno je bilo to poznavanje keramike zelo slabo. Poznali smo obrt, pa umetno obrt. Včasih je bila pri nas še, je imela šola za oblikovanje umetno obrt in je imela tudi oddelek za keramiko. Po osvoboditvi se pa ta študij spremenil in so vse obrti izpadle iz tega šolanja in tako je pri nas en del izobraževanja izostal in tudi poznavanje tega. V svetu je bilo ogromno razstav keramičnih bienalov, trienalov, zato sem ugotovila, da je bolje, da eno tako organizirano razstavo pripeljemo k nam oziroma jo organiziramo pri nas. Tako je pri Društvu likovnih umetnikov nastala ta ideja, da organiziramo mednarodno razstavo keramike in pokažemo to, se pravi, sedanjo mednarodno produkcijo. Poleg tega smo pa pokazali tudi naše starejše avtorje, ki smo jih pri nas imeli. Naprimer, Miha Maleš imel ogromno lep opus keramike, Zelenko, Makuc. Bila je vrsta umetnikov, ki so imeli opuse keramike, samo je bil zamolčan. Naprimer, znotraj slikarstva in grafike, keramika sploh ni bila omenjena. To smo nekako začeli dvigati ta nivo, to se pravi v našem slovenskem področju in poznavanje dogajanja od zunaj.
1: Glina je osnovni material, ki naj bi ga obvladal vsak kipar. Meni kiparka in vizualna umetnica Dragica Čadež Lapajne, začetnica mednarodnega trienala keramike Unikum. Zanimivo pa je, da so bili Picasso, Miro in Chagall, ki so med prvimi v keramiko vnašali svojo umetniško vizijo, celo primarno ne kiparji, ampak slikarji.
0: To je bilo to nekako zlato obdobje za moderno, bi rekla, to oblikovanje keramike. Slučaj, da so se te umetniki združili v te azurni obali v Valeriju, kjer je bila ena manufaktura keramike. To so bili prijatelji, ki so pravzaprav tekmovali en z drugim, nekaj uživali v tem, ker so poznali že vse tehnike, vse razviti umetniki, ki so se pravzaprav hoteli uplemeniti, pa poskušiti še v keramiki. In so s tem navdušeni, kot zreli avtori, vnesli, rekel, navdušenje za to vrstno oblikovanje. Oni so se dobesedno igrali. To se pravi, da človek odpira nekaj novega. To je tako navdušenje, kot ga imajo otroci, ko odkrivajo neke nov material, vrtajo, luknajo, špricajo vodo, packajo. To je tisto, ne? Mislim, nek zgib, ki ga potrebuješ, da stvar zaživi, da dobi svoj smisel. In mislim, da te umetniki so doživljali eno renesanso. Dolgo časa so se spraševali pravzaprav, da izven te tradicije, ki je veljala tudi v Evropi, da se prime ta njihov način. Je pa res, slikarji so pogumni v barvah, v potezah, v oblikih. Nima je teh ovir, ki bi rekel, za vsako ceno mora biti nekaj popolno, nekaj brezhibno. To je, oni so vajni teh, če bi rekel, teh penzelštrihov, teh potez, spontanosti. In to je to, ta živost, ki jo je dala, je vnesla ta keramika v Valeriju.
1: Vse je del žive celote, tudi nepopolnosti oziroma nepopolne popolnosti, bi lahko še povzeli misel Dragice Čadež Lapajne. Keramično ustvarjalnost še vedno pogosto predvsem povezujemo z dekorativnimi in uporabnimi predmeti simetričnih okroglin ter zahtevno tehnično izvedbo. A keramika je že zdavnaj presegla zgolj svojo praktičnost in pogojenost z obrtniško veščino mojstrov, in meja med uporabnim in umetniškim se je zabrisala. Številna dela so konceptualna in kritično naslavljajo družbene probleme, spet druga že z načinom ponovne uporabe ali samim dejstvom, da gre za naravno zemeljsko snov, opozarjajo na ekološko razsežnost. Še vedno pa zakoreninjene predstave silijo kontekst. Če ima denimo neka skulptura vsaj kakšno odprtino pri vrhu, katero bi lahko kaj ustavili, že mislimo, da je vaza. Ena od ustvarjavk s trienala mi je ob tovrstnem vprašanju o njenih izdelkih pojasnila. Ne, To je samo zagledati. Material je tako ali tako preveč porozen in bi voda stekla skozi. Letos se v Ljubljani odvija že šesti unikum, na katerem razstavlja 170 umetnikov iz več kot 30 držav, pa jih bo najbrž potrebnih še nekaj, da bomo postopoma keramiko sprejeli kot polnokrven umetniški medij.
0: Keramika ima to konotacijo te uporabnosti, pravilnosti, ker se je veliko tega uporabljalo, ne? Od teh cesarskih dvorov, od ne vem, jaht, pa ne vem česa. Tukaj je bil denar, ne? In tukaj naprimer v Angliji se je razvila cela industrija tega, več bud servisov, pol imamo skandinavske države, porcelanske industrije. Sigurno tle ena perfekcija, pa ena vrednost. Tovarne so pa zmeri najemale tudi umetnike, ki so pa prispevali svojo nad standard, nad gradnjo za kakšne večje njihove razstave, svetovne razstave in tako naprej, so zmeri predstavljeni bili kakšni večji umetniki, ki so delovali znotraj teh manufaktur ali tovarn. Ne. Tako da vidiš, da obstoja in eno in drugo, to se pravi in ta potrošniška oziroma uporabna keramika, umetniška je pa tista, ki naredi nadgradnjo temu. In v tem svetu, ko se pojavljajo drugi materiali, ki so bolj enostavni, cenejši, je uporabi tudi zmeri manj keramike. In zdaj vidimo, da ima en smisel prav keramika v umetnosti, da lahko tam manjko zapolni prav v umetnosti. Ker umetnost je tista, je včasih bolj ali manj razumljiva, ampak ima to svojo nadgradnjo, zmeri nekaj išče, zmeri, če hočeš, da bo nekaj napredovalo, moraš nekje iskati neke probleme, neke novosti, moraš eksperimentirati. Jasno, že željeno pa je tudi, da ljudje to razumejo. Ne? Mislim, ta razumevanje pa večji problem. Ne samo keramika, ampak umetnosti na splošno. Ker keramika je del sodobne umetnosti in sodobna umetnost pa gre svojo pot. Mi zmeri z neko zakasnitijo sledimo nekim trendom, pač kar je normalno. In kritiki naj bi bili tisti, ki nekje vzpostavljajo most med inovacijami, med tem, kar se razstavlja, pa med razumevanjem publike.
1: Ustvarjanje v keramiki je v porastu, bodi si ljubiteljsko ali pa profesionalno. Nastajajo studiji z inovativnimi in eksperimentalnimi pristopi k oblikovanju. Predsednica mednarodne žirije letošnjega trienala Irene Bjolkini pravi, da izbrana dela kažejo, kako so nove generacije sploh dokončno presegle zgodovinske ovire, povezane z dekoracijo, funkcijo in uporabnostjo. No pa poslušajmo navdihujočo zgodbo ene od letošnjih žirantk, Anne van Hooy, priznane belgijske oblikovalke, ki pa je umetniško kariero začela pri, verjeli ali ne, svojih 50-ih.
2: Bila sem bolj znanstvene narave, ekonomistka in do 48. leta sem delala v več podjetjih kot komercialistka. To sem počela, ker sem morala zaradi preživetja, ni pa bilo strasti. In potem sem službo pustila. Kaj pa zdaj? Prav sem si rekla, bom doma in skrbela za moža. Seveda je bila to najslabša možna odločitev. Začela sem intenzivno razmišljati, kaj me je kdaj v življenju res veselilo. Ugotovila sem, da je bila to keramika. Takoj po študiju sem namreč obiskovala večerni tečaj, a sem ga opustila. No, pa sem se ponovno vpisala v šolo in iz oblikovanja keramike tudi diplomirala. Pri 50-ih je to postala moja nova profesionalna kariera. Lončene skulpture, ki so me naredile prepoznavno in mi prinesle številne nagrade, so po obliki enostavne, a ravno enostavne stvari je najtežje zasnovati in oblikovati.
1: Mednarodni trienale keramike Unikum je nastal leta 2009. Letošnja šesta izdaja, poleg že tradicionalne predstavitve umetniških izdelkov v Narodnem muzeju Slovenije na Muzejski in Metelkovi, prinaša še razstavo uporabnega oblikovanja v centru Rog. Ko pomislimo na uporabne izdelke, so to običajno krožniki, skodelice, vaze. Pa vendar je ta pojem širši, kot pojasni Anja Radovič, vodja razstavnega projekta v Rogu.
3: Lahko opazimo tudi to, da se oblikovanje širi tudi na samo raziskovanje materiala. Tako kot lahko opazimo kar neki del, ki se ukvarja v bistvu z raziskovanjem penjenega porcelana. Tukaj za nama vidimo akustičen panel, ki se lahko uporabi v interjerju ali pa potem iz tega istega materiala neka izpeljava vodnega filtra. Dela predstavljena na razstavi se ukvarjajo tudi z raziskovanjem glazur in te kombinacije stekla in keramike. Dva zelo lepa primera oblikovalke in umetnice Ana Marije Dimovske, ki predstavlja delo in tukaj v centru Rog in v Narodnem muzeju, daje velik poudarek temu, kako združiti v bistvu steklo in keramiko in kako kontrolirati in delno zgubljati to kontrolo nad samim materialom. Veliko je tega materialnega raziskovanja in vsak avtor v bistvu lahko res razvije čisto en svoj slog, posveti tudi celo življenje samo eni aplikaciji tega materiala, v bistvu ali površinski ali tudi tako strukturni. Avtori se precej danes ukvarjajo tudi s tem, od kje materiali prihajajo. Tako da imamo kar neki del na ogled tukaj, ki so narejeni iz lokalne gline in v bistvu iz nekega tega geološkega tudi raziskovanja. Pa kar bi izpostavila mogoče je tudi to, da imamo kar neki del narejenih tudi s 3D printerjem in tudi je zelo zanimivo, kakšni profili v bistvu ustvarjalcev stojijo za temi deli, ker se vseeno malo razlikujejo od teh tradicionalnih oblikovalcev keramike. In s tem nekako povezujemo nove tehnologije s tradicionalnimi tehnikami.
1: Pomembna razsežnost razstave Brezmejna uporaba je prav njena povezanost s keramičarskim labom Centra Rog in njegovo aktivno skupnostjo uporabnikov, poudarja direktorica Renata Zamida. Lab, ki nudi dostop do orodij, tehnologij in strokovnega znanja, omogoča raziskovanje gline tako ljubiteljem kot profesionalcem. Podporni sistemi so za razvoj seveda pomembni. Močnega imajo tudi na Poljskem, kjer je dolga tradicija tako industrijske keramične proizvodnje kot unikatnega oblikovanja. Njihovo sodobno keramiko zdaj v okviru Trienala Unikum predstavljajo v Rogu, tako z razstavo kot z obrazstavnim programom delavnic in pogovorov. Kuratorka je Mika Drozdovska iz Poljske galerije SIK. Pravi, glina nikoli ni neutralna, prehaja med stanji tekočim, plastičnim, trdnim, beleži pritisk, gravitacijo, toploto in čas, upira se, seseda, stabilizira. Vsak predmet je sled sil, ne pa dokončno zaključena forma. Delati s keramiko pomeni preobražati in sprejemati, da je nadzor vedno delen. Keramika ne pomni skozi predmete, temveč skozi proces. In keramika tudi izpostavlja obliko odgovornosti, ki je hkrati praktična in relacijska. Odgovornost do materialov, procesov in okolja, v katerih predmeti krožijo.
2: Želimo opredeliti, kaj funkcija v keramiki danes sploh pomeni. In za poljske ustvarjalce to še zdaleč ni le praktična uporaba izdelkov. Je veliko več. Gre za odnose med ljudmi in predmeti, med procesom in materialom, vsakdanjim življenjem in idejami za prihodnost. Vse to je v keramičnih skulpturah. Na razstavi želimo pokazati, da ti predmeti niso neutralni, temveč imajo vpliv na naše življenje. Prebujajo čustva, nosijo spomine, govorijo o perečih temah, kot je ekološka kriza. Seveda imajo nekateri razstavljeni kosi tudi povsem praktično uporabnost, a res je v njih še precej več. Denimo projekt Anje Marshall izgleda kot vaza, a bistveno je, da združi ostanke iz keramičnih delavnic v nov izdelek. In ta proces je na njem potem viden. Sproži se vprašanje, kaj se s predmeti dogaja, ko nastanejo, kakšna je njihova življenjska pot.
1: Postavitev v Rogu je nekoliko nekonvencionalna za razstavo keramike. Namesto na ravnih podlagah so izdelki na valovitkah, Konstrukcija pa daje občutek, kot da smo v delavnici. Zasnovala sta jo Janko Zinc in Manca Košir.
4: V resnici smo posegli po materialih, ki so sorodni keramiki, torej da so izdelki odloženi na kupe mivke, kot mogoče neka romantična ideja tega, da košani izdelki izhajajo iz same materialnosti kot osnovne naravne danosti, hkrati pa smo ohranili celo estetiko, razstavljanje konstrukcije zelo surovo, mogoče celo industrijsko, ker tudi ta veja unikuma v centru Rog posega pa bolj uporabni keramiki, in se nam je zdela to mogoče primerna vizija za materialno izbiro.
5: Te mizne plošče kot kovinske valovitke delujejo zelo lahkotno, mogoče kot kontrast ravno tem keramičnim izdelkom, ki so načeloma težji vsaj po izgledu. Za samo konstrukcijo, nosilno konstrukcijo teh plošč smo pa izbrali aluminijaste cevi, ki so že bile prisotne na lokaciji. Torej uporabljene so za obešanje tehnike iz stropa. Mi smo te izdelke oziroma te cevi vzeli stropa in uporabili stične elemente, ki so bili prisotni tukaj in na nek inventivan način sestavili konstrukcijo, ki je prilagodljiva glede na različne tipe uporabe.
4: Hrati je pa tudi ena lepa lastnost tega, da lahko center Rog to potem uporabi, nazaj vrne na strop, oziroma nadaljuje mogoče z uporabo v kakšnem drugem kontekstu. Tako da ves material, ki smo ga uporabili, ostane na lokaciji. Kovinske plošče so pa na voljo tudi njihovim lebom, ki smo jih tudi zvesto uporabljali za določene prilagoditve in posege v material, ki so bili potrebni za postavitev.
6: Kar pa gre skupaj s tem izhodiščem razstave RIU, se pravi ponovna uporaba tudi in tako dalje. Ne?
4: Tako, to je nam splošno najnatežno pri zasnovi razstavnih konstrukcij, da zasnujeva obliko in koncept razstave tudi z neko vizijo za naprej in tudi z vizijo oblikovalca, ko je mogoče prišel za naslednjo razstavo, da lahko po teh materialih tudi sam posega ali pa jih v bistvu pusti v tem primeru na stropu.
5: Še eno od zahtev pri oblikovanju je bila tudi zaščita izdelkov, ker so na voljo lebi v centru Rog in ogromno orodja. Smo se v bistvu obrnili na ekipo, da so nam pomagali zasnovati neko preprosto strukturo, ki je precej lahkotna, ne zahteva velike količine materiala, hkrati je prastavljiva in jo lahko ponovno uporabijo kasneje. Govorim namreč o teh valjih, ki jih bomo povezali pol čez same izdelke, hkrati pa s temi valji tudi ustvarimo neko topografijo preko celotne razstavne konstrukcije.
4: Ja, ker prostor je zelo dolg, tako da smo se tudi konceptualno ukvarjali s to idejo, kako ga razrobiti, da ta perspektiva z dolžnega prostora, kjer je že tako objekt prepoznaven, da so ga razrobile v neko pokrajino keramike in razstavne konstrukcije.
1: Osrednja razstava 6. mednarodnega trienala keramike Unikum pa je tradicionalno v Narodnem muzeju Slovenije. Tam se osredotočajo na umetniške predmete. Srečali smo se s projektno vodjo, doktorico Zoro Žbontar.
7: Pozdravljeni, dobrodošli v Narodnem muzeju Slovenije. Letos je na ogled 89 umetnikov iz več kot 30 držav. Veseli nas, da je na ogled tudi več kot 20 slovenskih umetnikov. Gre pa za zelo raznolika dela, od tehnološko inovativnih do likovno izraznih del, pri čemer nekateri avtori preiskujejo družbena vprašanja, spet drugi pa se malo bolj poglabljajo v raziskovanja osebnih, lastnih izkušenj doživljanja sveta okrog sebe. Upažamo velik porast zanimanja za umetniško keramiko tudi po svetu, namreč več je tudi tovrstnih novih razstav po Evropi, po svetu. Na razstavi Unikum vidimo, da je keramika lahko tudi del inštalacije, performansa, videa, torej da je del konceptualne umetnosti, kjer je mogoče bolj v spredju ideja kot njena materialnost. Tako da je kar nekaj del tudi nagrajenih, ne, v tej smeri izpostavljenih letos na razstavi. Priznanje Unikum je letos prejela tudi umetnica Kim iz Južne Koreje z naslovom Varu hiše, ne, ki je keramična inštalacija, ki prepleta osebne spomine, socialno zgodovino kraja, iz katerega izhaja. Delo je razmislek o tem, kako se v korejskih družinah skozi generacije v generacijo prenašata gospodinska opravila in zatiranje, nekako kako pravzaprav spominja na matere in babice, ki so upravljale nevidna gospodinska dela, medtem ko so pravzaprav ščitile družino in bile njen steber.
6: Ja, deluje pa kot neka skulptura, torej, ki visi iz zraka, na nek način kot fosili, na nek način pa kot nek človeški skelet, ne, hrbtenjača, povezana s kovinskimi elementi, res zanimivo.
7: Tako, zelo dober opis, prav to hrbtenjačo, ne, ki jo opazimo v njenem delu, asocira na to žensko hrbtenico, ki je pravzaprav nosila in še danes, ne, kot pravi umetnica, prevladuje pri tem, kdo vzgaja otroke in skrbi za gospodinska dela, in njeno delo je kot nek omaž varuhinjam hiše, nek tako obeležje.
6: Ja, in še ta pogost trik keramike nadaleč, pa tudi odblizu bi skoraj lahko izgledalo, da je morda celo iz kartona, je pa dejansko iz keramike. Ne?
7: Tako, avtorica Kim prepleta kovino, keramiko in ta pravzaprav občutek, da na prvi pogled ne gre za keramiko, pa vendarle gre. Tako da izjemno tehnološko tudi dovršeno delo.
1: Glavno nagrado je mednarodna žirija namenila v Franciji živeči ameriški umetnici Janine Hudson. A few years ago
2: I started collecting. Pred leti sem v Nici, kjer živim, začela zbirati zavržene papirnate tramvajske vozovnice. Kar tako, ker so me nagovorile, ko so ležale na postajah, pločnikih, celo pred mojim vhodom. Nekega dne sem izvedela, da bodo papirnate vozovnice ukinili in jih nadomestili s plastičnimi karticami in aplikacijo. Še bolj intenzivno sem začela iskati. Preiskovala sem smetnjake, prosila prijatelje, naj jih shranijo zame. Odločila sem se, da jih sešijem v nekakšno pregrinjalo. Nanj pa sem v linijah namestila keramične koščke v obliki hiš, da so nastale mestne vedute. Ker imajo listki odtisnjen čas in kraj vožnje, so neke vrste dnevnik.
1: Nagrado Unikum so podelili na norveškem delujoči ustvarjalki Eleanor Grivo za osebno in kritično interpretacijo teme, ki se upira slepemu zanašanju na tehnologijo, in namesto tega v ospredje postavlja protislovja in napetosti, ki zaznamujejo sodobnost. Več o njej doktorica Zora Žbontar.
7: Gre za delo Napoved 2, ki uprizarja občutljivo interakcijo med človeškim dihom in odzivom materiala. Delo je interaktivno, saj izdihe obiskovalca zaznavajo senzori ogljikovega dioksida, ki sprožijo nežne vibracije pod tankimi porcelanastimi ploščami. In ko se zaznavne vrednosti dvignejo, se spremeni intenzivnost tresljajev, kar lahko privede do da materija subtilno vpliva na druga na drugo in tudi slišimo te zvoke. Delo nagovarja gledalce k opazovanju te krhke izmenjave in k razmisleku o tem, kako že zelo majhni atmosferski premiki nakazujejo že potekajoče spremembe.
1: Nagrado Unikum za mladega umetnika oziroma umetnico pa je prejela Slovenka Nika Rosman. Kot je zapisala žirija, je s preoblikovanjem površine ploščic v razširjeno merilo in dimenzijo odprla nove možnosti in izzive, ki presegajo tradicionalno dojemanje keramičnega objekta. Gre za neke vrste tobogan.
8: Tukaj se v bistvu poigravam tudi z neko atmosfero, ki jo objekt tvori v prostoru. Gre za tehniko poslikave ploščic, to je španska tehnika, ki se imenuje cuerda seca. To bi dobesedno pomenil suha linija in v bistvu ta linija ločuje glazirana polja med seboj, da se ta med seboj ne razlivajo. Tukaj gre za risanje z materialom, ki naredi ta efekt, da se pojavi ta ločnica med dvema poljama glazur. Ta tehnika mi omogoča natančno gradno barvnih pa tudi nekih teksturnih površin.
6: Ja, Nika Rosman, vaša instalacija je tudi zato zanimiva, ker res izstopa v tem smislu na neki način nekonvencionalnosti znotraj keramične ustvarjalnosti, to je res neka skulptura, po eni strani krvabi, da bi splezal na njo, po drugi strani se ti zdi, da tega sploh ne bi smel, ne, je sicer precej velika, da to boganje kar velik, ampak po drugi strani pa spomni, v pozitivnem mislim, na neke retro momente instalacij, ne, skulptur, kot smo jih mogoče videvali že desetletja nazaj. Ne. Skratka, je nekaj sodobnega v smislu keramičnega ustvarjanja, ampak po drugi strani je pa nek sklic na neko instalacijsko umetnost. Ne.
8: Ja, res je. Ja, v bistvu tukaj me predvsem zanima, kako nek tak industrijski predmet vzeti iz nekega vsakdanjega okolja, interjerja, eksterjerja, ki se srečujemo z njim v bistvu na dnevni bazi, a ne, to je zdaj v tem primeru ploščica, nekak zgradi neko novo okolje. Tukaj je v bistvu tudi ta moment, ki se mi zdi zanimiv, da nekak si gledalec želi, a ne, povspet po teh stopnicah oziroma zdaj ta predmet uporabljati. A ne. Zdaj tukaj imamo tako predmet, a ne, ploščica in pa potem stopnice, a ne, to gre spet za nek tak vsakdanje početje, a ne, spuščanje in spenjanje po stopnicah.
6: Ampak zakaj pa ravno tobogan in keramika?
8: Ja, naslov tobogan je izbran zavestno, ker me zanima tudi, kako naslov vpliva na to, kako gledamo delo. Ne gre za to, da bi delo neposredno predstavljal tobogan, ampak da naslov sproži določeno asociacijo oziroma pričakovanja in pa percepcijo forme. Zdaj na semantični ravni pa naslov odpira asociacije na otroštvo, ki deluje na ravni kolektivnega spomina in vplivajo na to, kako gledalec vstopa v delo. Zdaj na osebni ravni pa me keramika zanima zato, ker gre pač za material, v katerem sem v stiku že od otroštva in se mi zdi, da to daje moji praksi dodatno in pa bolj intimno dimenzijo.
1: Priznani pa sta dobili še v Sloveniji delujoča ustvarjalka Vera Stanković in slovenska ustvarjalka Tanja Lažetič. Sicer nenagrajena, a zanimiva, je tudi skulptura iz keramike, stekla in glazure avtorice Norme de Saint-Pikman.
9: Torej, to je kraljica s tremi obrazi, naslov. V bistvu figura je narejena v paru z kraljem Matjažem, torej sta kralj in kraljica. Narejeno je to v opekarni Wienerberger Ormož iz teh mokrih še zidakov. Trojni obraz kot preteklo, sedanjost in prihodnost. V bistvu povezava v to enotno večno polje. Obenem je pa to tudi, kot bi rekla, nekako skulptura, ki je in arhitektura in pejsaž obenem. Torej figura, ki prihaja v arhitekturo in pejsaž ali pa obratno. Torej telo, ki prihaja v mesto, v hribe, v te boki kot hribi in seveda s tem elementom gradbenim, ki je zidak.
1: Del šestega mednarodnega trienala keramike Unikum je tudi mednarodna razstava študentov keramike iz Turčije, Nemčije in Slovenije. Njihova dela so na ogled v Narodnem muzeju na Metelkovi. Pa končajmo z mislijo letošnje predsednice mednarodne žirije Irene Bjolkini, ki pravi takole: v zgodovinskem trenutku, zaznamovanem s kompleksnimi in nestabilnimi mednarodnimi političnimi razmerami, predstavljena dela nakazujejo, da možen odgovor ni v monumentalnih ali ideoloških narativih, temveč prej v zavestni vrnitvi k vsakdanjemu življenju. Keramika pa ni zgolj material, temveč je lahko politična in poetična gesta, zmožna skupaj držati osebno in kolektivno, intimno in globalno. Likovne odmeve sem pripravil Žiga Bratoš, prevode je brala Sanja Rejc, tonsko podobo je oblikoval Jernej Boc.

Čez pol minute bo ura 19, čas je za oddajo Odprta knjiga in za sklepni odlomek iz romana Štefana Kardoša Veter in odmev. Romana o sodobni slovenski stvarnosti, o konfliktu med pragmatično, vase zaprto skupnostjo in neprilagojenim posameznikom. Vabljeni k poslušanju.

Martina se sklanja nad Adama, ki leži na kavču v dnevni sobi in mu z mokro brisačo odstranjuje strtke krvi, zran in pivka svežo kri. Brisačo izpira v umivalni skledi svežo vodo, ki jo je iz kopalnice pravkar prinesel žrebec. Okrog kavča stojijo še Trot, Franc in Jožef. Karel sedi na fotelju na drugi strani sobe. Z roko si ob nos pritiska veliko belo gazo, ki je premočena s krvjo. V naročju mu sedi vnuk Edo. Glavo ima na dedkovem ramenu. Hlipa. Ubiti vam ga ravno ne bi bilo treba, jih ošteva Martina. Trot odločno ugovarja. Pa saj ga nismo ubili. Kaj pa naj bi, je užaljen Jožef. Pustili, da ravnatelju odtrga nos? Martina vrže krvavo brisačo v umivalnik in pogleda najprej moške nad sabo, potem negibnega Adama na kavču. Božali ga ravno ni.

0: je v kašo, pa so ga vseeno pokrpali. Današnja medicina dela čudeže. Martina izpira brisačo v skledi, voda je temno rdeča. Žrebec se skloni k njej. Preveri utrip. Martina si obriše roke ob bluzo, pritisne kazalec in sredinec na žile nad Adamovim zapestjem. In? Je nestrpen žrebec.
1: Ne vem, ne čutim, se skuša zbrati Martina, ampak mislim, da je še živ.
0: Rešilec je že na poti, morda celo helikopter, jo ohrabri žrebec. Potem vstane in opogumlja še druge. Če bo še živ, ko pridejo, ne bo problema. Martina začudena pogleda gor proti žrebcu.
1: Kako to misliš, ne bo problema? Vse kosti ste mu polomili.
0: Edo je bil ogrožen, poudari žrebec. Martina,
1: pa se mu ni skrivil niti lasu.
0: Kako naj bi vedeli, se razburi žrebec. Jožef ga takoj podpre.
1: Nismo mogli vedeti.
0: In ker niste vedeli, jih Martina še vedno očitajoče gleda od spodaj, ste mu sodili kar po hitrem postopku, polovsko. Moški ostanejo brez besed. Gledajo skozi okno, presenečeni ugotavljajo, da je bila še malo prej zunaj noč, zdaj pa je spet dan.
1: Tudi ti si videla, kaj je zganjal pri Belem jezeru, se spomni Franc.
0: Zblaznel je. Jožef mu pritrjuje. Pri takem človeku nikoli ne veš, lahko bi se zgodilo karkoli. Za otroka je šlo.
1: Premlatili ste tudi otroka.
0: Skoči Martina po konci in zaluča krvavo krpo proti Jožefu.
1: Malega je nekdo moral naučiti pameti, se razjezi Trot. Če bi jih še pravočasno dobil poriti, se vse to ne bi zgodilo.
0: Žrebec jezno in očitajoče gleda strica. Nekaj bi rad povedal, a besed ne spravi z jezika. Se pa z drugega konca sobe oglasi Karel Selan. Čeprav ima nos otečen in lahko diha le skozi usta, jih miri.
2: Moški, dovolj preklinjanja, noslja Karel. Moramo se na hitro zmeniti, kaj bomo povedali policiji.
0: Edo neha hlipati. Martina besno pogleda proti Karlu, za hip se ji zdi, da ob fotelju stoji Adam in boža Eda po glavi. Ta pa se z glavo nasloni na njegovo dlan. Privid je tako stvaren, da še enkrat preveri na kauču, hoče se prepričati, ali je nepremični Adam še vedno tam.
1: Nič se ne boste menili, odločno poudari Martina, ko privid izgine. Povedali boste točno tako, kot je bilo.
0: Moški pogledajo najprej Martino, potem Karla. Na začetku je bila beseda, glasbe polna. Potem so bili samo še robati, nemuzikalični okruški, mnoštvo besed in gola proza. Še pred samim začetkom pa je bila glasba, govorica angelov, večna reka in vesolna duša. Sleherna duša je kapljica iz te reke in vsaka kapljica hlepi po ponovni združitvi z večnostjo, hrepeni po vesolni glasbi. Toda za čas zemeljskega življenja robate besede dušo priklenejo na telo. Priklenejo jo močneje kot verige, močneje od gravitacije in jo ločijo od večne reke. Čeprav je telo le blato, iz blata si nastal, v blato se povrneš, pravijo, te besede vlečejo k telesu bolj kot črva in kole za hip

izgubiš posluh za glasbo, tudi zaživiš življenje črva. Valjanje v blatu je tvoja poslednja resnica in edina sreča. Blazneš. Neumno je biti naravnan na blato. Naravnan moraš biti na večnost. Telo trohni. Kmalu bo na bolniški postelji obležalo samo še blato. Z današnjim dnem se izteka 24. mesec. Okrogli 2 leti sta naokrog. Šele sedaj, ko si gledava skoraj že iz oči v oči, vem, kako ti je bilo, ko smo te z besedami odvračali od poti. Še sreča, da je pri tebi trajalo le nekaj dni. Kot vidiš, se je pri meni zavleklo v leta. Vendar pa zdravniški konzili naposled zaseda, stikajo glave v konferenčni sobi. Odločitev bo padla kmalu. Po 24 mesecih kome in umetnega vzdrževanja telesnih funkcij bodo izklopili aparature. Zmanjkalo jim je besed. Konec je zavlačevanja. Odštevanje je pri kraju. Kako reč bom pred dokončnim prehodom morda še postoril? Čudno, že prav čudežno je. Brez telesa sem, pa vendar lahko premikam gore in čase. Kot bi bila misel že dejanje samo. Megla počasi leze s polja mimo bolnišnice v mesto, ulične svetilke se uspenjajo nad ceste, luna visi z nočnega neba, za njo na nebu brlijo zvezde. Na bližnjem dvorišču se je oglasil moj prijatelj, pes. Tuli v luno in ji dvori. Začutil je, da je prišel čas za slovo. Pozdravlja me. Kot da se vse počasi zliva v eno samo vseobsegajočo enost. Kot da že slišim vesolno glasbo in tudi že tvoj glas.

Končana je oddaja Odprta knjiga, v njej ste slišali sklepni odlomek iz romana Veter in odmev pisatelja Štefana Kardoša. Zvočnico, ki je šla v sodelovanju z ZKP RTV Slovenija, je prebral dramski igralec Dario Varga. Današnji odlomek najdete na spletnih straneh programa Ars še 30 dni po objavi. V ponedeljek 25. maja vas vabimo k poslušanju novega romana. Naša priznana dramska umetnica, igralka Nataša Barbara Gračner, je za radio in kot zvočno knjigo prebrala roman Nataše Kramberger Po vsej sili živ. Vabljeni torej k poslušanju Odprte knjige od ponedeljka do petka na programu Ars. Program Ars ima zdaj za vas glasbo. Izbrali smo koncert za harfo, dve violini in violončelo Georga Kristofa Wagenseila. Stavki so prvi Allegro, drugi Andante in tretji Vivace. Igrali bodo harfistka Mojca Zlobko-Weigl, violinista Miran Kolbl in Rok Zgonc ter violončelist Miloš Mlejnik.

Tako je pravkar na programu Ars zvenel koncert za harfo, dve violini in violončelo Georga Kristofa Wagenseila. Igrali so harfistka Mojca Zlobko-Weigl, violinista Miran Kolbl in Rok Zgonc ter violončelist Miloš Mlejnik.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, prav lepo pozdravljeni in vabljeni, da ostanete v naši družbi v nadaljevanju sporeda. To je nekaj poudarkov, najprej vabilo k poslušanju oddaje, ki je že bila neposredno predvajana in jo najdete na spletni strani, potem pa seveda še vabilo k poslušanju naših nadaljnih oddaj, vse tja do polnoči danes. Izredni profesorici, doktorici Aniti Jemec Kokal z oddelka za biologijo biotehniške fakultete je spomladi letos Nacionalni inštitut za biologijo podelil nagrado Miroslava Zeja za izjemne dosežke. V svojih raziskavah omenjena gospa preučuje, kako mikroplastika vpliva na talne živali, na deževnike, ličinke, rake ter na rastline. Zanima jo, katere škodljive snovi mikroplastike veže nase in kaj se iz teh delcev izloča. Med drugim tudi preučuje, ali ima mikroplastika, ki nastane iz biorazgradljive plastike, pogosto predstavljene kot dobre alternative klasičnim plastičnim materialom, dejansko manjši vpliv na okolje in na bitja v njem. To so izredno pomembna vprašanja in tudi zaradi tolikšne pomembnosti je naša sodelavka Klara Jurečič doktorico Anito Jemec Kokal povabila pred mikrofon programa ARS. Nastal je zanimiv pogovor v podobah znanja, kot rečeno, oddajo najdete na ARSovi spletni strani, toplo priporočam. Sledilo bo marsikaj zanimivega, kar zadeva glasbo in kar zadeva besedno umetnost, v petkovem koncertnem večeru. Ob 20. se bo začel, boste poslušali posnetek 6. koncerta iz cikla filharmoničnih klasičnih koncertov. Imel je naslov za konec sezone, s tistim koncertom se je sklenila abonmajska sezona 2023-2024. Orkester Slovenske filharmonije je takrat vodil britansko-avstralski dirigent Toby Thatcher, kot solist je nastopil Sorin Krudu, takrat prvi oboist orkestra Slovenske filharmonije. Izvedel je koncert za obo in mali orkester v D-duru Richarda Straussa, poleg tega sta bili na sporedu še dve deli iz opusa Antonina Dvoržaka. Koncertna uvertura Karneval, opus 92, s katero se je koncertni večer začel, v drugem delu pa je bila na sporedu še skladateljeva simfonija številka 7 v D-molu. Vse to torej v posnetku, ki bo nocoj objavljen od 20. naprej. In kaj je urednica Brigita Rovšek izbrala za nocojšnji zborovski koncert? Izbrala je posnetek koncerta Simfoničnega orkestra Avstrijske radiotelevizije, dirigenta Markusa Pošnarja ter solistov, tenorista Paula Schweinesterja, mezzosopranistke Klaudije Manke in organista Roberta Kovača. To je posnetek, ki je nastal oktobra lani v veliki dvorani Dunajskega Musikvereina. Izvedeni sta bili dve skladbi skladateljice Lili Boulanger. Budistična dnevna molitev za vesolje in psalm 130 z naslovom Iz globočine kličem k tebi, gospod. To vas pričakuje v zborovskem koncertu. In še vabilo k poslušanju literarnega nokturna ob 23. Petkov cikel ima naslov Na valovih humorja in tudi nocoj bo postregel s humorjem. Za danes smo za vas izbrali nekaj duhovitih, tudi ciničnih razlag iz Hudičevega slovarja, znamenitega ameriškega humorista, avtorja številnih kratkih zgodb in novinarja Ambrosa Bierce, ki je živel od leta 1842 do 1914. Na valovih humorja v literarnem nokturnu in čim več humorja in dobre volje vam želim v nadaljevanju petkovega večera. Uživo sva z vami Matic Frlan in Lidija Hartman. In zdaj je tu že vabilo k poslušanju glasbe v oddaji Povabilo na koncert. Izbrala jo je Anuša Volovšek. Kaj točno je izbrala? Sonato za klavir.
številka 32 v C-molu, opus 111 Ludviga van Beethovna. Ta sonata ima dva stavka, majstozo z oznako tempa, allegro con brio et appassionato in drugi stavek arieta z oznako tempa, adagio molto semplice e cantabile. In kdo bo izvajalec? Izvajalec bo pianist Ivo Pogorelič.

V oddaji Povabilo na koncert je pianist Ivo Pogorelič zaigral sonato za klavir številka 32 v C-molu opus 111 Ludviga van Beethovna.

V daji petkov koncertni večer vas vabimo k poslušanju šestega koncerta iz cikla filharmoničnih klasičnih koncertov. Koncert je imel naslov Za konec sezone, saj se je s tem dogodkom sklenila abonmajska sezona 2023-2024. Orkester Slovenske filharmonije je takrat vodil britansko-avstralski dirigent Toby Thatcher. Kot solist je nastopil Sorin Krudu, takrat prvi oboist orkestra Slovenske filharmonije. Izvedel je koncert za obo in mali orkester v D-duru Richarda Strausa. Poleg tega sta bili na sporedu še dve deli iz opusa Antonina Dvoržaka. Koncertna uvertura Karneval, opus 92, s katero se je začel koncertni večer, v drugem delu pa je bila na sporedu še skladateljeva simfonija številka 7 v D-molu, opus 70. In zdaj kar k prvi skladbi, k 20. In zdaj kar k prvi skladbi, k Dvoržakovi uverturi Karneval.

90. Karneval, opus 92 in Otelo, opus 93. Idejno ozadje vseh treh ostaja narava, lahko bi dejali narava v vseh svojih oblikah, tako življenjska kot uničujoča sila. Čeprav je Dvoržak svojo vizijo narave tesno povezoval s pojmom Boga, lahko v zadju teh koncertnih uvertur opazujemo bolj panteistični nazor in tudi naslovi del kličajo bolj po simboličnem kot konkretnem razumevanju. Tako na primer naslov druge uverture, Karneval, ki jo bomo slišali že prav kmalu, ne namiguje na morje pustnih mask, ampak na nek način apelira na idejo karnevala življenja. Kot je nekje zapisano, bi z rahlim pretiravanjem lahko cikel razumeli kot nekoliko posveten postskriptum skladateljevega takrat nedavno dokončanega rekvijema, kot da bi v ciklu teh treh uvertur nekako razmišljal o pozitivnih in negativnih vidikih svojega rekvijema. Veseljaštvo v uverturi Karneval pa naj bi bilo nekakšno preganjanje strahu pred smrtjo. No, vsekakor so to le ugibanja, interpretacije so različne, vsekakor pa v delu lahko občutimo optimistično razpoloženje, svežino in življenjsko moč. V njem se prepletajo trenutki navihano pustnega utripa, pa tudi mirnejše, a veselo pomladno razpoloženje. Delo prevevajo čarobnost, mamljive zvočnosti, melodične vitalnosti in spontanosti. Dvoržak je uverturo Karneval posvetil v Praški univerzi, ki mu je tik pred tem podelila častno diplomo. Poslušajmo zdaj uverturo Karneval, opus 92 Antonina Dvoržaka v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije in dirigenta Tobija Tečerja.

Slišali smo uverturo Karneval opus 92 Antonina Dvoržaka v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije in dirigenta Tobija Tečerja. V nadaljevanju koncertnega večera je sledil koncert za obo in mali orkester v D-duru Richarda Strausa, ki ga je z orkestrom Slovenske filharmonije izvedel oboist Sorin Krudu. To delo je Strauss napisal ob koncu svoje skladateljske poti. Zanimivo je, da ga je k nastanku skladbe spodbudil vojak ameriških sil, ki so zavzele mesto Garmisch-Partenkirchen v Bavarskih Alpah, kjer je takrat prebival Richard Strauss John DeLancey, ki je bil tudi sam poklicni glasbenik in pozneje celo glavni oboist filadelfijskega orkestra, je občudoval Straussovo glasbo. Ni upošteval vojaških navodil še več, pogosto je menda obiskoval Richarda Straussa ter ga nekoč celo vprašal, ali je morda kdaj razmišljal o tem, da bi napisal koncert za obo. Strauss je zanikal, toda vojakov namig je obrodil sadove. Tedne pozneje, ko se je John DeLancey že vrnil v Združene države Amerike, je izvedel za Straussov dokončani koncert za obo, ki naj bi imel pripis po predlogu ameriškega vojaka. Strauss je partituro dokončal oktobra leta 1945 v švicarskem izgnanstvu, premiera dela pa je bila v Cirihu leta 1946. In tako je Strauss pri svojih 81 letih ustvaril enega koncertantnih biserov za obo 20. stoletja. Iz koncerta, ki je oblikovan za solista in manjšo orkestrsko zasedbo in v katerem trije stavki prehajajo drug v drugega, se zrcalijo tipične skladateljeve kompozicijske manire. Od edinstvenega zvočnega kolorita pa do celotne palete menjajočih se glasbenih izrazov liričnega, elegičnega, meditativnega in nostalgičnega ter na drugi strani virtuoznega, igrivega in šaljivega temperamenta. Melodične fraze v oboj se raztezajo skozi širok diapazon zvočnih registrov ter se enkratno zlivajo tako z orkestrskimi zvočnimi barvami kot tudi z drugimi ponekod solističnimi inštrumenti. Poslušajmo zdaj koncert za obo in mali orkester v D-duru Richarda Straussa v izvedbi oboista Sorina Kruduja ter orkestra Slovenske filharmonije pod taktirko dirigenta Tobija Tečerja. Oznake tempov posameznih stavkov so Allegro moderato, Andante in Vivace Allegro.

Tako je izvenjel koncert za obo in mali orkester v D-duru Richarda Strausa v izvedbi oboista Sorina Kruduja ter orkestra Slovenske filharmonije pod taktirko dirigenta Tobija Tečerja. Dragi poslušalke in poslušalci, spremljate posnetek šestega koncerta iz abonmajskega cikla Filharmonični klasični koncerti Orkestra Slovenske filharmonije, ki je potekal 14. junija leta 2024 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. V drugem delu koncerta je Orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom gostujočega dirigenta Tobija Tečerja izvedel simfonijo številka 7 v D-molu opus 70 Antonina Dvoržaka. Zato Dvoržakovo delo bi lahko na neki način dejali, da ima v skladateljevem opusu 9 simfonij posebno mesto. Po svojem mračnem razpoloženju se ne oddaljuje le od svojih sosednjih simfonij, od številke 6 in od številke 8, temveč tudi od velike večine drugih del iz njegove glasbene zakladnice. Iz 7. simfonije kar kipita dramatičen izraz in temačen vzgib močne negotovosti ter trmastega kljubovanja. Kljub temu pa je to delo tudi globoko intimno. V njem Dvoržak nekako preučuje valovanja svojega občutenja in išče odgovore na elementarna vprašanja človeškega bivanja. Samo razpoloženje in izraz gorečih občutkov v tem delu nekateri razumejo kot posledico smrti skladateljeve matere, drugi jo povezujejo z Dvoržakovo osebno krizo, ki naj bi bila posledica razcepljenosti med vprašanjem patriotizma ter njegovimi ambicijami po mednarodnem uspehu. Ob tem se omenja, da bi lahko na njegovo ustvarjanje v tem času vplivalo tudi nemirno družbeno-politično razpoloženje in tako naprej. Toda kljub krepkemu izrazu in dejstvu, da se Dvoržakova 7. simfonija po priljubljenosti ne more ravno kosati z njegovo zadnjo, simfonijo iz Novega sveta, je glede na celotno zasnovo, moč izraza in mojstrsko formalno obdelavo vrhunski primer simfoničnega ustvarjanja, ki se uvršča ob bok nekaterim največjim umetninam v zgodovini te zvrsti. Postavljajo jo bok največjim Beethovnovim mojstrovinam, nekateri pa jo celo bolj cenijo od Brahmsovega simfoničnega ustvarjanja. Pri nastanku te dodelane in impresivne umetnine pa ne smemo spregledati dejstva, da je naročilo zanjo Dvoržak prijel od filharmonične družbe v Londonu, skupaj z novico, da je izvoljen za častnega člana. To je bilo junija leta 1884. Potem, ko je angleško občinstvo že poznalo skladateljeve skladbe, med katerimi je bilo po uspehu v spredju delo Stabat Mater. Zdaj se je skladatelju torej ponudila še možnost, da na angleških tleh predstavi svoje simfonične sposobnosti. Ob tem se je zavedal, da ustvarja za slavno ustanovo, za katero je nenazadnje Beethoven napisal svojo 9. simfonijo. Zato je želel ustvariti opus, ki bi presegal vse njegovo dotedanje delo. Poslušajmo zdaj simfonijo številka 7 v D-molu opus 70 Antonina Dvoržaka v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Tobija Tečerja. Oznake tempov posameznih stavkov so allegro maestoso, poco adagio, scherzo, vivace, poco meno mosso in finale allegro.

Poslušali smo simfonijo številka 7 v D-molu opus 70 Antonina Dvoržaka, orkester Slovenske filharmonije jo je izvedel pod vodstvom takratnega gostujočega dirigenta Tobija Tečerja, koncertna mojstrica je bila Ana Dovžan. S tem se je, drage poslušalke in dragi poslušalci, končal glasbeni večer, šesti koncert iz abonmajskega cikla Filharmonični klasični koncerti sezone 2023-2024 Orkestra Slovenske filharmonije, katerega posnetek ste spremljali v oddaji Petkov koncertni večer. Glasbeni producent posnetka je Matjaž Prah, mojster zvoka Žan Markič, oddajo je pripravila Anuša Volovšek. V poigri poslušajmo sonato za violino in klavir v S-duru opus 18 Richarda Straussa, stavki so prvi Allegro Manon Troppo, drugi improvizacija Andante Cantabile in tretji finale Andante Allegro. Izvajalca bosta ameriški violinist Gil Shea in šrilanški pianist Rohan De Silva.

Sonato za violino in klavir v S-duru opus 18 Richarda Straussa sta zaigrala violinist Gil Scheyam in pianist Rohan De Silva. Do oddaje Zrcalo dneva ob 22. še nekaj glasbe.

0: Poslušanje se začne s tišino.
1: Tretji program Radia Slovenija.
0: Program

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, z vami sem Rasto Pahor. Predsednik SDS Janez Janša je bil z 51 glasovi za in 36 proti na tajnem glasovanju izvoljen za predsednika vlade. Kot prioriteto svoje vlade je izpostavil razvoj, debirokratizacijo in boj proti korupciji. V strankah nove koalicije in resnici so prepričani, da Slovenija potrebuje obrat v vodenju države. V Svobodi, SD-ju in Levici pa izvolitev Janše za mandatarja vidijo kot vračanje na pot ideoloških bojev in revanšizma. Nataša Mulec.
2: Mandatar Janez Janša je po izvolitvi poudaril, da gre za pomemben korak pri oblikovanju nove vlade, ne pa še zadnji. Sledijo namreč pogovori o načinu delovanja koalicije in sestavi ministerske ekipe.
3: Glede načina delovanja koalicije imamo dorečeno, imamo utečeno iz prejšnjih koalicij. Kar se tiče pa kadrovskega razreza, se bodo pa pogovori začeli v ponedeljek.
2: Za izvolitev je Janša na tajnem glasovanju prejel 51 glasov, torej enega več od predvidenih. Na vprašanje, ali je pričakovati kakšen prestop, je odgovoril.
3: No, jaz dvomim, da gre tukaj za kak politični prestop. Gre enostavno, verjetno za zdrav razum tudi v tistih strankah ali pa poslanskih skupinah, ki pač niso dale podpore s podpisi.
2: O tem, kakšna so pričakovanja glede novega mandata, pa je povedal.
3: Pravi test, če bo pred nami po potrditvi vlade, se bo začel, ko bomo opoziciji poslali predlog pogodbe za partnerstvo za razvoj. Od njihove odločitve je pač odvisno, ali bo to pač nek mandat, kjer bomo iskali skupne stične točke v dobro Slovenijo, ali bodo pač napadali pa izključevali tako, kot so to počeli, ko so bili na oblasti.
2: V Svobodi, SD-ju in Levici menijo, da je Janša neprimeren za predsednika vlade, da gre za človeka, ki najbolj deli politiko, je dejal vodja poslancev Svobode Borut Sajovic.
4: Politični triki, manipulacije in laži, tudi zavajanje volivk in volivcev, ne bodo dali večjega števila stanovanj za mlade. Niti višjih, boljših plač v srednjem razredu.
2: Janši je ob izvolitvi za mandatarja na družbenem omrežju X čestitala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Od nove vlade pričakuje, da bo zagovarjala varnost, blaginjo, svobodo in dostojanstvo, spoštovala človekove pravice in varovala pravno državo.
1: Zveza NATO mora biti pripravljena na vsakršne izzive, članice pa morajo v luči trenutnih kriz v Ukrajini in Hormuški ožini ukrepiti obrambne izdatke, je po srečanju zunanjih ministrov zavezništva na Švedskem izjavil generalni sekretar Mark Rutte. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je zavrnil očitke, da se je Bela hiša pri nedavnih napovedih umikov ameriških vojakov iz Evrope odločala politično. Mislim, da je dobro znano, da bomo število ameriških vojakov v Evropi prilagodili v sodelovanju z zaveznicami, če tudi te ne bodo vedno zadovoljne z našimi odločitvami. Imamo namreč obveznosti v Indo-Tihomorski regiji, na Bližnjem vzhodu, pa tudi druge na zahodni polobli. Zato takšne odločitve ne morejo biti presenetljive. Ob tem je Rubio zanikal, da bi Združene države od NATO zahtevale pomoč v vojni z Iranom. Pred ameriškim veleposlaništvom

0: Napadalec na Aleša Šutarja, Samir Šilić, je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, so potrdili na okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu. Podrobnosti sporazuma niso znane, predstavili jih bodo na predobravnavnem naroku, ki je sklican za torek. Šiliću v tožilstvu očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt Šutarja, za kar je zagrožena kazen od 3 do 15 let zapora. Slovenski hokejisti so v petem krogu svetovnega prvenstva v Švici četrtič izgubili. Vodilna Kanada je bila v Friburu boljša s 3-1. Častni gol za Rise je dobro minuto pred koncem zadnje tretjine dosegel Rožle Bohinc. Selektor Edo Terglav.
1: Blik preveč išemo teh lepih priložnosti, a ne? To bo pa res zelo pomemben. Smo pa nagradili to igro v obrambi 60 minut, res fantje so bili konstantno odigrali, tako kot treba. Manjše stvari še za popraviti, pa imamo 2 šanse, da naredimo, kar smo si želeli že na začetku.
0: Slovenija ostaja pri 3 točkah, v boju za obstanek v skupini se bo jutri popoldne pomerila z Dansko, v ponedeljek zvečer pa še z Italijo. S tem končujemo oddajo, hvala za vašo pozornost in lahko noč.
2: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Rasto Pahor, tonski mojster Blaž Mikl. Vreme.
3: Napoved zjutraj bo pretežno jasno, na Primorskem bo zapihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Kakšni so obeti? V nedeljo bo precej jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, postopno bo vse topleje. Toliko o vremenu, 22 in 6 minut je ura.
4: Od tišine do glasbe.
5: Od misli do besede.
4: Tretji program Radia Slovenija.
5: Program Ars.

Borovska glasba. Dragi poslušalci, dobrodošli ob spremljanju koncerta Dunajskega pevskega društva, Simfoničnega orkestra ORF in dirigenta Markusa Pušnarja ter solistov, tenorista Pavla Švajnesterja, mezzosopranistke Klaudije Manke in organista Roberta Kovača. Posnetek je nastal oktobra lani v veliki dvorani Muzikvereina, nanj pa sta se ujeli tudi dve kompoziciji Lili Boulanger, budistična dnevna molitev za vesolje in psalm 130 Iz globočine kličem k tebi, gospod. Prva skladba je budistična prošnja za mir in svobodo vseh živih biti. Lili Boulanger jo je ustvarila v vojnem času leta 1917. Dunajskemu pevskemu društvu in simfoničnemu orkestru ORF se bo pridružil tenorist Paul Švajnester. Dirigira Markus Pošner, pred nedavnim smo ga lahko doživeli tudi v Ljubljani.

Aplavz za tenorista Pavla Schweinesterja, Dunajsko pevsko društvo in simfonični orkester ORF pod vodstvom Markusa Pošnarja, oktobra lani v Dunajskem muzikverajnu. In seveda aplavz za prošnjo za mir in svobodo vseh živih biti oziroma budistično dnevno molitev za vesolje Lili Boulanger. V nadaljevanju ostajamo pri isti skladateljici in njenem zadnjem letu življenja, letu 1918, ko je uglasbila tudi francosko različico psalma 130, Iz globočine kličem k tebi, gospod. Muzikologi pravijo, da gre za njen osebni klic na pomoč, saj se je njena pljučna bolezen v času nastanka dela zelo poslabšala. Že prej omenjenim izvajalcem se bosta pridružila solista, mezzosopranistka Klaudija Manke in organist Robert Kovač.

0: Tako je izvenel psalem 130 iz globočine Kličem k tebi, gospod Lili Boulanger. Izvedli so ga mezzosopranistka Klaudija Manke, organist Robert Kovač, Dunajsko-pevsko društvo in simfonični orkester ORF pod vodstvom Markusa Pušnarja, oktobra lani v Dunajskem muzikverajnu. Dragi poslušalci, v petkovem zborovskem koncertu ste lahko slišali še budistično dnevno molitev za vesolje, prav tako spod peresa Lili Boulanger. Hvala za pozornost. Z vami sva bila zvokovni mojster Miha Klemenčič in glasbena urednica Brigita Rovšek.
1: Tretji program Radia Slovenija.

V glasbeni poigri poslušajmo dvojni koncert za flavto, klarinet in orkester Žana Franseja. Izvajalci bodo solista, flavtistka Milena Lipovšek in klarinetist Jože Kotar ter simfonični orkester RTV Slovenija. Dirigiral bo Benoît Fromanger.

0: Slišali smo dvojni koncert za flavto, klarinet in orkester Žana Franseja. Izvajalci so bili flavtistka Milena Lipovšek, klarinetist Jože Kotar in simfonični orkester RTV Slovenija. Dirigiral je Benoît Fromanger.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Spoštovani in spoštovane. Na vrsti je literarni nokturno in v njem petkov cikel Na valovih humorja. Tokrat smo izbrali nekaj duhovitih, tudi ciničnih razlag iz hudičevega slovarja, znamenitega ameriškega humorista, avtorja številnih kratkih zgodb in novinarja Ambrosa Bierce. Živel je med letoma 1842 in 1914 in danes velja za pionirja ameriškega realizma, satiričnega vidika pa ga marsikdo postavlja ob bok Juvenalu, Swiftu in Volteru. Takole pravi v predgovoru k omenjeni knjigi avtor sam: Hudičev slovar, The Devil's Dictionary, je začel izhajati leta 1881 v tedniku in je v neenakomernih presledkih ter z dolgimi premori izhajal vse do leta 1906. Tega leta je bil velik del objavljen v knjižni obliki z naslovom Besednjak cinika, The Cynic's Word Book. To je bilo ime, ki ga avtor ni mogel zavrniti. Niti ni imel sreče, da bi ga odobril. Celovitejšo različico je objavil 5 let pozneje kot Hudičev slovar. Najprej so knjigobralci in kritiki sprejeli z mešanimi občutki, sčasoma pa so jo množično citirali, pogosto prevajali in tudi posnemali. V besedilu se Bierce sklicuje na posnemali. V besedilu se Bierce sklicuje na različne ugledne pesmi.

Idiot. Član velikega in silnega plemena, ki je vedno gospodovalno in nadzorovalno vplivalo na človeške zadeve. Idiotova dejavnost ni omejena na nobeno posebno področje misli ali dejanj, ampak prežema in upravlja celoto. Vsem ima zadnjo besedo. Na njegovo odločitev se ne moreš pritožiti. Določa vedenje in mnenja glede okusov, narekuje omejitve govora in definira vodenje s krajnim rokom. Politika. Preplet interesov pod krinko zagovarjanja načel, upravljanje javnih zadev za zasebne koristi. Znanec. Oseba, ki jo poznamo dovolj dobro, da si od nje sposojamo, vendar ne dovolj dobro, da bi ji posojali. Stopnja prijateljstva, ki ga imenujemo bežno, kadar je njegov predmet reven ali neznaten, in intimno, kadar je bogat ali slaven. Osamljenec. Kdor ne more prositi za uslugo. Kogar je zapustila sreča. Kdor je predan govorjenju resnice in izražanju zdrave pameti. Konzervativec. Državnik, ki je navdušen nad obstoječim zlom in ki se od liberalca razlikuje po tem, da ga ta želi nadomestiti z drugim zlom. Epigram. Kratek, ostroumen rek v prozi ali verzih, za katerega so pogosto značilne trpkost, zbadljivost in včasih modrost. Sledi nekaj bolj znanih epigramov učenega in bistroumnega dr. Džemraka Holoboma. Svoje potrebe poznamo bolje od potreb drugih. Služiti sebi pomeni biti administrativno gospodaren. V vsakem človeškem srcu živijo tiger, prašič, osel in slavec. Raznovrstnost značajev se spreminja glede na njihovo neenako dejavnost. Po spolu se delimo na tri vrste. Moške, ženske in punce. Ženska lepota in moški ugled sta si podobna v tem. Lahkomiselnim se zdita nekako verodostojna. Zaljubljene ženske se manj sramujejo od moških. Zaradi manj stvari jih je lahko sram. Diplomacija. Domoljubna umetnost laganja za svojo državo. Vljudnost. Najsprejemljivejša hinavščina. Zavezništvo. V mednarodni politiki skupnost dveh tatov, ki imata dlani tako globoko v žepih drug drugega, da ne moreta ločeno oropati tretjega. Sam. V slabi družbi. Ambicija. Vse obvladujoča želja po tem, da te sovražniki za življenja ponižujejo in da se prijatelji norčujejo iz tebe po smrti. Opravičiti se. Položiti temelje za prihodnjo žalitev. Bak. Priročno božanstvo, ki so si ga izmislili stari kot izgovor za to, da so se ga napili. Opravljati. Govoriti o človeku, kot ga vidiš, kadar te ta ne more videti. Bitka. Metoda, kako zobmi odvozlati politični vozel, ki ni popustil s pomočjo jezika. Lepota. Moč, s katero ženska očara ljubimca in straši moža. Beladona. V italijanščini lepa ženska. V angleščini smrtonosni strup. Osupljiv primer temeljnega ujemanja dveh jezikov. Berač. Kdor se zanaša na podporo prijateljev. Bigamija. Zmota okusa, ki ji bo modrost v prihodnosti prisodila kazen, poimenovano trigamija. Tečneš.

0: Oseba, ki govori, medtem ko si želiš, da bi poslušal. Meja. V politični geografiji namišljena črta med dvema narodoma, ki ločuje namišljene pravice enega od namišljenih pravic drugega. Nevesta. Ženska s čisto dobrim obetom sreče za sabo. Surovina. Glej, soprog. Zelje. Dobro znana povrtnina, približno tako velika in modra kot človeška glava. Top. Priprava, ki jo uporabljajo za popravljanje narodnih meja. Kartezijanski. Pridevnik, ki se nanaša na Descartesa, slavnega filozofa, avtorja slovitega reka Cogito ergo sum, s katerim je zadovoljstvom domneval, da je predstavil resnico človekovega bivanja. Vendar bi rek lahko izboljšali takole. Cogito, cogito, ergo cogito sum. Mislim, da mislim, torej mislim, da sem. Najboljši približek gotovosti, kar se ga je kak filozof doslej domislil. Kompromis. Takšna prilagoditev nasprotujočih si interesov, ki vsako od nasprotujočih si strani zadovolji z mislijo, da je dobila, česar ne bi smela imeti, in da ni bila prikrajšana za nič, razen za to, kar bi ji upravičeno pripadalo. Čestitka. Vljudna zavist. Konvaser. Strokovnjak, ki ve vse o nečem in ničesar o čemerkoli drugem. Konzul. V ameriški politiki oseba, ki potem, ko ji ni uspelo ohraniti položaja v očeh ljudi, vlada dodeli novega pod pogojem, da zapusti državo. Posvetovati se. Iskati odobritev pri drugem glede postopka, o katerem je že vse odločeno. Strahopetec. Kdor v tveganem položaju misli svojimi nogami. Cinik. Baraba, čigar pomankljivi vid vidi stvari take, kot so, in ne takih, kot bi morale biti. Odtot običaj med skiti, da so cinikom iztaknili oči, da bi jim vid izboljšali. Dežene. Zajtrk Američana, ki je bil v Parizu. Različno izgovorjen. Usoda. Tiranova pooblastitev za zločin in Norčev izgovor za neuspeh. Dnevnik. Dnevni zapisnik tistega dela življenja nekoga, do katerega lahko ta vzpostavi odnos, ne da bi zardel. Ekonomija. Kupiti sod viskija, ki ga ne potrebuješ, za ceno krave, ki si je ne moreš privoščiti. Egoist. Oseba slabega okusa, ki se bolj zanima zase kot zame. Elokvenca. Umetnost govorniško prepričati norce, da je bela res taka barva, kot se zdi. Vključuje tudi dar, da se zdi bela katerakoli barva. Čustvo. Izčrpavajoča bolezen, ki jo odločitev srca vcepi glavi. Včasih jo spremlja obilno izločanje hidriranega natrijevega klorida iz oči. Še en epigram. Ni ti dovoljeno ubiti ženske, ki te je prizadela. Nič pa ti ne prepoveduje razmišljati o tem, da se vsako minuto stara. Na dan si tako maščevan 1440-krat. Izjema. Stvar, ki se svobodno razlikuje od drugih istovrstnih stvari, na primer pošten mož, resnicoljubna ženska in tako dalje. Izjema potrjuje pravilo. Je izraz nenehno na ustnicah nevednih, ki ga ponavljajo drug drugemu, ne da bi pomislili na njegovo absurdnost. V latinščini exceptio probat regulam pomeni, da izjema preizkuša pravilo. izpostavijo preverjanju, ne pa da ga potrjuje. Hudodelec, ki je izsesal pomen iz tega izvrstnega reka in ga nadomestil svojim lastnim nasprotnim, je s tem izkazal zlobno silo, ki je, kot kaže, nesmrtna. Vera. Prepričanje brez dokazov za to, kar je povedal nekdo, ki govori brez znanja o stvareh, brez primere. Leto. Obdobje 365 razočaranj.
1: Slišali ste nekaj razlag iz hudičevega slovarja ameriškega pisatelja in satirika Ambrosa Bierce. Prevedel jih je Matej Juh, interpretiral Matej Puc.
2: Poslušate tretji program Radia Slovenija.

Dobro večer, z vami sem Marko Kumer. V uvodu smo slišali skladbo Cross Talk Klausa Doldingerja, izšla je na njegovi plošči Doldinger in New York. Sloviti nemški glasbenik je umrl 16. oktobra lani, star 89 let. Oddajo bomo namenili njegovemu ustvarjanju. Klaus Erich Dieter Doldinger se je rodil 12. maja leta 1936 v Berlinu. Enako dobro je obvladal saksofon, kot tudi različne klaviature, bil je plodovit skladatelj fusion glasbe in filmskih tem. Najbolj se je proslavil z glasbo za filma režiserja Wolfganga Petersena Podmornica in Nedokončana zgodba. Doldinger je od leta 1947 najprej študiral na glasbenem konzervatoriju v Düsseldorfu, najprej klavir in potem klarinet. Glasbeno kariero je začel v Dixieland zasedbi The Feet Warmers. Nato je po vzoru pianista Oscarja Petersona ustanovil Oscars trio. V 60-ih letih prejšnjega stoletja je igral predvsem tenor saksofon in svojo lastno zasedbo je posnel vrsto plošč. Poslušali bomo njegovo skladbo Blues for George. Leta 1963 je izšla na plošči Jazz Made in Germany.

V zgodni skladbi Klausa Doldingerja Blues for George so ga spremljali bobnar Klaus Weiss, basist Helmut Kandelberger in solistka na Hammond B3 orglah Ingfried Hoffmann. Na začetku 70-ih let je Doldinger sestavil zasedbo Passport, ki je uspešno snemala in nastopala tako rekoč vse do Doldingereve smrti in je bila torej ena najdlje trajajočih džezovskih skupin. Kritiki so jo razglasili za evropsko različico Weather Report. Leta 1971 je izšla njihova druga plošča, Second Passport. V zasedbi so bili ob Doldingerju na tenor saksofonu še klaviaturist John Milling, bobnar Brian Spring in basist Wolfgang Schmidt. Na vrsti je skladba Nexus.

Slišali smo skladbo Nexus z druge plošče zasedbe Passport. V naslednjih letih je v zasedbi ob Doldingerju ostal basist Schmidt, bobnar je bil Kurt Kres in klaviaturist Christian Schulze. Leta 1974 je izšla njihova verjetno najboljša plošča Looking Through. Z nje bomo predvajali skladbo Ready for Takeoff.

Ready for Takeoff, Doldingereva mala fusion mojstrovina, napisana za ploščo Looking Through zasedbe Passport. Omenjenega leta 1974 je Doldinger izdal tudi koncertno ploščo zasedbo in z naslovom Doldinger Jubilee Concert. Na njej so zaigrali tudi nekateri ugledni džezovski gosti. V skladbi Rockport bomo slišali bobnarja Kurta Kresa in Pita Yorka, Kristjana Šulceja na klaviaturah ter kitarista Folkerja Krigla in gostujočega bluzovskega glasbenika Alexisa Kornerja. Zasedbi pa sta se pridružila tudi legendarna gosta Brian Auger na orglah in Johnny Griffin na tenor saksofonu.

Poslušali smo koncertno inačico Doldingerjeve skladbe Rockport. Skupina Passport ima obsežno diskografijo približno 30 albumov. Selimo se v leto 1991, ko so izdali ploščo Blues Roots. Tokrat so zaigrali tudi nekaj priredb džezovskih in bluzovskih klasik. Med njimi tudi Mingusovo Goodbye Pork Pie Hat.

Skladbo Charlesa Mingusa Goodbye Porcupine Head smo slišali v priredbi zasedbe Passport. Njena postava se je od plošče do plošče menjala. V njej so igrali skoraj vsi pomembnejši nemški džezovski glasbeniki in mnogi ameriški gostje. Omenimo kitarista Johnnyja Copelanda, pianista Lesa McKenna, saksofonista Johnnyja Griffina in bobnarja Alfonza Muzona. Poslovili se bomo s še eno Doldingerevo skladbo Moon over Bahia. Izšla je leta 2003 na eni zadnjih plošč skupine Passport Back to Brazil. Z vami sva bila avtor oddaje Marko Kumer in Jana Sahlin, ki je skrbel za njeno zvočno podobo. Hvala za pozornost in lahko noč.

Spoštovani in spoštovane, čisto za konec današnjega sporeda na Arsu poslušajmo zdravljico v priredbi za ustni harmoniki. Avtor te priredbe je Vladimir Hrovat. Na kromatično ustno harmoniko bo igrala Simona Perme, avtor priredbe Vladimir Hrovat pa bo igral na bas kromatično ustno harmoniko.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Jernej Boc, glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec in napovedovalec Igor Velše. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Giuseppeja Verdija, Hildegarde iz Bingna, Gustava Malerja, Johana Sebastiana Bacha, Ilje Zeljenke in Paula Hindemita. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo v znamenju simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo uverturo iz opere Moč usode skladatelja Giuseppeja Verdija. Želimo vam prijetno poslušanje.

Kraljevi orkester Concertgebouw in dirigent Riccardo Chailly sta tako izvedla uverturo iz opere Moč usode Giuseppeja Verdija. Pred nami je antifona za solo glas z naslovom Sveti duh daje življenje življenju Hildegarde iz Bingna v izvedbi ansambla Sekvencija.

V izvedbi ansambla Sekvencija je zvenila antifona z naslovom Sveti duh daje življenje življenju Hildegarde iz Bingna. Na vrsti je klavirski kvartet v amolu Gustava Malerja, igrajo Marjana Širinjan, Nevena Točev, Alessandro D'Amico in Rafael Rosenfeld.

To je bil klavirski kvartet v A-molu Gustava Malerja. Nastopili so Marijana Širinjan, Nevena Točev, Alessandro D'Amico in Rafael Rosenfeld. Spored nadaljujemo s koncertom za obo, violino, godala in continuo v C-molu Johana Sebastiana Bacha.

Slišali smo koncert za obo, violino, godala in kontinuo v C-molu Johana Sebastiana Bacha. Nastopili so oboist Marcel Poncel, violinistka Joana Hušča in ansambel Il Gardelino. Sledi simfonijeta številka 2 Ilje Zeljenke v izvedbi Simfoničnega orkestra Slovaškega radija.

To je bila Sinfonjeta številka 2 Ilje Zeljenke v izvedbi Simfoničnega orkestra Slovaškega radija. Nastopajoče je vodil Mario Košik. Pred nami je godalni kvartet številka 5 v S-duru opus 32 Paula Hindemita. Delo bodo izvedli člani kvarteta Viatores.

Poslušali smo godani kvartet številka 5 v S-duru opus 32 Pavla Hindemita. Delo so izvedli člani kvarteta Viatores. Kot naslednja na sporedu bo zazvenila pastorala za flavto in orkester Filipa Kuteva, kot solistka se bo predstavila flavtistka Lidija Ošavkova.

Flotistka Lidija Ošavkova, simfonični orkester Bolgarskega nacionalnega radija in dirigent Dimitar Manolov so tako izvedli pastoralo za flavto in orkester Filipa Kuteva. Zdaj poslušajmo 7 bagatel opus 33 Ludviga van Beethovna. Delo bo izvedla Anika Vavič.

Pianistka Anika Vavič je tako poustvarila 7 bagatel opus 33 Ludviga van Beethovna. Vabimo vas, da se nam po kratkem premoru spet pridružite pri spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju simfonične glasbe. Še nekaj sekund in ura bo 2.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radija Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Žana Batista Lilija, Georga Friedricha Händla, Wolfganga Amadeusa Mozarta,